0: Jag har träffat honom och är från Kina här, så att det är vägen. Är du där Molay eller något sånt?
1: Det är klart vi är från Molay.
0: Ja, och så du har bott här jag har hört detta.
1: Ja, jag säger att det blir tionde året utom de två åren coronan var. Så vi har 10-årsjubileum i år. Så det ser du på vägen att sola den hänger med oss och ja, är klar för att fira.
0: Hur många gånger har dina döttrar på 25 år fått lov att vara med då?
2: Detta blir det andra året mitt. Var jag vuxen upp där jag har hört om hur fantastiskt det var i sin här kvart år. Så i fjol var första gången med och då fick jag glädjen av att uppleva och känna på den här bobla som har varit pratat om i så många år.
0: Fortell lite, varför ni festivalen på Braj med så god förhåll till andra?
1: Det är så mycket kjekke folk, det är så god stämning. Alle er glad, godt humør, god drikke selvfølgelig. Og sola skinner jo alltid på Breim. Så nei, her har vi det helt fantastisk. Det gleder meg allerede til neste år.
0: Det høres ut på dere, så det er ikke musikken som er viktigast.
2: Nei, det er jo ikke det, for det at vi er veldig gode i lag. Og vi trenger ikke noe annet enn oss selv og alle forbipasserende for å ha det kjekt.
0: Men mange synes det er noe teit å leise med mamma. Du har vært så gammel at du bruker deg om det lenger.
2: Nei, vi er så like hverandre. At, hun er såpass ungdomlig av seg selv enda at vi har det veldig, veldig kjekt på fest.
0: Men du er ikke så stygg gammel da?
1: Nei, det er kjekk, vet du. Jeg sier at nå var hun døtteren min stå og kjøpte seg en Camplet, og det er en 78-modell, så jeg sa det at ja, den er faktisk et år eldre enn meg.
0: Du er 79-modell?
1: Yes, det stemmer.
0: Da kan jeg rekne ut du er 44, det er ikke så.
1: Nei, det er jo ikke gammelt. Vi er jo akkurat begynt det.
0: Var 34 første gang du var her. Hva du gjorde på før din tid da?
1: Nei, det vet du hva. Det lurer jeg egentlig jeg på, at hvorfor jeg ikke har vært med på dette her fra dagen. Det er noe egentlig alle bør oppleve og komme inn i denne bobla. Og nei, det er helt fantastisk, arrangører og frivillige, og alt fungerer, tror jeg, på Brann.
0: Ja. Det er noe som har gått trygt.
3: Han vokste opp på en nedsleten gar. Så han arvet etter noe tipp.
4: Ja, nå er det Crash, vil vi høre. Det er altså bandet som kommer over, eller gruppene som kommer fra Ørsta-distriktet. Vi kan vel si at det er sångsynker på norsk her, og den heter Bygdas Rebell, Crash, vil.

0: Du är backstage säker. Här är damer som står värdskap på namnet på.
1: Tone Lisa.
0: Och du, kan du, nej, kan du göra på här på träffa?
1: Här bak bara passa på att det kommer uvälkomna in och så att de släpper ut bussarna så de har plats att köra ut.
0: Och så är artisterna kommer de flesta?
1: Ja, det tror jag nog det är. Att de flesta är på plats.
0: Så du blir gott känd med dig, gör du då?
1: Ja, inte så väldigt. Någon snackar jag kanske lite grann med, men inte... Ja.
0: Är du drevat i det här? Det är inte första år du är med?
1: Nej, det är inte, men det första år bak här. Då. Jag har ju varit på lite som forskjelliga stationer tidigare också.
0: Är du från bygda här då?
1: Jag är från Gloppen, ja.
0: Ja. Ja. Och du melder dig frivillig kvart år?
1: Ja.
0: Bland med 2800 till?
1: Ja.
0: Är det käckt?
1: Ja, det är det. Det är väldigt käckt att vara med.
0: Kan det vara travelt också?
1: Det kan det nog på. Det är alltid hur du jobbar henne, vet du. Så ja, i denna gången har inte jag det så travelt. Då.
0: Lite rolig nu på dagtid kanske?
1: Ja, det är det. Fint väder. Ja,
0: då har jag heldig med väder.
1: Ja.
0: Man måste inte glömma solkrämmen i alla fall.
1: Nej då.
0: Det är snart gjort.
1: Det är det.
0: Du är nog intervjuad nu från den här radion, visst du lyssnar på vad det var.
1: Ja, riktigt.
0: Så det kan du höra dig igen över helgen, visst du vill.
1: Jag brukar spela radiobingo av och till.
0: Ja, bingo du?
1: Ja, av och till.
0: Ja, sån är det. Detta här är inte något bingo.
1: Nej, detta här är inte bingo, vet du. Detta är bara käckt och moro och kosligt.
0: Ja. Vajer, var lite sån bingo för idag. Idag är det fantastiskt.
1: Ja, det är helt nydligt. Imorgon ska det bli väldigt fint. Så det här är kämpebra.
0: Det blir det hele helgen med jobbing eller får du en fri kväll?
1: Nej, det är kun idag jag ska vara med och hjälpa dig. Eller ska jag kosa mig och vara gäst.
0: Och det plejer du vara?
1: Ja, det brukar jag vara.
0: Får en fri ingång hvis den är med och hjälper dig lite?
1: Ja, det, hvis den är med och hjälper dig så får du fri biljett, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du, har du varit på campingen förr? Du har ett yrande liv, du.
1: Ja, nej, det har jag aldrig varit på. Det har inte jag.
0: Har inte stått dig runt och sett det där?
1: Nej, jag bara varit med på upprydning. Och då är inte det så yrande folk i liv då.
0: Det är lite en jobb.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kos dig.
1: Ja, det ska jag.
0: Jag plejer säga det. Både med lite här och bingo än.
1: Ja, det ska jag. Absolut.
0: Ja, det var en käck prat bak här som vi hörde. Jag har den här forskjellige å gjøre på i dag. Det var ikke så travelt nå midt på dag. Klokka er nå 13:30 på fredag til og med. Vi hører musikken i det. Det fjerne er det et amerikansk band som spiller bak i på saloon nå.

0: Ja, träffade tocken och okay, från Kinn här så att det inte var en... Är du utan Målein eller något sånt?
1: Det är klart vi är från Målein.
0: Ja, och så du har bott för jag har hört det.
1: Ja, jag säger att det blir tionde året utom de två åren coronan var. Så vi har 10-årsjubileum i år. Så det ser du på veire att sola den hänger med oss och ja, är klar för att fira.
0: Hur många gånger har dina döttrar på 25 år fått lov att vara med då?
2: Detta blir det andra året mitt. Var jag vuxen upp där jag har hört om hur fantastiskt det var i sin här kvart år. Så i fjol var första gången med och då fick jag glädjen av att uppleva och känna på den här bobla som har varit pratat om i så många år.
0: Fortell lite, varför ni festivalen på Breim är så god förhåll till andra?
1: Här är så mycket kjekke folk, här är så god stämning. Alle er glad, godt humør, god drikke selvfølgelig. Og sola skinner jo alltid på Breim. Så nei, her har vi det helt fantastisk. Det gleder meg allerede til neste år.
0: Det høres ut på dere, så det er ikke musikken som er viktigast.
2: Nei, det er jo ikke det, for det at vi er veldig gode i lag. Og vi trenger ikke noe annet enn oss selv og alle forbipasserende for å ha det kjekt.
0: Men mange synes det er noe teit å leise med mamma. Du har vært så gammel at du bruker deg om det lenger.
2: Nei, vi er så like hverandre. At, hun er såpass ungdomlig av seg selv enda at vi har det veldig, veldig kjekt på fest.
0: Men du er ikke så stygg gammel da?
1: Nei, det er ikke jeg vet. Jeg sier at nå var hun døtteren min da og kjøpte seg en Camplet, og det er en 78-modell, så jeg sa det at ja, den er faktisk et år eldre enn meg.
0: Du er 79-modell?
1: Yes, det stemmer.
0: Da kan jeg rekne ut du er 44, det er ikke så.
1: Nei, det er jo ikke gammelt. Vi er jo akkurat begynt det.
0: Du var 34 første gang du var her. Hva du gjorde på før din tid da?
1: Nei, det vet du hva. Det lurer jeg egentlig jeg på, at hvorfor jeg ikke har vært med på dette her fra dagen. Det er noe egentlig alle bør oppleve å komme inn i denne bobla. Og det er helt fantastisk, arrangører og frivillige, og alt fungerer, tror jeg, på Brønn.
0: Ja. Det er noe som har gått trygt.
3: Han vokste opp på en nedsleten gar. Så han arvet etter noe tipp.
4: Ja, nå er det Crash vil vi høre. Det er bandet som kommer over, eller gruppene som kommer fra Ørsta-distriktet. Vi kan vel si at det er sånn synger på norsk her, og den heter Bygdas Rebell, Crash vil.

0: Du är backstage säker. Här är damen som står värdskap på namnet var.
1: Tone-Lisa.
0: Och du, kan du göra på här på träffa?
1: Här bak bara passa på att det kommer ovälkomna in och så att jag släpper ut bussarna så där jag har plats att köra ut.
0: Och så är artisterna komna de flesta?
1: Ja, det tror jag nog det är. Att de flesta är på plats.
0: Så du blir gott känd med dig, gör du då?
1: Ja, inte så väldigt. Någon snackar jag kanske lite grann med, men inte... Ja.
0: Är du drevet till det här? Det är inte första år du är med?
1: Nej, det är inte, men det är första år bak här. Jag har ju varit på lite som forskjelliga stationer tidigare också.
0: Är du från bygda här då?
1: Jag är från Gloppen, ja.
0: Ja. Ja. Och du melder dig för det villig kvart år?
1: Ja.
0: La meg 2800 til.
1: Ja.
0: Er det kjekt?
1: Ja, det er det. Det er veldig kjekt å være med.
0: Kan det være travelt også?
1: Det kan det nok på. Det er alltid hvor du jobber henne, vet du. Så ja, i denne gangen har ikke jeg det så travelt da.
0: Litt rolig nå på dagtid, kanskje?
1: Ja, det er det. Fint veier da. Nå er vi ute og hører på.
0: Heldig med veier.
1: Ja.
0: Må ikke glemme solkremmen i hvert fall.
1: Nei da.
0: Det er snart gjort.
1: Det er det.
0: Du er nå intervjuet nå funnet radio hvis du lurte på hva det var.
1: Ja, riktig.
0: Så det kan du høre deg igjen over helgen hvis du vil.
1: Jeg bruker å spille radiobingo av og til.
0: Ja, bingo?
1: Ja, av og til.
0: Ja, sånn er det. Dette her er ikke noe bingo.
1: Nei, dette her er ikke bingo, vet du. Dette er bare kjekt og moro og koselig. Ja.
0: Ja. Veier var litt sånn bingo for i dag. I dag er det fantastisk.
1: Ja, det er helt nydelig. I morgen skal det bli veldig fint, så dette her er kjempebra.
0: Det blir det hele helgen med jobbing, eller får du en fri kveld?
1: Nei, det er kun i dag jeg skal være med og hjelpe til, eller så kan jeg kose meg og være gjest.
0: Og det pleier du å være?
1: Ja, det bruker jeg å være.
0: Får en fri inngang hvis den er med og hjelpe til litt?
1: Ja, det, hvis den er med og hjelpe til, så får du fri billett, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du vært på campingen før? Da har jeg et yrende liv, du.
1: Ja, nei, det har jeg aldri vært på. Det har ikke jeg.
0: Har ikke tatt dere hundre rundt og sett det?
1: Nei, jeg har bare vært med på opprydning. Og da er ikke det så yrende folk i liv, da.
0: Det er litt av en jobb.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kos deg.
1: Ja, det skal jeg.
0: Jeg pleier å si det. Bør du med dette her og bingoen?
1: Ja, da, det skal jeg. Absolutt.
0: Ja, det var en kjekk prat bak her som vi hører. Jeg har det forskjellig å gjøre på i dag. Det var ikke travelt noe midt på dag. Klokka er det nå 13:30 på fredag til og med. Vi hører musikken i det fjerne. Det er et amerikansk band som spiller bak i på saloon.

0: Det är klart för fest och moro på norsk countrytreff. Du får mellomanna Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Då ska vi skruva tiden tillbaka till sommaren i 2024. Då var det mycket musik runt omkring. Det var både Mallack och allt möjligt. Inte minst norsk countryträpp med festivalen sin på Breime. För inte gång. Och jag var där på innan tur på fredagen för att laga en sån stämningsrapport. Vi har inte varit sent i radion ändå. Det är helt nytt för dig folkens. Och en grupp som har varit massa spelt och hade stort liv på fredagskvällen, det var nämligen disse här. Så kommer nu och vi spelar lite och då vet du väl vem det är. Varsågod.

0: litt god kvalitet. Vi skal ha hele bredda innenfor country-sjangeren, og det viktig at vi holder oss innenfor country-sjangeren hele tiden, men har hele bredda i tilbudet. Så musikken betyr nok mye for mange, det hører vi, men jeg tror det at atmosfæra og fellesskap og at de treffer hverandre har det kjekt og virkelig møter hverandre, det også veldig viktig.
1: Jo, Ørsta-området stiller veldig sterkt på musikksiden i år.
0: Ja, det kan du si. Vi hadde Vassen-gutene i går, og vi får Rotløs i dag, og vi får Crashville på lørdag, så der er et veldig flott og aktivt musikkmiljø. Men vi har musikere fra hele landet, og vi har fra Sverige, og vi har fra Kanada, og vi har fra USA, slik at jeg tror vi skal presentere en skikkelig god, fin bredde.
1: Vassen-gutene har allerede på torsdag bare på å få litt folk inn litt tidligere, kanskje?
0: Ja, det er ikke noe negativt, fordi at Vassen-gutene, de har den evna til å lage stemning. Jeg er så begeistret for å synge på dialekt. Det er flott, artige, fine tekster, og de appellerer veldig, ikke bare ungdom, men andre. Og ungdommene kommer her, og når de først er kommet her, så har de også mulighet til å høre andre typer countrymusikk. Så Vassen-gutene har virkelig evne til å samle folk.
1: Var det fullt i går kveld?
0: Ja, fullt. Det skal godt gjøres å få her, for her er jo, det er høyt opp på fjelltoppen her, men her var vel noe, jeg tror ikke jeg, nei, vi har ikke hatt så mye på torsdagskveld noen tid, tror jeg, så det var i går, det var en fantastisk stemning.
1: Så det var nesten kaos på innkjøringen her.
0: Ja, du vet at det kommer fra alle kanter på en gang, da blir det ofte kaos, men det er så drevne og flinke, disse her vaktene og de som ordner på campingplassen her også, at dette fungerte veldig bra. Det er lite jeg har hørt at folk blir irriterte for de må vente. Men de ser seg ikke frem til når de først er kommet her og de skal få etablere seg her, så har de noen gode dager i vente.
1: Jeg ser at nedbøren har tatt litt på markene her.
0: Ja, det har nå vært litt forskjellig. På onsdag så var det jo, regnet det noe mye, og disse tunge bilene og buvognene og alt dette her som kom her, så er det klart det var en utfordring, for det er ikke helt flatt alle plasser her.
1: Du, hva jobben din har vært nå etter hvert? Nå er du oppe på campingen her.
0: Ja, nei, jeg liker å prate med folk, og jeg blir jo ofte kontaktet. Nei, jeg er styreleier i selve stiftingen, i selve organisasjonen. Og så kjenner jeg veldig mye folk i miljøet som jeg prater med, og så artisterne prater jeg mye med, så jeg er sånn alt mulig.
1: Hvor mye er det disse her hovedleierne styrer med, så ansvaret for? Hvor mange er det?
0: Og det er mange. Det er også litt spennende og interessant, for at vi har så dyktige leiere og folk på de ulike områdene, og det er så godt organisert. Her er jo folk som har fått hovedansvar på sine sektorer, og som ikke var fødde da vi begynte. Og det er det som er så fint, at det kommer så mange nye, unge opp som tar ansvar, så ikke var faktisk fødde da vi begynte.
1: Hva er det å slippe roer litt da?
0: Nei, det er så kjekt. Det er så kjekt det, i alle fall når det til de grader fungerer videre. Og det gleder meg nok veldig.
1: Nils R. Sandals konsert, kan vi kalle det etter hvert.
0: Ja, nei, men det er fint. Det er kjekt. Og nå kommer sola, ser du, og begynner å bli blå himmel, og meldingene for i dag er strålende, og for ikke å snakke om i morgen. Så vi har nå vært så heldige med det også i år, for det har vært forskjellig av og til.
1: Han som fikk ansvaret der har gjort en god jobb.
0: Han har jobbet sikkert dag og natt og gjort en fantastisk jobb og har fått gjennomslag.
1: Er ikke det rart at det er to sånne store bulldoser her i Nordfjord, så Malakoff og så?
0: Ja.
1: Og så dette drar så masse folk.
0: Ja, det er faktisk imponerende, og vi fyller hverandre ut, og vi har godt samarbeid både på utstyr og andre ting, og det er to helger på rad som virkelig setter Nordfjord på kartet når det gjelder musikk. Og det synes jeg er veldig kjekt. Jeg har alltid vært interessert i kultur og musikk, for jeg mener at det har veldig mye med å få gode fellesskap til å fungere. Så det er så kjekt, og Malakoff har fått et veldig godt navn i musikkbransjen og i Norge totalt.
1: Og så vet jeg det er flinkere, og artisterne fer rundt på institusjoner som det er, og enkelte.
0: Ja, det er veldig kjekt, for at vi ønsker å presentere countrymusikken både for unge og eldre. Akkurat nå så er barnehagene invitert, så de har en konsert nedi her. och det är käckt. Och igår då hade vi ett orkester som reste runt på institutioner i Hyen, på Sandane och på Byrkelo. Och tillbakemeldingen idag ifrån är väldigt fina, för de äldre när de får höra musik som de huskar ifrån sin ungdom och utöver. Det gör något med psyken hos oss alla. Så det är väldigt populärt.
1: Vi säger det äldre, men jag och du är väl komna där snart?
0: Ja, då, vi har nog ordna i stund, tänker jag. men år är år. Det är, vi må vara positiva och vi må se positivt på detta här. Så då är inte det så våldsamt dramatiskt när du passerar pensionistgränsen.
1: Du, har det här nått gränsen på hur stort det kan bli här nu, tror
0: du? Ja, det är för så vidt ett gott spörsmål, och det är ju något som vi har vurderat ofta vi också. Men här är ju stor natur och det är långt upp på fjälltoppen här, så vi prövar så gott vi kan och lägger till rätte för också att ta flera. Och så länge vi har det rätta antalet med frivilliga som står på det, det är helt avgörande. Och att vi har naboer här som är så till de grader positiva, så har vi möjligheter till att expandera, men vi må veta vad vi gör.
1: Är det snack om att det är 30,000 i någon på en sån...
0: Nej, det tror jag inte jag säger ändå, men vi närmar oss nu, men det är ju inte igen till det då. Det tror jag nog. Och målet vårt har aldrig varit att vi ska bli störst. Vi har en sån ambition att vi ska bli bäst.
1: Ja.
0: Och då tänker jag på allt ifrån musik, sanitäranlägg, vakthåll och allt det här. Folk ska trivas, det är punkt en. Och hvis det då lika musiken och lika fällskapet, så är det bonus uppåt på.
1: Ja. Nu såg jag till och med på scenen att det är sån underjordisk kablar bort det som ska styra lyden. Är det nytt eller har det länge?
0: Nej, det har vi haft länge, för vi må vara säkra på att de kablarna hälder. Så det må vi passa på.
1: Hur mycket ström går det på det här då?
0: Det tar jag inte sig, för det har jag inte pejling på. Men det är nog allvarliga mängder. Allvarliga mängder.
1: Dette med lyd och sånt, har det vuxit våldsamt?
0: Ja, det har vuxit våldsamt, och där har vi haft goda folk helt ifrån starten av. Så har följt utvecklingen och tillbakemeldingarna från artisterna är väldigt positiva i förhåll till det som lydkällaren som vi har brukt i alla år presentera här. För det, vi kan ha så goda artister vi vill och kvalitet och allt, men visst inte lyden är god och så folk får uppleva det, så är inte det vällyckat.
1: Största artisten du har fått här till, syns du? Nej, i din tid?
0: Ja, det är vanskligt att säga. Vi har haft många.
1: Jag sikkert är damerbror så.
0: Ja då, vi hade en av mina favoriter när det gäller damer, det var Emmylou Harris. Och när jag fick reise ut på flygplatsen, på den här stora flygplatsen på Anda, när hon kom ifrån USA och ta emot och där, det tyckte jag var stort. Och att vi fick presentera henne här och att hon var med i kyrka och i det hela taget, det var stort. Och så har vi nog haft många på herresidan också av våra stora. Och jag må ju säga att det är Charlie Pride när han var här. Han är ju död nu dessvärre, men han var då vi hade 10-årsjubileum, det var stort. Och så hade vi ens ett Vince Gill ett år som var, nej, det är så många stora som vi har haft här.
1: Är du med inne och önskar lite ändå när det gäller musik?
0: Ja, jag nämner det ju, men jag hade ju ansvaret för detta fram till i fjol. Men när det är så goda folk och de som övertar på det där nu, det gör en kämpejobb. Så det är det bästa händer.
1: Vegard Soren, vad ska vi säga om honom?
0: Ja, han är ett funn. Han är en fantastisk organisator. För det är inte lätt att organisera allt det här och huska på alla ting. Men han är enormt dyktig. Han är god på organisation. Och han är flink att snacka med folk och i det hela att det var väldigt bra.
1: Så kommer ett spörsmål, får du med dig absolut allt som sker här eller får du hem igen tidigare?
0: Nej, för hem igen, Gert. Men det sker så mycket parallellt här att jag får inte med mig allt, men jag prövar att få med mig så mycket som jag kan då. Men här sker ting parallellt, så jag prövar att få med mig så mycket som jag kan.
1: Du är mycket bestalen ändå, du?
0: Jag är mycket bestalen. Jag har varit född för många herrens år sedan och där lever jag ändå och där hoppas jag kan vara en god stund till.
1: Är det en god plats att bli äldre på?
0: Garanterat. Du blir gott humör när du ser glasen och ser vatten och ser fjällar, ser bren och ser saunen som går ut på bön där. Det, då blir du gott för god form.
1: Tack för praten, Nils.
0: Själv tack.
1: Ja, det var den gamle ordföraren Happy Kloppen och fylkesordföraren, jag vet inte vad han har varit, och det är han som startade upp med hela grejen en bland de tre.

0: Du är backstage-säk här. Här är damen som står värdskap på namnet var.
1: Tone Lisa.
0: Och du, kan du göra på här på träffa?
1: Här bak bara passa på att det kommer uvälkomna in och så att jag släpper ut bussarna så där jag har plats att köra ut.
0: Och så är artisterna kommer de flesta?
1: Ja, det tror jag nog det är. Att de flesta är på plats.
0: Så du blir gott känd med dig, gör du då?
1: Ja, inte så väldigt. Någon snackar jag kanske lite grann med, men inte... Ja.
0: Är du drevet till det här? Det är inte första år du är med?
1: Nej, det är inte, men det första år bak här. Då. Jag har ju varit på lite som forskjelliga stationer tidigare också.
0: Är du från bygda här då?
1: Jag är från Gloppen, ja.
0: Ja. Ja. Och du melder dig för det villig kvart år?
1: Ja.
0: La meg 2800 til.
1: Ja.
0: Er det kjekt?
1: Ja, det er det. Det er veldig kjekt å være med.
0: Kan det være travelt også?
1: Det kan det nok på. Det er alltid hvor du jobber henne, vet du. Så ja, i denne gangen har ikke jeg det så travelt da.
0: Litt rolig nå på dagtid, kanskje?
1: Ja, det er det. Fint vær da.
0: Ja, ute og høre på. Heldig med vær da.
1: Ja.
0: Må ikke glemme solkremme i hvert fall.
1: Nei da.
0: Det er snart gjort.
1: Det er det.
0: Du er nå intervjuet noe fjønne radio hvis du lurte på hva det var.
1: Ja, riktig.
0: Så det kan du høre deg igjen over helgen hvis du vil.
1: Jeg bruker å spille radiobingo av og til.
0: Ja, bingo du?
1: Ja, av og til.
0: Ja, sånn er det. Dette her er ikke noe bingo.
1: Nei, dette her er ikke bingo, vet du. Dette er bare kjekt og moro og koselig. Ja.
0: Ja. Vær var litt sånn bingo for i dag. I dag er det fantastisk.
1: Ja, det er helt nydelig. I morgen også skal det bli veldig fint, så dette her er kjempebra.
0: Det blir det hele helgen med jobbing, eller får du en fri kveld?
1: Nei, det er kun i dag jeg skal være med og hjelpe til, ellers kan jeg kose meg og være gjest.
0: Og det pleier du å være?
1: Ja, det bruker jeg å være.
0: Får en fri inngang hvis den er med å hjelpe til litt?
1: Ja, det, hvis den er med å hjelpe til, så får du fri billett, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du vært på campingen før? Da har jeg et yrende liv, du.
1: Ja, nei, det har jeg aldri vært på. Det har ikke jeg.
0: Har ikke tatt deg rundt og sett det?
1: Nei, jeg har bare vært med på opprydning. Og da er ikke det så yrende folk i liv, da.
0: Det er litt av en jobb.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kos deg.
1: Ja, det skal jeg.
0: Jeg pleier å si det. Bør du med dette her og bingoen?
1: Ja, det skal jeg. Absolutt.
0: Ja, det var en kjekk prat bak her som vi hørte. Jeg har det forskjellig å gjøre på i dag. Det var ikke travelt noe midt på dag. Klokka er nå 13:30 på fredag til og med. Vi hører musikken i det fjerne. Det er et amerikansk band som spiller bak i på Saloon.

0: Vi är klar för fest och moro på Norsk Countryträff. Du får mellom andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi sjåst.
1: Då ska vi skruva tiden tillbaka till sommaren i 2024. Då var det mycket musik runt omkring. Det var både Mallack och allt möjligt. Och inte minst Norsk Countryträff med festivalen sin på Breime. För inte gång. Och jag var där på innan tur på fredagen för att laga en sån stämningsrapport. Vi har inte varit sent i rollen ändå. Det är helt nytt för dig folkens. Och en grupp som har varit där massa har spelat och hade stort liv på fredagskvällen, det var nämligen disse här. Så kommer nu och vi spelar lite och då vet du väl vem det är. Varsågod.

0: Jag har träffat tack nu, okej, från Kinn här så att det är vägen. Är du där Molay eller något sånt?
1: Det är klart vi är från Molay.
0: Ja, och så du har varit före, jag har hört det.
1: Ja, jag säger att det blir tionde året utom de två åren coronan var. Så vi har 10-årsjubileum i år. Så det ser ju du på vägret att solen den hänger med oss och ja, är klar för att fira.
0: Hur många gånger har dina döttrar dig på 25 år fått lov att vara med då?
2: Detta blir det andra året mitt. Var jag vuxen upp där jag har hört om hur fantastiskt det var i sin här kvart år. Så i fjol var första gången men och då fick jag glädjen av att uppleva och känna på den här bobla som har varit pratat om i så många år.
0: Fortell lite, varför ni festivalen ni på Breim är så god förhåll till andra?
1: Det är så mycket kjekke folk, det är så god stämning. Alle er glad, godt humør, god drikke selvfølgelig. Og sola skinner jo alltid på Breim. Så nei, her har vi det helt fantastisk. Det gleder meg allerede til neste år.
0: Det høres ut på dere, så det er ikke musikken som er viktigast.
2: Nei, det er jo ikke det, for det at vi er veldig gode i lag. Og vi trenger ikke noe annet enn oss selv og alle forbipasserende for å ha det kjekt.
0: Men mange synes det er noe teit å leise med mamma. Du har vært så gammel at du bruker ikke deg om det lenger.
2: Nei, vi er så like hverandre. At, hun er såpass ungdomlig av seg selv enda at vi har det veldig, veldig kjekt på fest.
0: Men du er ikke så stygg gammel da?
1: Nei, det er kjekk, vet du. Jeg sier at nå var hun døtteren min og kjøpte seg en Camplet, og det er en 78-modell, så jeg sa det at ja, den er faktisk et år eldre enn meg.
0: Du er 79-modell?
1: Yes, det stemmer.
0: Da kan jeg rekne ut at du er 44, det er ikke så.
1: Nei, det er jo ikke gammelt. Vi er jo akkurat begynt det.
0: Du var 34 første gang du var her. Hva du gjorde på før din tid da?
1: Nei, det vet du hva? Det lurer jeg egentlig jeg på, at hvorfor jeg ikke har vært med på dette her fra dagen. Det er noe egentlig alle bør oppleve å komme inn i denne bobla. Og det er helt fantastisk, arrangører og frivillige, og alt fungerer, tror jeg, på Breim.
0: Ja. Det er noe som har sagt godt trygt. Han vokste opp på en nedsleten gard.
3: Så han arvet etter noe tippt. Ja, nå er det Crash vil vi høre. Det er et band som kommer over, eller gruppene som kommer fra Østadistriktet. Vi kan vel si at det er sånn kjenker på norsk her, og den heter Bygdas Rebell, Crash vil.

0: Du är backstage säker. Här är damen som står värdskap på namnet var.
1: Tone Lisa.
0: Och du, kan du göra på här på träffa?
1: Här bak bara passa på att det inte kommer ovälkomna in och så att jag släpper ut bussarna så där jag har plats att köra ut.
0: Och så är artisterna komna de flesta?
1: Ja, det tror jag nog det är. Att de flesta är på plats.
0: Så du blir gott känd med dig, gör du då?
1: Ja, inte så väldigt. Någon snackar jag kanske lite grann med, men inte... Ja.
0: Är du drevet till det här? Det är inte första år du är med?
1: Nej, det är inte, men det första år bak här. Då. Jag har ju varit på lite som forskjelliga stationer tidigare också.
0: Är du från bygda här då?
1: Jag är från Gloppen, ja.
0: Ja. Ja. Och du melder dig för det villig kvart år?
1: Ja.
0: La meg 2800 til.
1: Ja.
0: Er det kjekt?
1: Ja, det er det. Det er veldig kjekt å være med.
0: Kan det være travelt også?
1: Det kan det nok på. Det er alltid hvor du jobber henne, vet du. Så ja, i denne gangen har ikke jeg det så travelt da.
0: Litt rolig nå på dagtid, kanskje?
1: Ja, det er det. Fint vær da.
0: Ja, heldig med vær da.
1: Ja.
0: Må ikke glemme solkremmen i hvert fall.
1: Nei da.
0: Det er snart gjort.
1: Det er det.
0: Du er nå intervjuet noe fjern her radio hvis du lurte på hva det var.
1: Ja, riktig.
0: Så det kan du høre deg igjen over helgen hvis du vil.
1: Jeg bruker å spille radiobingo av og til.
0: Ja, bingo du?
1: Ja, av og til.
0: Ja, sånn er det. Dette her er ikke noe bingo.
1: Nei, dette her er ikke bingo, vet du. Dette er bare kjekt og moro og koselig. Ja.
0: Ja. Vær var litt sånn bingo for i dag. I dag er det fantastisk.
1: Ja, det er helt nydelig. I morgen skal det bli veldig fint, så dette her er kjempebra.
0: Det blir det hele helgen med jobbing, eller får du en fri kveld?
1: Nei, det er kun i dag jeg skal være med og hjelpe til, ellers kan jeg kose meg og være gjest.
0: Og det pleier du å være?
1: Ja, det bruker jeg å være.
0: Får en fri inngang hvis den er med og hjelpe til litt?
1: Ja, det, hvis den er med og hjelpe til, så får du fri billett, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du vært på campingen før? Da har du et yrende liv, du.
1: Ja, nei, det har jeg aldri vært på. Det har ikke jeg.
0: Har ikke tatt dere hundre rundt og sett til det?
1: Nei, jeg har bare vært med på opprydning. Og da er ikke det så yrende folkeliv da.
0: Det er litt av en jobb.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kos deg.
1: Ja, det skal jeg.
0: Jeg pleier å si det. Bør du med dette her og bingoen?
1: Ja, da, det skal jeg. Absolutt.
0: Ja, det var en kjekk prat bak her som vi hører. Jeg har det forskjellig å gjøre på i dag. Det var ikke travelt noe midt på dag. Klokka er nå 13:30 på fredag til og med. Vi hører musikken i det fjerne. Det er et amerikansk band som spiller bak i på saloon.

0: klar för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellan annat Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi sjås.
1: Då ska vi skruva tiden tillbaka till sommaren i 2024. Då var det mycket musik runt omkring. Det var både Mallack och allt möjligt. Och inte minst norsk countryträff med festivalen sin på Breim. För ente gång. Och jag var där på innan tur på fredagen för att laga en sån stämningsrapport. Vi har inte varit sent i radion ändå. Det är helt nytt för dig, folkens. Och en grupp som var där massor har spelat och hade stort liv på fredagskvällen, det var nämligen disse här. Så kommer nu och vi spelar lite och då vet du väl vem det är. Varsågod.

0: Du är backstage säker. Här är damen som står värdskap på namnet var.
1: Tone Lisa.
0: Och du, kan du göra på här på träffa?
1: Här bak bara passa på att det kommer ovälkomna in och så att jag släpper ut bussarna så där jag har plats att köra ut.
0: Och så är artisterna komna de flesta?
1: Ja, det tror jag nog det är. Att de flesta är på plats.
0: Så du blir gott känd med dig, gör du då?
1: Ja, inte så väldigt. Någon snackar jag kanske lite grann med, men inte... Ja.
0: Är du drevet till det här? Det är inte första år du är med?
1: Nej, det är inte, men det är första år bak här. Jag har ju varit på lite som forskjelliga stationer tidigare också.
0: Är du från bygda här då?
1: Jag är från Gloppen, ja.
0: Ja. Ja. Och du melder dig för det villig kvart år?
1: Ja.
0: La meg 2800 til.
1: Ja.
0: Er det kjekt?
1: Ja, det er det. Det er veldig kjekt å være med.
0: Kan det være travelt også?
1: Det kan det nok på. Det er alltid hvor du jobber henne, vet du. Så ja, i denne gangen har ikke jeg det så travelt da.
0: Litt rolig nå på dagtid, kanskje?
1: Ja, det er det. Fint vær da. Ja, vi er
0: heldig med vær da.
1: Ja.
0: Må ikke glemme solkremmen i hvert fall.
1: Nei da.
0: Det er snart gjort.
1: Det er det.
0: Du er nå intervjuet nå fra denne radio hvis du lurte på hva det var.
1: Ja, riktig.
0: Så det kan du høre deg igjen over helgen hvis du vil.
1: Jeg bruker å spille radiobingo av og til.
0: Ja, bingo du?
1: Ja, av og til.
0: Ja, sånn er det. Dette her er ikke noe bingo.
1: Nei, dette her er ikke bingo, vet du. Dette er bare kjekt og moro og koselig. Ja.
0: Ja. Veier var litt sånn bingo for i dag. I dag er det fantastisk.
1: Ja, det er helt nydelig. I morgen skal det bli veldig fint, så dette her er kjempebra.
0: Det blir det hele helgen med jobbing, eller får du en fri kveld?
1: Nei, det er kun i dag jeg skal være med og hjelpe til, ellers kan jeg kose meg og være gjest.
0: Og det pleier du å være?
1: Ja, det bruker jeg å være.
0: Får en fri inngang hvis den er med og hjelpe til litt?
1: Ja, det, hvis den er med og hjelpe til, så får du fri billett, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du vært på campingen før? Da har du et yrende liv, du.
1: Ja, nei, det har jeg aldri vært på. Det har ikke jeg.
0: Har ikke tatt dere hundre rundt og sett til det?
1: Nei, jeg bare var med på opprydning. Og da er ikke det så yrende folk i liv, da.
0: Det er litt av en jobb.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kos deg.
1: Ja, det skal jeg.
0: Jeg pleier å si det. Var du med dette her og bingoen?
1: Ja, da, det skal jeg. Absolutt.
0: Ja, det var en kjekk prat bak her som vi hørte. Jeg har det forskjellig å gjøre på i dag. Det var ikke travelt noe midt på dag. Klokka er nå 13:30 på fredag til og med. Vi hører musikken i det fjerne. Det er et amerikansk band som spiller bak i på saloon.

0: Det är klart för fest och moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
1: Då ska vi skru tida tillbaka till sommaren i 2024. Då var det mycket musik runt omkring. Det var både Mallack och allt möjligt, inte minst Norsk Countrytreff med festivalen sin på Breime för ente gång. Och jag var där på innan tur på fredagen för att laga en sån stämningsrapport. Vi har inte varit sent i radion ändå, det är helt nytt för dig folkens. Och en grupp som har varit där massor av spelt och hade stort liv på fredagskvällen, det var nämligen disse här. Så kommer nu och vi spelar lite och då vet du väl vem det är. Varsågod.

0: Du är backstage säker. Här är damer som står värdskap på namnet det var.
1: Tone Lisa.
0: Och du, kan du, nej, kan du göra på här på träffa?
1: Här bak bara passa på att det inte kommer ovälkomna in och så att jag släpper ut bussarna så de har plats att köra ut.
0: Och så är artisterna kommer de flesta?
1: Ja, det tror jag nog det är. Att de flesta är på plats.
0: Så du blir gott känd med dig, gör du då?
1: Ja, inte så väldigt. Någon snackar jag kanske lite grann med, men inte... Ja.
0: Är du drevat i det här? Det är inte första år du är med?
1: Nej, det är inte, men det är första år bak här. Då. Jag har ju varit på lite som forskjelliga stationer tidigare också.
0: Är du från bygda här då?
1: Jag är från Gloppen, ja.
0: Ja. Ja. Och du melder dig frivillig kvart år?
1: Ja.
0: Bland med 2800 till?
1: Ja.
0: Är det käckt?
1: Ja, det är det. Det är väldigt käckt att vara med.
0: Kan det vara travelt då?
1: Det kan det nog på. Det är alltid hur du jobbar henne, vet du. Så ja, i denna gången har inte jag det så travelt då.
0: Lite rolig nu på dagtid kanske?
1: Ja, det är det. Fint väder. Ja,
0: heller med väder.
1: Ja.
0: Man måste glömma solkräm i alla fall.
1: Nej då.
0: Det är snart gjort.
1: Det är det.
0: Nu är nog intervjuaren och från den radio visst du lyfter på vad det var.
1: Ja, riktigt.
0: Så det kan du höra dig igen och bara helga visst du vill.
1: Jag brukar spela radiobingo av och till.
0: Ja, bingo du?
1: Ja, av och till.
0: Ja, så är det. Det här är inte något bingo.
1: Nej, det här är inte bingo, vet du. Det är bara käckt och mor och kosle.
0: Ja. Vär var lite sån bingo för idag. Idag är det fantastiskt.
1: Ja, det är helt nydligt. Imorgon ska det bli väldigt fint. Så det här är kämpebra.
0: Det blir det hela helgen med jobbing eller får du en fri kväll?
1: Nej, det är kun idag jag ska vara med och hjälpa dig. Eller ska jag kosa mig och vara gäst.
0: Och det plejer du vara?
1: Ja, det brukar jag vara.
0: Får en fri ingång hvis den är med och hjälper dig lite?
1: Ja, det, hvis den är med och hjälper dig så får du fribillett. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du, har du varit på campingen förr? Du har ett yrande liv, du.
1: Ja, nej, det har jag aldrig varit på. Det har inte jag.
0: Har inte satt dig runt och sett det?
1: Nej, jag bara varit med på upprydning. Och då är inte det så yrande folk i liv då.
0: Det är lite en jobb.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kos dig.
1: Ja, det ska jag.
0: Jag plejer säga det. Både med lite här och bingoen.
1: Ja, det ska jag. Absolut.
0: Ja, det var en käck prat bak här som vi hörde. Jag har en forskjellig att göra på idag. Det var inte så travelt nu mitt på dag. Klockan är nog 2:30 på fredag till och med. Vi hör musiken i det fjärna. Det är ett amerikanskt band som spelar bak i på Saloon.

0: er klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Då ska vi skru tida tillbaka till sommaren I 2024. Då var det mycket musik runt omkring. Det var både Mallack och Falk Mulle, inte minst Norsk Countrytreff med festivalen sin på Breime för ente gång. Och jag var där på in en tur på fredagen för att laga en sån stämningsrapport. Vi har inte varit sent I radion ändå, så det helt nytt för dig folkens. Och en grupp sa hvor det massa hade spelt och hade stort liv på fredagskvelden, det var nämligen disse här. Så kommer nu och vi spelar lite och då vet du väl vem det är. Varsågod.

0: Nu såg jag till och med på scenen att det är sån underjordisk kablar borta där som ska styra lyden. Är det nytt eller har det länge?
1: Nej, det har vi haft länge, för det är, vi må vara säkra på att det är kablarna hällde. Så det må vi passa på.
0: Hur mycket ström går det på det här då?
1: Det tar jag sig, för det har jag inte pejling på, men det är nog allvarliga mängder. Allvarliga mängder.
0: Lite med lyd och sånt, har det vuxit våldsamt?
1: Ja, det har vuxit våldsamt, och det, där har vi haft gode folk helt ifrån starten av. Så har följt utvecklingen, och tillbakemeldingarna från artisterna är väldigt positiva i förhåll till det som lydkällaren som vi har brukt i alla år presentera här. För det, vi kan ha så goda artister vi vill och kvalitet och allt, men visst inte lyden är god och så folk får uppleva det, så är inte det väl lyckat.
0: Största artisten du har fått här till, syns du? Nej, i din tid?
1: Ja, det är vanskligt att säga. Vi har haft många.
0: Jag är säkert damerbror så.
1: Ja då, vi hade en av mina favoriter när det gäller damer, det var Emmylou Harris. Och när jag fick reise ut på flygplatsen, på den här stora flygplatsen på Anda, när hon kom ifrån USA och ta emot och där, det tyckte jag var stort. Och att vi fick presentera henne här och att hon var med i kyrka och i det hela taget, det var stort. Och så har vi nog haft många på herresidan också, våra stora. Och jag må ju säga att det är Charlie Pride när han var här. Han är ju död nu dessvärre, men han var då vi hade 10-årsjubileum, det var stort. Och så hade vi ens ett Vince Gill ett år som var, nej, det är så många stora som vi har haft här.
0: Är du med inne och önskar lite ändå när det gäller musik?
1: Ja, jag nämner det ju, men jag hade ju ansvaret för detta fram till i fjol. Men det är så gode folk och de som overtar på dette der nå, det gjør en kjempejobb, så det er det beste hende.
0: Vegard Soren, hva skal vi si om henne?
1: Ja, han er et funn. Han er en fantastisk organisator, for det er ikke lett å organisere alt dette her og huske på alle ting, men han er enormt dyktig, han er god på organisasjon, og han er flink å snakke med folk, og i det hele tatt, det var veldig bra.
0: Så kommer et spørsmål til, får du med deg absolutt alt som skjer her, eller fer du hjem igjen tidligere?
1: Nei, fer hjem igjen, Gjert, men det skjer så mye parallelt her, at jeg får ikke med meg alt, men jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan, da. Men her skjer ting parallelt, så jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan.
0: Du er mye bestående enda, du?
1: Jeg er Myklebustalen, da ble jeg født for mange herrens år siden, og der lever jeg enda, og der håper jeg kan være en god stund til.
0: Er det en god plass å bli eldre på?
1: Garantert. Du blir i godt humør når du ser glasen, og ser vattnet, ser fjellet, ser breen, og ser saunene som går ut på bøen der. Da blir du god form.
0: Takk for praten, Nils.
1: Selv takk.
0: Ja, det var den gamle ordføreren her i klubben, og fylkesordfører, jeg vet ikke hva han har vært, og... Det er han som startet opp med hele greia en blant de tre.

0: Du är backstage säker. Här är damen som står värdskap på namnet var.
1: Tone-Lisa.
0: Och du, kan du göra på här på träffa?
1: Här bak bara passa på att det kommer ovälkomna in och så att jag släpper ut bussarna så där jag har plats att köra ut.
0: Och så är artisterna komna de flesta?
1: Ja, det tror jag nog det är. Att de flesta är på plats.
0: Så du blir gott känd med dig, gör du då?
1: Ja, inte så väldigt. Någon snackar jag kanske lite grann med, men inte... Ja.
0: Är du drevet till det här? Det är inte första år du är med?
1: Nej, det är inte, men det är första år bak här. Jag har ju varit på lite som forskjelliga stationer tidigare också.
0: Är du från bygda här då?
1: Jag är från Gloppen, ja.
0: Ja. Ja. Och du melder dig för det villig kvart år?
1: Ja.
0: Lamme 2800 till?
1: Ja.
0: Är det käckt?
1: Ja, det är det. Det är väldigt käckt att vara med.
0: Kan det vara travelt också?
1: Det kan det nog på. Det är alltid hur du jobbar henne, vet du. Så ja, i denna gången har inte jag det så travelt.
0: Lite rolig nu på dagtid kanske?
1: Ja, det är det. Fint väder. Ja, ute och hör
0: heldig med väder.
1: Ja.
0: Må inte glömma solkrämmen i alla fall.
1: Nej då.
0: Det är snart gjort.
1: Det är det.
0: Du är nog intervjuad nu från radio, hvis du lyste på vad det var.
1: Ja, riktigt.
0: Så det kan du höra dig igen över helgen, hvis du vill.
1: Jag brukar spela radiobingo av och till.
0: Ja, bingo?
1: Ja, av och till.
0: Ja, så är det. Detta här är inte något bingo.
1: Nej, detta här är inte bingo, vet du. Detta är bara käkt och moro och kosle. Ja.
0: Ja. Vär var lite sån bingo för idag. Idag är det fantastiskt.
1: Ja, det är helt nydligt. Imorgon ska det bli väldigt fint, så det här är kämpebra.
0: Det blir det hela helgen med jobbing, eller får du en fri kväll?
1: Nej, det är kun idag jag ska vara med och hjälpa dig, eller ska jag kosa mig och vara gäst.
0: Och det plejer du vara?
1: Ja, det brukar jag vara.
0: Får en fri ingång hvis den är med och hjälper dig lite?
1: Ja, det, hvis den är med och hjälper dig så får du fri biljett, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du varit på campingen förr? Du har ett yrande liv, du.
1: Ja, nej, det har jag aldrig varit på. Det har inte jag.
0: Har inte tagit dig runt och sett det?
1: Nej, jag har bara varit med på upprydning. Och då är inte det så yrande folk i liv då.
0: Det är lite en jobb.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kos dig.
1: Ja, det ska jag.
0: Jag plejer säga det. Både med lite här och bingoen.
1: Ja, det ska jag. Absolut.
0: Ja, det var en käck prat bak här som vi hörde. Jag har en forskjellig å gjøre på i dag. Det var ikke travelt nå midt på dag. Klokka er nå 13:30 på fredag til og med. Vi hører musikken i det fjerne. Det er et amerikansk band som spiller bak i på saloon.

0: Ja, träffat tocken och från Kinn här så täcker vägen. Är du utan Målaj eller något sånt?
1: Det är klart vi är från Målaj.
0: Ja, och så du har varit före jag har gett det.
1: Ja, jag säger att det blir tionde året utom de två åren coronan var. Så vi har 10-årsjubileum i år. Så det ser ju du på vägret att solen den hänger med oss och ja, är klar för att fira.
0: Hur många gånger har dina döttrar dig på 25 år fått lov att vara med då?
2: Detta blir det andra året mitt. Var jag vuxen upp där jag har hört om hur fantastiskt det var i sin här kvart år. Så i fjol var första gången men och då fick jag glädjen av att uppleva och känna på den här bobla som har varit pratat om i så många år.
0: Fortell lite, varför är ni festivalen på Breime så god förhåll till andra?
1: Det är så mycket kjekke folk, det är så god stämning. Alle er glad, godt humør, god drikke selvfølgelig. Og sola skinner jo alltid på Breim. Så nei, her har vi det helt fantastisk. Det gleder meg allerede til neste år.
0: Det høres ut på dere, så det er ikke musikken som er viktigast.
2: Nei, det er jo ikke det, for det at vi er veldig gode i lag. Og vi trenger ikke noe annet enn oss selv og alle forbipasserende for å ha det kjekt.
0: Men mange synes det er noe teit å leise med mamma. Du har vært så gammel at du bryr ikke deg om det lenger.
2: Nei, vi er så like hverandre. At, hun er såpass ungdomlig av seg selv enda at vi har det veldig, veldig kjekt på fest.
0: Men du er ikke så stygg gammel da?
1: Nei, det er kjekk, vet du. Jeg sier at nå var hun døtteren min og kjøpte seg en Camplet, og det er en 78-modell, så jeg sa det at ja, den er faktisk et år eldre enn meg.
0: Du er 79-modell?
1: Yes, det stemmer.
0: Da kan jeg rekne ut at du er 44, det er ikke så.
1: Nei, det er jo ikke gammelt. Vi er jo akkurat begynt det.
0: Du var 34 første gang du var her. Hva du gjorde på før din tid da?
1: Nei, det vet du hva? Det lurer jeg egentlig jeg på, at hvorfor jeg ikke har vært med på dette her fra dagen. Det er noe egentlig alle bør oppleve å komme inn i denne bobla. Og det er helt fantastisk, arrangører og frivillige, og alt fungerer, tror jeg, på Brenn.
0: Ja. Det er noe som har gått trygt.
3: Han vokste opp på en nedsleten gard. Så han arvet etter noe tipp.
4: Ja, nå er det Crash vil vi høre. Det er et band som kommer over, eller gruppene som kommer fra Østadistriktet. Vi kan vel si at det er sånn kjenker på norsk her, og den heter Bygdas Rebell, Crash vil.

0: Du är backstage säker. Här är damen som står värdskap på namnet var.
1: Tone Lisa.
0: Och du, kan du göra på här på träffa?
1: Här bak bara passa på att det inte kommer ovälkomna in och så att jag släpper ut bussarna så där jag har plats att köra ut.
0: Och så är artisterna komna de flesta?
1: Ja, det tror jag nog det är. Att de flesta är på plats.
0: Så du blir gott känd med dig, gör du då?
1: Ja, inte så väldigt. Någon snackar jag kanske lite grann med, men inte... Ja.
0: Är du drevet till det här? Det är inte första år du är med?
1: Nej, det är inte, men det första år bak här. Då. Jag har ju varit på lite som forskjelliga stationer tidigare också.
0: Är du från bygda här då?
1: Jag är från Gloppen, ja.
0: Ja. Ja. Och du melder dig för det villig kvart år?
1: Ja.
0: La meg 2800 til.
1: Ja.
0: Er det kjekt?
1: Ja, det er det. Det er veldig kjekt å være med.
0: Kan det være travelt også?
1: Det kan det nok på. Det er alltid hvor du jobber henne, vet du. Så ja, i denne gangen har ikke jeg det så travelt da.
0: Litt rolig nå på dagtid, kanskje?
1: Ja, det er det. Fint vær da. Ja, vi er
0: heldig med vær.
1: Ja.
0: Må ikke glemme solkremmen i hvert fall.
1: Nei da.
0: Det er snart gjort.
1: Det er det.
0: Du er nå intervjuet noe fjern i radio hvis du lurte på hva det var.
1: Ja, riktig.
0: Så det kan du høre deg igjen over helgen hvis du vil.
1: Jeg bruker å spille radiobingo av og til.
0: Ja, bingo du?
1: Ja, av og til.
0: Ja, sånn er det. Dette her er ikke noe bingo.
1: Nei, dette her er ikke bingo, vet du. Dette er bare kjekt og moro og koselig. Ja.
0: Ja. Veier var litt sånn bingo for i dag. I dag er det fantastisk.
1: Ja, det er helt nydelig. I morgen skal det bli veldig fint, så dette her er kjempebra.
0: Det blir det hele helgen med jobbing, eller får du en fri kveld?
1: Nei, det er kun i dag jeg skal være med og hjelpe til, ellers kan jeg kose meg og være gjest.
0: Og det pleier du å være?
1: Ja, det bruker jeg å være.
0: Får en fri inngang hvis den er med og hjelpe til litt?
1: Ja, det, hvis den er med og hjelpe til, så får du fri billett, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du vært på campingen før? Da har du et yrende liv, du.
1: Ja, nei, det har jeg aldri vært på. Det har ikke jeg.
0: Har ikke tatt dere hundre rundt og sett til det?
1: Nei, jeg har bare vært med på opprydning. Og da er ikke det så yrende folkeliv da.
0: Det er litt av en jobb.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kos deg.
1: Ja, det skal jeg.
0: Jeg pleier å si det. Bør du med dette her og bingoen?
1: Ja, da, det skal jeg. Absolutt.
0: Ja, det var en kjekk prat bak her som vi hører. Jeg har det forskjellig å gjøre på i dag. Det var ikke travelt noe midt på dag. Klokka er nå 13:30 på fredag til og med. Vi hører musikken i det fjerne. Det er et amerikansk band som spiller bak i på saloon.

0: klar för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellomanna Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi sjås.
1: Då ska vi skruva tiden tillbaka till sommaren i 2024. Då var det mycket musik runt omkring. Det var både Mallack och allt möjligt. Och inte minst norsk countryträff med festivalen sin på Breime. För inte gång. Och jag var där på innan tur på fredagen för att laga en sån stämningsrapport. Vi har inte varit sent i radion ändå. Det är helt nytt för dig folkens. Och en grupp som var där massor har spelat och hade stort liv på fredagskvällen. Det var nämligen disse här. Så kommer nu och vi spelar lite och då vet du väl vem det är. Varsågod.

0: Já, tröffið tókinn og kemur kinn her svo að tekja væginn. Eru þetta mólæinn eða nokkuð svona?
1: Det är klart vi är för Molay.
0: Ja, och så du har varit före, jag har hört det.
1: Ja, jag säger att det blir tionde året utom de två åren coronan var. Så vi har tioårsjubileum i år. Så det ser ju du på veire, att solen den hänger med oss. Så ja, jag är klar för att feira.
0: Hur många gånger har dina döttrar på 25 år fått lov att vara med då?
2: Detta blir det andra året mitt, hvor jeg voksen opp der jeg har hørt om hvor fantastisk det var i sin her kvart år. Så i fjor var første gangen min, og da fikk jeg gleden av å oppleve og kjenne på denne bobla som har vært pratet om i så mange år.
0: Fortell!

0: Du är backstage, säkert. Här är damer som står värdskap på namnet var.
1: Tone Lisa.
0: Och du, kan du göra på här på träffa?
1: Här bak bara passa på att det inte kommer ovälkomna in. Och så att jag släpper ut bussarna så att jag har plats att köra ut.
0: Och så är artisterna kommande de flesta?
1: Ja, det tror jag nog det är. Att de flesta är på plats.
0: Så du blir gott känd med dig, gör du då?
1: Ja, inte så väldigt. Någon snackar jag kanske lite grann med, men inte... Ja.
0: Är du drevat till det här? Det är inte första år du är med?
1: Nej, det är inte, men det är första år bak här. Då. Jag har ju varit på lite som olika stationer tidigare också.
0: Är du från bygda här då?
1: Jag är från Gloppen, ja.
0: Ja. Ja. Och du melder dig frivillig kvart år?
1: Ja.
0: Bland med 2800 till?
1: Ja.
0: Är det käckt?
1: Ja, det är det. Det är väldigt käckt att vara med.
0: Kan det vara travelt också?

0: klar för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellom andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi sjåst.
1: Då ska vi skruva tiden tillbaka till sommaren i 2024. Då var det mycket musik runt omkring. Det var både Mallack och allt möjligt, och inte minst norsk countryträff med festivalen sin på Breime för ente gång. Och jag var där på innan tur på fredagen för att laga en sån stämningsrapport. Vi har inte varit sent i radion ändå, det är helt nytt för dig folkens. Och en grupp som var där massor har spelat och hade stort liv på fredagskvällen, det var nämligen disse här. Så kommer nu och vi spelar lite, och då vet du väl vem det är. Varsågod.

0: Du är backstage säker. Här är damer som står värdskap på namnet på.
1: Tone Lisa.
0: Och du, kan du, nej, kan du göra på här på träffa?
1: Här bak bara passa på att det kommer uvälkomna in och så att de släpper ut bussarna så de har plats att köra ut.
0: Och så är artisterna kommer de flesta?
1: Ja, det tror jag nog det är. Att de flesta är på plats.
0: Så du blir gott känd med dig, gör du då?
1: Ja, inte så väldigt. Någon snackar jag kanske lite grann med, men inte... Ja.
0: Är du drevet till det här? Det är inte första år du är med?
1: Nej, det är inte, men det första år bak här. Då. Jag har ju varit på lite som forskjelliga stationer tidigare också.
0: Är du från bygda här då?
1: Jag är från Gloppen, ja.
0: Ja. Ja. Och du melder dig frivillig kvart år?
1: Ja.
0: Bland med 2800 till?
1: Ja.
0: Är det käckt?
1: Ja, det är det. Det är väldigt käckt att vara med.
0: Kan det vara travelt dock?
1: Det kan det nog på. Det är alltid hur du jobbar henne, vet du. Så ja, i denna gången har inte jag det så travelt. Då.
0: Lite rolig nu på dagtid kanske?
1: Ja, det är det. Fint väder. Ja,
0: heller med väder.
1: Ja.
0: Man måste glömma solkrämmen i alla fall.
1: Nej då.
0: Det är snart gjort.
1: Det är det.
0: Du är nog intervjuad nu från den här radion, visst du lyssnar på vad det var.
1: Ja, riktigt.
0: Så det kan du höra dig igen över helgen, visst du vill.
1: Jag brukar spela radiobingo av och till.
0: Ja, bingo du?
1: Ja, av och till.
0: Ja, sån är det. Detta här är inte något bingo.
1: Nej, detta här är inte bingo, vet du. Detta är bara käckt och moro och kosligt.
0: Ja. Vajer, var lite sån bingo för idag. Idag är det fantastiskt.
1: Ja, det är helt nydligt. Imorgon ska det bli väldigt fint. Så det här är kämpebra.
0: Det blir det hela helgen med jobbing eller får du en fri kväll?
1: Nej, det är kun idag jag ska vara med och hjälpa dig. Eller ska jag kosa mig och vara gäst.
0: Och det plejer du vara?
1: Ja, det brukar jag vara.
0: Får en fri ingång hvis den är med och hjälper dig lite?
1: Ja, det, hvis den är med och hjälper dig så får du fri biljett. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du, har du varit på campingen förr? Det var ett yrande liv, du.
1: Ja, nej, det har jag aldrig varit på. Det har inte jag.
0: Har inte stått dig runt och sett det där?
1: Nej, jag bara varit med på upprydning. Och då är inte det så yrande folk i liv då.
0: Det är lite en jobb.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kos dig.
1: Ja, det ska jag.
0: Jag plejer säga det. Både med lite här och bingo än.
1: Ja, det ska jag. Absolut.
0: Ja, det var en käck prat bak här som vi hörde. Jag har den här forskjellige å gjøre på i dag. Det var ikke så travelt nå midt på dag. Klokka er nå 13:30 på fredag til og med. Vi hører musikken i det. Det fjerne er det et amerikansk band som spiller bak i på saloon nå.

0: Du är backstage säker. Här är damer som står värdskap på namnet var.
1: Tone Lisa.
0: Och du, kan du, nej, kan du göra på här på träffa?
1: Här bak bara passa på att det kommer överkomna in och så att jag släpper ut bussarna så där har plats att köra ut.
0: Och så är artisterna kommer de flesta?
1: Ja, det tror jag nog det är. Att de flesta är på plats.
0: Så du blir gott känd med dig, gör du då?
1: Ja, inte så väldigt. Någon snackar jag kanske lite grann med, men inte... Ja.
0: Är du drevet till det här? Det är inte första år du är med?
1: Nej, det är inte, men det är första år bak här. Då. Jag har ju varit på lite som forskjelliga stationer tidigare också.
0: Är du från bygda här då?
1: Jag är från Gloppen, ja.
0: Ja. Ja. Och du melder dig frivillig kvart år?
1: Ja.
0: Bland med 2800 till?
1: Ja.
0: Är det käckt?
1: Ja, det är det. Det är väldigt käckt att vara med.
0: Kan det vara travelt också?
1: Det kan det nog på. Det är alltid hur du jobbar henne, vet du. Så ja, i denna gången har inte jag det så travelt.
0: Lite rolig nu på dagtid kanske?
1: Ja, det är det. Fint väder. Ja,
0: heller med väder.
1: Ja.
0: Måste inte glömma solkrämmen i alla fall.
1: Nej då.
0: Det är snart gjort.
1: Det är det.

0: Du är backstage säker. Här är damen som står värdskap på namnet på.
1: Hon är Lisa.
0: Och du, kan du, nej, kan du göra på här på träffa?
1: Här bak bara passa på att det kommer överkomna in och så att jag släpper ut bussarna så där jag har plats att köra ut.
0: Och så är artisterna kommer de flesta?
1: Ja, det tror jag nog det är. Att de flesta är på plats.
0: Så du blir gott känd med dig, gör du då?
1: Ja, inte så väldigt. Någon snackar jag kanske lite grann med, men inte... Ja.
0: Är du drevet till det här? Det är inte första år du är med?
1: Nej, det är inte, men det är första år bak här. Då. Jag har ju varit på lite som forskjelliga stationer tidigare också.
0: Är du från bygda här då?
1: Jag är från Gloppen, ja.
0: Ja. Ja. Och du melder dig frivillig kvart år?
1: Ja.
0: Bland med 2800 till?
1: Ja.
0: Är det käckt?
1: Ja, det är det. Det är väldigt käckt att vara med.
0: Kan det vara travelt också?
1: Det kan det nog på. Det är alltid hur du jobbar henne, vet du. Så ja, i denna gången har inte jag det så travelt.
0: Lite rolig nu på dagtid kanske?
1: Ja, det är det. Fint väder. Ja,
0: heller med väder.
1: Ja.
0: Man måste glömma solkrämmen i alla fall.
1: Nej då.
0: Det är snart gjort.
1: Det är det.
0: Du är nog intervjuad nu från den här radion, visst du lyssnar på vad det var.
1: Ja, riktigt.
0: Så det kan du höra dig igen över helgen, visst du vill.
1: Jag brukar spela radiobingo av och till.
0: Ja, bingo du?
1: Ja, av och till.
0: Ja, så är det. Detta här är inte något bingo.
1: Nej, detta här är inte bingo, vet du. Detta är bara käkt och moro och kosligt.
0: Ja. Vajer var lite sån bingo för idag. Idag är det fantastiskt.
1: Ja, det är helt nydligt. Imorgon ska det bli väldigt fint. Så det här är kämpebra.
0: Det blir det hela helgen med jobbing eller får du en fri kväll?
1: Nej, det är kun idag jag ska vara med och hjälpa dig. Eller ska jag kosa mig och vara gäst.
0: Och det plejer du vara?
1: Ja, det brukar jag vara.
0: Får en fri ingång hvis den är med och hjälper dig lite?
1: Ja, det, hvis den är med och hjälper dig så får du fri biljett, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du varit på campingen förr? Du har ett yrande liv, du.
1: Ja, nej, det har jag aldrig varit på. Det har inte jag.
0: Har inte tagit dig runt och sett det där?
1: Nej, jag bara varit med på upprydning. Och då är inte det så yrande folk i liv då.
0: Det är lite en jobb.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kos dig?
1: Ja, det ska jag.
0: Jag plöjde säga det. Både med lite här och bingoen.
1: Ja, det ska jag. Absolut.
0: Ja, det var en käck proff bak här som vi hörde. Jag har en forskjellig att göra på idag. Det var inte så travelt nu mitt på dag. Klockan är nog 2:30 på fredag till och med. Vi hör musiken i det fjärna. Det är ett amerikanskt band som spelar bak i på saloon.

0: Du är backstage, säker. Här är damen som står värdskap på namnet på.
1: Tone-Lisa.
0: Och du, kan du göra på här på träffa?
1: Här bak bara passa på att det kommer överkomna in och så att jag släpper ut bussarna så där jag har plats att köra ut.
0: Och så är artisterna kommer de flesta?
1: Ja, det tror jag nog det är. Att de flesta är på plats.
0: Så du blir gott känd med dig gör du då?
1: Ja, inte så väldigt. Någon snackar jag kanske lite grann med, men inte... Ja.
0: Är du drevet till det här? Det är inte första år du är med?
1: Nej, det är inte, men det är första år bak här. Då. Jag har ju varit på lite som olika stationer tidigare också.
0: Är du från bygda här då?
1: Jag är från Gloppen, ja.
0: Ja. Ja. Och du melder dig frivillig kvart år?
1: Ja.
0: Bland med 2800 till?
1: Ja.
0: Är det käckt?
1: Ja, det är det. Det är väldigt käckt att vara med.
0: Kan det vara travelt också?
1: Det kan det nog på. Det är alltid hur du jobbar henne, vet du. Så ja, i den här gången har inte jag det så travelt. Då.
0: Lite rolig nu på dagtid kanske?
1: Ja, det är det. Fint väder. Ja,
0: ut och hör heldig med väder.
1: Ja.
0: Må inte glömma solkrämmen i alla fall.
1: Nej då.
0: Det är snart gjort.
1: Det är det.
0: Du är nog intervjuad nu från radio, visst du måste på karavan.
1: Ja, riktigt.
0: Så det kan du höra dig igen över helgen, visst du vill.
1: Jag brukar spela radiobingo av och till.
0: Ja, bingo du?
1: Ja, av och till.
0: Ja, så är det. Detta här är inte något bingo.
1: Nej, detta här är inte bingo, vet du. Detta är bara käkt och moro och kosligt.
0: Ja. Vajer, var lite sån bingo för idag. Idag är det fantastiskt.
1: Ja, det är helt nydligt. Imorgon ska det bli väldigt fint, så det här är kämpebra.
0: Det blir det hela helgen med jobbing, eller får du en fri kväll?
1: Nej, det är kun idag jag ska vara med och hjälpa dig, eller ska jag kosa mig och vara gäst.
0: Och det plejer du vara?
1: Ja, det brukar jag vara.
0: Får en fri ingång hvis den är med och hjälpa dig lite?
1: Ja, det, hvis den är med och hjälper dig så får du fri biljett, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du varit på campingen förr? Du har ett yrande liv, du.
1: Ja, nej, det har jag aldrig varit på. Det har inte jag.
0: Har inte satt dig runt och sett det där?
1: Nej, jag bara varit med på upprydning. Och då är inte det så yrande folk i liv då.
0: Det är lite en jobb.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kos dig.
1: Ja, det ska jag.
0: Jag plejer att säga det. Bör du med lite här och bingo än?
1: Ja, det ska jag. Absolut.
0: Ja, det var en käck proff bak här som vi hörde. Jag hade en forskjellig å gjøre på i dag. Det var ikke så travelt nå midt på dag. Klokka er nå 13:30 på fredag til og med. Vi hører musikken i det fjerne. Det er et amerikansk band som spiller bak i på saloon.

0: Ja, träffar tocken. Okej, från Kinn här så täcker vägen. Är du utan Molain eller något sånt?
1: Det är klart vi är från Molain.
0: Ja, och så du har bott före, jag har hört det.
1: Ja, jag säger att det blir tionde året utom de två åren coronan var. Så vi har 10-årsjubileum i år. Så det ser du på vägret. Att solen den hänger med oss och ja, är klar för att fira.
0: Hur många gånger har dina döttrar dig på 25 år fått lov att vara med då?
2: Detta blir det andra året mitt. Var jag vuxen upp där jag har hört om hur fantastiskt det var i sin här kvart år. Så i fjol var första gången men och då fick jag glädjen av att uppleva och känna på den här bobla som har varit pratat om i så många år.
0: Fortell lite, varför ni festivalen ni på Breime så god förhåll till andra?
1: Här är så mycket kjekke folk, här är så god stämning. Alle er glad, godt humør, god drikke selvfølgelig. Og sola skinner jo alltid på Breim. Så nei, her har vi det helt fantastisk. Det gleder meg allerede til neste år.
0: Det høres ut på dere, så det er ikke musikken som er viktigast.
2: Nei, det er jo ikke det, for det at vi er veldig gode i lag. Og vi trenger ikke noe annet enn oss selv og alle forbipasserende for å ha det kjekt.
0: Men mange synes det er noe teit å leise med mamma. Du har vært så gammel at du bruker ikke deg om det lenger.
2: Nei, vi er så like hverandre. At, hun er såpass ungdomlig av seg selv enda at vi har det veldig, veldig kjekt på fest.
0: Men du er ikke så stygg gammel da?
1: Nei, det er kjekk, vet du. Jeg sier at nå var hun døtteren min og kjøpte seg en Camplet, og det er en 78-modell, så jeg sa det at ja, den er faktisk et år eldre enn meg.
0: Du er 79-modell?
1: Yes, det stemmer.
0: Da kan jeg rekne ut at du er 44, det er ikke så.
1: Nei, det er jo ikke gammelt. Vi er jo akkurat begynt det.
0: Var 34 første gang du var her. Hva du gjorde på før din tid da?
1: Nei, det vet du hva. Det lurer jeg egentlig jeg på, at hvorfor jeg ikke har vært med på dette her fra dagen. Det er noe egentlig alle bør oppleve å komme inn i denne bobla. Og det er helt fantastisk, arrangører og frivillige, og alt fungerer, tror jeg, på Brann.
0: Ja. Det er noe som har gått trygt. Han vokste opp på en nedsleten gard,
3: så han arvet etter noe tippt. Ja, nå er det Crash vil vi høre. Det er altså bandet som kommer over, eller gruppene som kommer fra Ørsta-distriktet. Vi kan vel si at det er sånn synger på norsk her, og den heter Bygdas Rebell, Crash vil.

0: Du är backstage säker. Här är damen som står värdskap på namnet på.
1: Tone Lisa.
0: Och du, kan du göra på här på träffa?
1: Här bak bara passa på att det kommer ovälkomna in och så att jag släpper ut bussarna så där jag har plats att köra ut.
0: Och så är artisterna komna de flesta?
1: Ja, det tror jag nog det är. Att de flesta är på plats.
0: Så du blir gott känd med dig, gör du då?
1: Ja, inte så väldigt. Någon snackar jag kanske lite grann med, men inte... Ja.
0: Är du drevet till det här? Det är inte första år du är med?
1: Nej, det är inte, men det är första år bak här. Jag har ju varit på lite som forskjelliga stationer tidigare också.
0: Är du från bygda här då?
1: Jag är från Gloppen, ja.
0: Ja. Ja. Och du melder dig frivillig kvart år?
1: Ja.
0: La meg 2800 til.
1: Ja.
0: Er det kjekt?
1: Ja, det er det. Det er veldig kjekt å være med.
0: Kan det være travelt også?
1: Det kan det nok på. Det er alltid hvor du jobber henne, vet du. Så ja, i denne gangen har ikke jeg det så travelt da.
0: Litt rolig nå på dagtid, kanskje?
1: Ja, det er det. Fint vær da. Og ute og høre på.
0: Heldig med vær da.
1: Ja.
0: Må ikke glemme solkremmen i hvert fall.
1: Nei da.
0: Det er snart gjort.
1: Det er det.
0: Du er nå intervjuet nå fjønner radio hvis du lurte på hva det var.
1: Ja, riktig.
0: Så det kan du høre deg igjen over helgen hvis du vil.
1: Jeg bruker å spille radiobingo av og til.
0: Ja, bingo du?
1: Ja, av og til.
0: Ja, sånn er det. Dette her er ikke noe bingo.
1: Nei, dette her er ikke bingo, vet du. Dette er bare kjekt og moro og koselig. Ja.
0: Ja. Vær var litt sånn bingo for i dag. I dag er det fantastisk.
1: Ja, det er helt nydelig. I morgen også skal det bli veldig fint, så dette her er kjempebra.
0: Det blir det hele helgen med jobbing, eller får du en fri kveld?
1: Nei, det er kun i dag jeg skal være med og hjelpe til, eller så kan jeg kose meg og være gjest.
0: Og det pleier du å være?
1: Ja, det bruker jeg å være.
0: Får en fri inngang hvis den er med og hjelpe til litt?
1: Ja, det, hvis den er med og hjelpe til, så får du fri billett, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du varit på campingen förr? Då har det ett yrande liv, du.
1: Ja, nej, det har jag aldrig varit på. Det har inte jag.
0: Har inte tagit dig runt och sett det?
1: Nej, jag bara varit med på upprydning. Och då är inte det så yrande folkeliv då.
0: Det är lite en jobb.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kos dig.
1: Ja, det ska jag.
0: Jag plejer säga det. Både med lite här och bingoen.
1: Ja, det ska jag. Absolut.
0: Ja, det var en käck proff bak här som vi hörde. Jag har den forskjellige å gjøre på i dag. Det var ikke så travelt nå midt på dag. Klokka er nå 13:30 på fredag til og med. Vi hører musikken i det fjerne. Det er et amerikansk band som spiller bak i på saloon.

0: klar för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellan annat Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.
1: Då ska vi skruva tiden tillbaka till sommaren i 2024. Då var det mycket musik runt omkring. Det var både Mallack och allt möjligt, inte minst norsk countryträff med festivalen sin på Breime för ente gång. Och jag var där på innan tur på fredagen för att laga en sån stämningsrapport. Vi har inte varit sent i radion ändå, så det är helt nytt för dig folkens. Och en grupp som var där massor av spelt och hade stort liv på fredagskvällen, det var nämligen disse här. Så kommer nu och vi spelar lite och då vet du väl vem det är. Varsågod.

0: Du är backstage säker. Här är damer som står värdskap på namnet det var.
1: Tone Lisa.
0: Och du, kan du, nej, kan du göra på här på träffa?
1: Här bak bara passa på att det inte kommer ovälkomna in och så att jag släpper ut bussarna så de har plats att köra ut.
0: Och så är artisterna kommer de flesta?
1: Ja, det tror jag nog det är. Att de flesta är på plats.
0: Så du blir gott känd med dig, gör du då?
1: Ja, inte så väldigt. Någon snackar jag kanske lite grann med, men inte... Ja.
0: Är du drevat i det här? Det är inte första år du är med?
1: Nej, det är inte, men det är första år bak här. Då. Jag har ju varit på lite som forskjelliga stationer tidigare också.
0: Är du från bygda här då?
1: Jag är från Gloppen, ja.
0: Ja. Ja. Och du melder dig frivillig kvart år?
1: Ja.
0: Bland med 2800 till?
1: Ja.
0: Är det käckt?
1: Ja, det är det. Det är väldigt käckt att vara med.
0: Kan det vara travelt dog?
1: Det kan det nog på det alltid hur du jobbar henne, vet du. Så ja, i denna gången har inte jag det så travelt då.
0: Lite rolig nu på dagtid kanske.
1: Ja, det är det. Fint väder då.
0: Ja, heller med väder.
1: Ja.
0: Man måste glömma solkräm i alla fall.
1: Nej då.
0: Det är snart gjort.
1: Det är det.
0: Nu är nog intervjuad nu från radio, visst du lyfter på vad det var.
1: Ja, riktigt.
0: Så det kan du höra dig igen över helgen, visst du vet.
1: Jag brukar spela radiobingo av och till.
0: Ja, bingo du?
1: Ja, av och till.
0: Ja, så är det. Detta här är inte något bingo.
1: Nej, detta här är inte bingo, vet du. Detta är bara käkt och moro och kosle.
0: Ja. Vär var lite sån bingo för idag. Idag är det fantastiskt.
1: Ja, det är helt nydligt. Imorgon ska det bli väldigt fint. Så detta här är kämpebra.
0: Det blir det hela helgen med jobbing eller får du en fri kväll?
1: Nej, det är kun idag jag ska vara med och hjälpa dig. Eller ska jag kosa mig och vara gäst.
0: Och det plejer du vara?
1: Ja, det brukar jag vara.
0: Får en fri ingång hvis den är med och hjälper dig lite?
1: Ja, det, hvis den är med och hjälper dig så får du fribillett. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du, har du varit på campingen förr? Du har ett yrande liv, du.
1: Ja, nej, det har jag aldrig varit på. Det har inte jag.
0: Har inte satt dig runt och sett det?
1: Nej, jag bara varit med på upprydning. Och då är inte det så yrande folk i liv då.
0: Det är lite en jobb.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kos dig.
1: Ja, det ska jag.
0: Jag plejer säga det. Både med lite här och bingoen.
1: Ja, det ska jag. Absolut.
0: Ja, det var en käck prat bak här som vi hörde. Jag har en forskjellig att göra på idag. Det var inte så travelt nu mitt på dag. Klockan är nog 13:30 på fredag till och med. Vi hör musiken i det. Det fjärna, det är ett amerikanskt band som spelar bak i på Saloon.

0: Det är klart för festemoro på Norsk Countrytreff. Du får mellan annat Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.
1: Då ska vi skruva tiden tillbaka till sommaren i 2024. Då var det mycket musik runt omkring. Det var både Mallack och allt möjligt. Inte minst Norsk Countrytreff med festivalen sin på Breime. För inte gång. Och jag var där på innan tur på fredagen för att laga en sån stämningsrapport. Vi har inte varit sent i radion ändå. Det är helt nytt för dig folkens. Och en gruppe som var där massor hade spelt och hade stort liv på fredagskvällen, det var nämligen disse här. Så kommer nu och vi spelar lite och då vet du väl vem det är. Varsågod.

0: Jag säger att det är Charlie Pride när han var här. Han är ju död nu dessvärre, men han var då vi hade 10-årsjubileum. Det var stort, och så hade vi insett Vinskill ett år som var där. Det är så många stora som vi har haft här.
1: Är du med in och önskar lite ändå när det gäller musik?
0: Ja, jag nämner det ju, men jag hade ju ansvaret för detta fram till i fjol. Men när det är så gode folk och de som övertar på det där nu, det gör en kämpejobb. Så det är det bästa händer.
1: Vegard Soren, vad ska vi säga om honom?
0: Ja, han är ett funn. Han är en fantastisk organisator. För det är inte lätt att organisera allt det här och huska på alla ting. Men han är enormt dyktig. Han är god på organisation. Och han är flink att snacka med folk, och i det hela att det var väldigt bra.
1: Och så kommer ett spörsmål till, får du med dig absolut allt som sker här, eller får du hem igen tidigare?
0: Nej, får hem igen, Gert. Men när det sker så mycket parallellt här att jag får inte med mig allt, men jag prövar och få med mig så mycket som jag kan då. Men här sker ting parallellt, så jag prövar att få med mig så mycket som jag kan.
1: Du är mycket bestalen ändå, du?
0: Jag är mycket bestalen. Jag har varit född för många herrens år sedan, och där lever jag ändå, och där hoppas jag kan vara en god stund till.
1: Är det en god plats att bli äldre på?
0: Garanterat. Du blir gott humör när du ser ett glas och ser vattnet, ser fjällen, ser bren och ser saunen som går ut på bön där. Då blir du gott för god form.
1: Tack för praten, Nils.
0: Själv tack.
1: Ja, det var gamle ordföraren här i klubben och fylkesordföraren, jag vet inte vad han har varit, och det är han som startade upp med hela grejen en bland de tre.

0: Ja, träffat honom och från Kina här så att det inte var en... Är du där Molay eller något sånt?
1: Det är klart vi är från Molay.
0: Ja, och så du har bott där förr, jag har hört detta.
1: Ja, jag säger att det blir tionde året utom de två åren coronan var. Så vi har 10-årsjubileum i år. Så det ser du på veire, att solen den hänger med oss och ja, är klar för att feira.
0: Hur många gånger har dina döttrar på 25 år fått lov att vara med då?
2: Detta blir det andra året mitt, var jag vuxen upp där jag har hört om hur fantastiskt det var i sin här kvart år. Så i fjol var första gången med och då fick jag glädjen av att uppleva och känna på den här bobla som har varit pratat om i så många år.
0: Fortell lite, varför är ni festivalen på Breime så god förhåll till andra?
1: Här är så mycket kjekke folk, här är så god stämning. Alle er glad, godt humør, god drikke selvfølgelig. Og sola skinner jo alltid på Breim. Så nei, her har vi det helt fantastisk. Det gleder meg allerede til neste år.
0: Det høres ut på dere, så det er ikke musikken som er viktigast det.
2: Nei, det er jo ikke det, for det at vi er veldig gode i lag. Og vi trenger ikke noe annet enn oss selv og alle forbipasserende for å ha det kjekt.
0: Men mange synes det er noe teit å leise med mamma. Du har vært så gammel at du ikke bruker deg om det lenger.
2: Nei, vi er så like hverandre at hun er såpass ungdomlig av seg selv enda at vi har det veldig, veldig kjekt på fest.
0: Men du er ikke så stygg gammel da?
1: Nei, det er kjekk, vet du. Jeg sier at nå var hun døtteren min stå og kjøpte seg en Camplet, og det er en 78-modell, så jeg sa det at ja, den er faktisk et år eldre enn meg.
0: Du er 79-modell?
1: Yes, det stemmer.
0: Da kan jeg rekne ut at du er 44, det er ikke så.
1: Nei, det er jo ikke gammelt. Vi er jo akkurat begynt det.
0: Du var 34 første gang du var her. Hva du gjorde på før din tid da?
1: Nei, det vet hva. Det lurer jeg egentlig jeg på, at hvorfor jeg ikke har vært med på dette her fra dagen. Det er noe egentlig alle bør oppleve å komme inn i denne bobla. Og det er helt fantastisk, arrangører og frivillige, og alt fungerer, tror jeg, på Brenn.
0: Ja. Det er noe som har gått trygt.
3: Han vokste opp på en nedsleten gard. Så han arvet etter noe tipp.
4: Ja, nå er det Crash vil vi høre. Det er bandet som kommer over, eller gruppene som kommer fra Ørsta-distriktet. Vi kan vel si at det er sångsynker på norsk her, og den heter Bygdas Rebell, Crash vil.

0: Du är backstage, säger du. Här är damen som står värdskap på namnet på.
1: Tone Lisa.
0: Och du, kan du göra på här på träffa?
1: Här bak bara passa på att det kommer överkomna in och så att jag släpper ut bussarna så där jag har plats att köra ut.
0: Och så är artisterna kommer de flesta?
1: Ja, det tror jag nog det är. Att de flesta är på plats.
0: Så du blir gott känd med dig, gör du då?
1: Ja, inte så väldigt. Någon snackar jag kanske lite grann med, men inte... Ja.
0: Är du drevet till det här? Det är inte första år du är med?
1: Nej, det är inte, men det är första år bak här. Då. Jag har ju varit på lite som forskjelliga stationer tidigare också.
0: Är du från bygda här då?
1: Jag är från Gloppen, ja.
0: Ja. Ja. Och du melder dig frivillig kvart år?
1: Ja.
0: Bland med 2800 till?
1: Ja.
0: Är det käckt?
1: Ja, det är det. Det är väldigt käckt att vara med.
0: Kan det vara travelt också?
1: Det kan det nog på. Det är alltid hur du jobbar henne, vet du. Så ja, i denna gången har inte jag det så travelt.
0: Lite rolig nu på dagtid kanske?
1: Ja, det är det. Fint väder. Ja,
0: ut och hör heldig med väder.
1: Ja.
0: Må inte glömma solkrämmen i alla fall.
1: Nej då.
0: Det är snart gjort.
1: Det är det.
0: Du är nog intervjuad nu från radio, visst du måste på vad det var.
1: Ja, riktigt.
0: Så det kan du höra dig igen över helgen, visst du vill.
1: Jag brukar spela radiobingo av och till.
0: Ja, bingo du?
1: Ja, av och till.
0: Ja, så är det. Detta här är inte något bingo.
1: Nej, detta här är inte bingo, vet du. Detta är bara käkt och mor och kosle. Ja.
0: Ja. Vajer, var lite sån bingo för idag. Idag är det fantastiskt.
1: Ja, det är helt nydligt. Imorgon ska det bli väldigt fint, så det här är kämpebra.
0: Det blir det hela helgen med jobbing, eller får du en fri kväll?
1: Nej, det är kun idag jag ska vara med och hjälpa dig, eller ska jag kosa mig och vara gäst.
0: Och det plejer du vara?
1: Ja, det brukar jag vara.
0: Får en fri ingång hvis den är med och hjälpa dig lite?
1: Ja, det, hvis den är med och hjälper dig så får du fri biljett, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du varit på campingen förr? Du har ett yrande liv, du.
1: Ja, nej, det har jag aldrig varit på. Det har inte jag.
0: Har inte satt dig runt och sett det där?
1: Nej, jag bara varit med på upprydning. Och då är inte det så yrande folk i liv då.
0: Det är lite en jobb.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kos dig.
1: Ja, det ska jag.
0: Jag plejer att säga det. Bör du med lite här och bingoen?
1: Ja, det ska jag. Absolut.
0: Ja, det var en käck proff bak här som vi hörde. Jag hade en forskjellig att göra på idag. Det var inte så travelt nu mitt på dagklockan. Det är nog 13:30 på fredag till och med. Vi hör musiken i det fjärna. Det är ett amerikanskt band som spelar bak i på saloon.

0: Det är klart för fest och moro på norsk countrytreff. Du får mellan andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.
1: Då ska vi skruva tida tillbaka till sommaren i 2024. Då var det mycket musik runt omkring. Det var både Mallack och allt möjligt, inte minst norsk countrytrepp med festivalen sin på Breime för ente gång. Och jag var där på innan tur på fredagen för att laga en sån stämningsrapport. Vi har inte varit sent i radion ändå, så det är helt nytt för dig folkens. Och en grupp som var där massor av spelt och hade stort liv på fredagskvällen, det var nämligen disse här. Så kommer nu och vi spelar lite och då vet du väl vem det är. Varsågod.

0: Ja, troffetaken och okay, från Kinn här så att det inte var en... Är du utan Målein eller något sånt?
1: Det är klart vi är från Målein.
0: Ja, och så du har bott för jag har hört detta.
1: Ja, jag säger att det blir tionde året utom de två åren coronan var. Så vi har 10-årsjubileum i år. Så det ser du på veire att sola den hänger med oss och ja, är klar för att fira.
0: Hur många gånger har dina döttrar på 25 år fått lov att vara med då?
2: Detta blir det andra året mitt. Var jag vuxen upp där jag har hört om hur fantastiskt det var i sin här kvart år. Så i fjol var första gången med och då fick jag glädjen av att uppleva och känna på den här bobla som har varit pratat om i så många år.
0: Fortell lite, varför ni festivalen på Breim är så god förhåll till andra?
1: Här är så mycket kjekke folk, här är så god stämning. Alla är glada, gott humör, god dricka självklart. Och solen skiner ju alltid på Breim. Så nej, här har vi det helt fantastiskt. Det gläder mig allerede till nästa år.
0: Det här ser ut på dock så det är musiken som är viktigast.
2: Nej, det är ju inte det, för det att vi är väldigt god i lag. Och vi tränger inte något annat än oss själva och alla förbi passerande för att ha det käckt.
0: Men många syns det är något tajt att läsa med mamma. Du har varit så gammal att du inte bryr dig om det längre.
2: Nej, vi är så lika varandra. Att, hon är så pass ungdomlig av sig själv ändå att vi har det väldigt, väldigt käckt på fest.
0: Men du är inte så stygg gammal då?
1: Nej, det är käck, vet du. Jag säger att nu var hon döttrar min stå och köpt sig en Camplet och det är en 78-modell. Så jag sa det att ja, den är faktiskt ett år äldre än mig.
0: Du är 79-modell?
1: Yes, det stämmer.
0: Då kan jag räkna ut du är 44, det är inte så.
1: Nej, det är ju inte gammalt. Vi är ju akkurat begynt. Det
0: var 34 första gången du var här. Vad du gjorde på för din tid då?
1: Nej, jag vet inte. Det lurer jag egentligen på. Hvorfor jag inte har varit med på detta här ifrån dagen. Det är nog egentligen alla bör uppleva och komma in i den här bubblan. Och nej, det är helt fantastiskt. Arrangörer och frivilliga och allt fungerar, tror jag, på Breim.
0: Ja. Det är något som har gått tryggt. Han vaks upp på en nedsleten gar.
3: Så han arva etter något tipp. Ja, nu är det Crash vill vi höra. Det är alltså bandet som kommer över, eller gruppen som kommer från Östadistriktet då. Vi kan väl säga att det är sångsynka på norska och den heter Bygdas Rebell, Crash vill.

0: Du är backstage säker. Här är damer som står värdskap på namnet på.
1: Tone Lisa.
0: Och du, kan du, nej, kan du göra på här på träffa?
1: Här bak bara passa på att det kommer uvälkomna in och så att de släpper ut bussarna så de har plats att köra ut.
0: Och så är artisterna kommer de flesta?
1: Ja, det tror jag nog det är. Att de flesta är på plats.
0: Så du blir gott känd med dig, gör du då?
1: Ja, inte så väldigt. Någon snackar jag kanske lite grann med, men inte... Ja.
0: Är du drevat i det här? Det är inte första år du är med?
1: Nej, det är inte, men det är första år bak här. Då. Jag har ju varit på lite som forskjelliga stationer tidigare också.
0: Är du från bygda här då?
1: Jag är från Gloppen, ja.
0: Ja. Ja. Och du melder dig frivillig kvart år?
1: Ja.
0: Bland med 2800 det?
1: Ja.
0: Är käckt?
1: Ja, det är det. Det är väldigt käckt att vara med.
0: Kan det vara travelt dock?
1: Det kan det nog på. Det är alltid hur du jobbar henne, vet du. Så ja, i denna gången har inte jag det så travelt. Då.
0: Lite rolig nu på dagtid kanske?
1: Ja, det är det. Fint väder. Ja,
0: heller med väder.
1: Ja.
0: Man måste glömma solkrämmen i alla fall.
1: Nej då.
0: Det är snart gjort.
1: Det är det.
0: Du är nog intervjuad nu från den här radion, visst du lyssnar på vad det var.
1: Ja, riktigt.
0: Så det kan du höra dig igen över helgen, visst du vet.
1: Jag brukar spela radiobingo av och till.
0: Ja, bingo du?
1: Ja, av och till.
0: Ja, så är det. Detta här är inte något bingo.
1: Nej, detta här är inte bingo, vet du. Detta är bara käckt och moro och kosligt.
0: Ja. Vajer, var lite sån bingo för idag. Idag är det fantastiskt.
1: Ja, det är helt nydligt. Imorgon ska det bli väldigt fint. Så det här är kämpebra.
0: Det blir det hela helgen med jobbing eller får du en fri kväll?
1: Nej, det är kun idag jag ska vara med och hjälpa dig. Eller ska jag kosa mig och vara gäst.
0: Och det plejer du vara?
1: Ja, det brukar jag vara.
0: Får en fri ingång hvis den är med och hjälper dig lite?
1: Ja, det, hvis den är med och hjälper dig så får du fri biljett. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du varit på campingen före? Det var ett yrande liv du.
1: Ja, nej, det har jag aldrig varit på. Det har inte jag.
0: Har inte stått dig runt och sett det?
1: Nej, jag bara varit med på upprydning. Och då är inte det så yrande folk i liv då.
0: Det är lite en jobb.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kos dig.
1: Ja, det ska jag.
0: Jag plejer säga det. Både med lite här och bingo än.
1: Ja, det ska jag. Absolut.
0: Ja, det var en käck prat bak här som vi hörde. Jag har den här forskjellige å gjøre på i dag. Det var ikke så travelt nå midt på dag. Klokka er nå 13:30 på fredag til og med. Vi hører musikken i det fjerne. Det er et amerikansk band som spiller bak i på saloon.

0: Ja, träffat honom och okay, från Kinn här så att det inte var en utan Molay eller något sånt.
1: Det är klart vi är från Molay.
0: Ja, och så du har bott för dig här i Jätta.
1: Ja, jag säger att det blir 10:e året utom de 2 åren coronan var. Så vi har 10-årsjubileum i år. Så det ser du på veire att sola den hänger med oss och ja, är klar för att fira.
0: Hur många gånger har dina döttrar på 25 år fått lov att vara med då?
2: Detta blir det andra året mitt. Var jag vuxen upp där jag har hört om hur fantastiskt det var i sin här kvart år. Så i fjol var första gången med och då fick jag glädjen av att uppleva och känna på den här bobla som har varit pratat om i så många år.
0: Fortell lite, varför ni festivalen på Breime så god förhåll till andra?
1: Det är så mycket kjekke folk, det är så god stämning. Alle er glad, godt humør, god drikke selvfølgelig. Og sola skinner jo alltid på Breim. Så nei, her har vi det helt fantastisk. Det gleder meg allerede til neste år.
0: Det høres ut på dere, så det er ikke musikken som er viktigast.
2: Nei, det er jo ikke det, for det at vi er veldig gode i lag. Og vi trenger ikke noe annet enn oss selv og alle forbipasserende for å ha det kjekt.
0: Men mange synes det er noe teit å leise med mamma. Du har vært så gammel at du bruker ikke deg om det lenger.
2: Nei, vi er så like hverandre. At, hun er såpass ungdomlig av seg selv enda at vi har det veldig, veldig kjekt på fest.
0: Men du er ikke så stygg gammel da?
1: Nei, det er ikke jeg vet du. Jeg sier at nå var hun døtteren min stå og kjøpte seg en Camplet, og det er en 78-modell, så jeg sa det at ja, den er faktisk et år eldre enn meg.
0: Så du er 79-modell?
1: Yes, det stemmer.
0: Da kan jeg rekne ut du er 44, det er ikke så.
1: Nei, det er jo ikke gammelt. Vi er jo akkurat begynt det.
0: Du var 34 første gang du var her. Hva du gjorde på før din tid da?
1: Nei, det vet hva. Det lurer jeg egentlig jeg på, at hvorfor jeg ikke har vært med på dette her fra dagen. Det er noe egentlig alle bør oppleve å komme inn i denne bobla. Og, det er helt fantastisk, arrangører og frivillige, og alt fungerer, tror jeg, på Brenn.
0: Ja. Det er noe som har sagt godt trykk. Han vokste opp på en nedsleten gard.
3: Så han narva etter noe tipp. Ja, nå er det Crash vil vi høre. Det er bandet som kommer over, eller gruppene som kommer fra Ørsta-distriktet. Vi kan vel si at det er sånn

0: Du är backstage säker. Här är damer som står värdskap på. Namnet är på.
1: Tone Lisa.
0: Och du, kan du, nej, kan du göra på här på träffa?
1: Här bak bara passa på att det kommer överkomna in och så att jag släpper ut bussarna så där jag har plats att köra ut.
0: Och så är artisterna kommer de flesta?
1: Ja, det tror jag nog det är. Att de flesta är på plats.
0: Så du blir gott känd med dig, gör du då?
1: Ja, inte så väldigt. Någon snackar jag kanske lite grann med, men inte... Ja.
0: Är du drevat i det här? Det är inte första år du är med?
1: Nej, det är inte, men det är första år bak här. Då. Jag har ju varit på lite som forskjelliga stationer tidigare också.
0: Är du från bygda här då?
1: Jag är från Gloppen, ja.
0: Ja. Ja. Och du melder dig frivillig kvart år?
1: Ja.
0: Bland med 2800 till?
1: Ja.
0: Är det käckt?
1: Ja, det är det. Det är väldigt käckt att vara med.
0: Kan det vara travelt då?
1: Det kan det nog på. Det är alltid hur du jobbar henne, vet du. Så ja, i denna gången har inte jag det så travelt då.
0: Lite rolig nu på dagtid kanske?
1: Ja, det är det. Fint väder. Ja,
0: heller med väder.
1: Ja.
0: Man måste inte glömma solkräm i alla fall.
1: Nej då.
0: Det är snart gjort.
1: Det är det.
0: Nu är nog intervjuad nu från radio, visst du lyssnar på vad det var.
1: Ja, riktigt.
0: Så det kan du höra dig igen över helgen, visst du vill.
1: Jag brukar spela radiobingo av och till.
0: Ja, bingo du?
1: Ja, av och till.
0: Ja, så är det. Detta här är inte något bingo.
1: Nej, detta här är inte bingo, vet du. Detta är bara käkt och moro och kosle.
0: Ja. Vär var lite sån bingo för idag. Idag är det fantastiskt.
1: Ja, det är helt nydligt. Imorgon ska det bli väldigt fint. Så detta här är kämpebra.
0: Det blir det hela helgen med jobbing eller får du en fri kväll?
1: Nej, det är kun idag jag ska vara med och hjälpa dig. Eller ska jag kosa mig och vara gäst.
0: Och det plejer du vara?
1: Ja, det brukar jag vara.
0: Får en fri ingång hvis den är med och hjälper dig lite?
1: Ja, det, hvis den är med och hjälper dig så får du fri biljett. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du, har du varit på campingen förr? Du har ett yrande liv, du.
1: Ja, nej, det har jag aldrig varit på. Det har inte jag.
0: Har du inte tagit dig runt och sett det?
1: Nej, jag bara var med på upprydning. Och då är inte det så yrande folk i liv då.
0: Det är lite en jobb.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kos dig?
1: Ja, det ska jag.
0: Jag plejer säga det. Både med lite här och bingoen.
1: Ja, det ska jag. Absolut.
0: Ja, det var en käck prat bak här som vi hörde. Jag har en forskjellig att göra på idag. Det var inte så travelt nu mitt på dag. Klockan är nog 13:30 på fredag till och med. Vi hör musiken i det fjärna. Det är ett amerikanskt band som spelar bak i på Saloon.

0: Vi är klar för fest och moro på Norsk Countryträff. Du får mellom andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi sjåst.
1: Då ska vi skruva tida tillbaka till sommaren i 2024. Då var det mycket musik runt omkring. Det var både Mallack och allt möjligt. Inte minst Norsk Countryträff med festivalen sin på Breime. För ente gång. Och jag var där på in en tur på fredagen för att laga en sån stämningsrapport. Vi har inte varit sent i radion ändå. Det är helt nytt för dig folkens. Och en grupp sa hur de massor har spelat och hade stort liv på fredagskvällen. Det var nämligen disse här. Så kommer nu och vi spelar lite och då vet du väl vem det är. Varsågod.

0: Ja, träffat honom och från Kinn här så att det inte var en... Är du utan Målaj eller något sånt?
1: Det är klart vi är från Målaj.
0: Ja, och så du har bott där förr, jag har hört.
1: Ja, jag säger att det blir tionde året utom de två åren coronan var. Så vi har 10-årsjubileum i år. Så det ser du på vägen att solen den hänger med oss och ja, är klar för att fira.
0: Hur många gånger har dina döttrar på 25 år fått lov att vara med då?
2: Detta blir det andra året mitt. Var jag vuxen upp där jag har hört om hur fantastiskt det var i sin här kvart år. Så i fjol var första gången med och då fick jag glädjen av att uppleva och känna på den här bobla som har varit pratat om i så många år.
0: Fortell lite, varför är ni festivalen på Breime så god förhåll till andra?
1: Här är så mycket kjekke folk, här är så god stämning. Alle er glad, godt humør, god drikke selvfølgelig. Og sola skinner jo alltid på Breim. Så nei, her har vi det helt fantastisk. Det gleder meg allerede til neste år.
0: Det høres ut på dere, så det er ikke musikken som er viktigast det.
2: Nei, det er jo ikke det, for det at vi er veldig gode i lag. Og vi trenger ikke noe annet enn oss selv og alle forbipasserende for å ha det kjekt.
0: Men mange synes det er noe teit å leise med mamma. Du har vært så gammel at du bryr ikke deg om det lenger.
2: Nei, vi er så like hverandre at hun er såpass ungdomlig av seg selv enda at vi har det veldig, veldig kjekt på fest.
0: Men du er ikke så stygg gammel da?
1: Nei, det er ikke jeg vet du. Jeg sier at nå var hun døtteren min stå og kjøpte seg en Camplet, og det er en 78-modell, så jeg sa det at ja, den er faktisk et år eldre enn meg.
0: Du er 79-modell?
1: Yes, det stemmer.
0: Da kan jeg rekne ut at du er 44, det er ikke så.
1: Nei, det er jo ikke gammelt. Vi er jo akkurat begynt det.
0: Du var 34 første gang du var her. Hva du gjorde på før din tid da?
1: Nei, det vet hva. Det lurer jeg egentlig jeg på, at hvorfor jeg ikke har vært med på dette her fra dagen. Det er noe egentlig alle bør oppleve å komme inn i denne bobla. Og det er helt fantastisk, arrangører og frivillige, og alt fungerer, tror jeg, på Brann.
0: Ja. Det er noe som har sagt godt trykk. Han vokste opp på en nedsleten gard.
3: Så han arva etter noe tipp. Ja, nå er det Crash vil vi høre. Det er bandet som kommer over, eller gruppene som kommer fra Ørsta-distrikter. Vi kan vel si at det er sångsynker på norsk her, og den heter Bygdas Rebell, Crash vil.

0: Du är backstage, säger du. Här är damer som står värdskap på namnet på.
1: Tone Lisa.
0: Och du, kan du göra på här på träffa?
1: Här bak bara passa på att det kommer överkomna in och så att jag släpper ut bussarna så där jag har plats att köra ut.
0: Och så är artisterna kommer de flesta?
1: Ja, det tror jag nog det är. Att de flesta är på plats.
0: Så du blir gott känd med dig, gör du då?
1: Ja, inte så väldigt. Någon snackar jag kanske lite grann med, men inte... Ja.
0: Är du drevet till det här? Det är inte första år du är med?
1: Nej, det är inte, men det är första år bak här. Då. Jag har ju varit på lite som forskjelliga stationer tidigare också.
0: Är du från bygda här då?
1: Jag är från Gloppen, ja.
0: Ja. Ja. Och du melder dig frivillig kvart år?
1: Ja.
0: Bland med 2800 till?
1: Ja.
0: Är käckt?
1: Ja, det är det. Det är väldigt käckt att vara med.
0: Kan det vara travelt också?
1: Det kan det nog på. Det är alltid hur du jobbar henne, vet du. Så ja, i denna gången har inte jag det så travelt.
0: Lite rolig nu på dagtid kanske?
1: Ja, det är det. Fint väder. Ja,
0: ut och har heller med väder.
1: Ja.
0: Må inte glömma solkrämmen i alla fall.
1: Nej då.
0: Det är snart gjort.
1: Det är det.
0: Du är nog intervjuad nu från radio, visst du måste på karavan.
1: Ja, riktigt.
0: Så det kan du höra dig igen över helgen, visst du vill.
1: Jag brukar spela radiobingo av och till.
0: Ja, bingo du?
1: Ja, av och till.
0: Ja, så är det. Detta här är inte något bingo.
1: Nej, detta här är inte bingo, vet du. Detta är bara käkt och mor och kosle. Ja.
0: Ja. Vajer, var lite sån bingo för idag. Idag är det fantastiskt.
1: Ja, det är helt nydligt. Imorgon ska det bli väldigt fint, så det här är kämpebra.
0: Det blir det hela helgen med jobbing, eller får du en fri kväll?
1: Nej, det är kun idag jag ska vara med och hjälpa dig, eller ska jag kosa mig och vara gäst.
0: Och det plejer du vara?
1: Ja, det brukar jag vara.
0: Får en fri ingång hvis den är med och hjälper dig lite?
1: Ja, det, hvis den är med och hjälper dig så får du fri biljett, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du varit på campingen förr? Du har ett yrande liv, du.
1: Ja, nej, det har jag aldrig varit på. Det har inte jag.
0: Har inte tagit dig runt och sett det där?
1: Nej, jag bara varit med på upprydning. Och då är inte det så yrande folk i liv då.
0: Det är lite en jobb.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kos dig.
1: Ja, det ska jag.
0: Jag plejer att säga det. Var du med lite här och bingoen?
1: Ja, det ska jag. Absolut.
0: Ja, det var en käck prat bak här som vi hörde. Jag har den här forskjellige att göra på idag. Det var inte så travelt nu mitt på dag. Klockan är nog 2:30 på fredag till och med. Vi hör musiken i det fjärna. Det är ett amerikanskt band som spelar bak i på saloon.

0: Du är backstage säker. Här är damen som står värdskap på namnet på.
1: Tone Lisa.
0: Och du, kan du, nej, kan du göra på här på träffa?
1: Här bak bara passa på att det kommer uvälkomna in och så att de släpper ut bussarna så de har plats att köra ut.
0: Och så är artisterna kommer de flesta?
1: Ja, det tror jag nog det är. Att de flesta är på plats.
0: Så du blir gott känd med dig, gör du då?
1: Ja, inte så väldigt. Någon snackar jag kanske lite grann med, men inte... Ja.
0: Är du drevat i det här? Det är inte första år du är med?
1: Nej, det är inte, men det är första år bak här. Då. Jag har ju varit på liksom olika stationer tidigare också.
0: Är du från bygda här då?
1: Jag är från Gloppen, ja.
0: Ja. Ja. Och du melder dig för det villig kvart år?
1: Ja.
0: Bland med 2800 till?
1: Ja.
0: Är det käckt?
1: Ja, det är det. Det är väldigt käckt att vara med.
0: Kan det vara travelt dog?
1: Det kan det nog på det alltid hur du jobbar henne, vet du. Så ja, i denna gången har jag det så travelt då.
0: Lite rolig nu på dagtid kanske.
1: Ja, det är det. Fint väder då. Ja, vi då har
0: heldig med väder.
1: Ja.
0: Måste inte glömma solkrämmen i alla fall.
1: Nej då.
0: Det är snart gjort.
1: Det är det.
0: Du är nog intervjuad nu från den radio, visst du. Du ja. På vad det var.
1: Ja, riktigt.
0: Så det kan du höra dig igen över helgen, visst du är.
1: Jag brukar spela radiobingo av och
0: till. Ja, bingo du?
1: Ja, av och till.
0: Ja, så är det. Detta här är inte något bingo.
1: Nej, detta här är inte bingo, vet du. Detta är bara käckt och moro och kosle. Ja.
0: Ja. Vajer var lite sån bingo för idag. Idag är det fantastiskt.
1: Ja, det är helt nydligt. Imorgon ska det bli väldigt fint. Så det här är kämpebra.
0: Det blir det hela helgen med jobbing eller får du en fri kväll?
1: Nej, det är kun idag jag ska vara med och hjälpa dig. Eller ska jag kosa mig och vara gäst.
0: Och det plejer du
1: vara? Ja, det brukar jag vara.
0: Får en fri ingång hvis den är med och hjälper dig lite?
1: Ja, det, hvis den är med och hjälper dig så får du fri biljett. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du, har du varit på campingen förr? Du har ett yrande liv, du.
1: Ja, nej, det har jag aldrig varit på. Det har inte jag.
0: Har inte tagit dig runt och sett det?
1: Nej, jag bara var med på upprydning. Och då är inte det så yrande folk i liv då.
0: Det är lite en jobb.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kos dig.
1: Ja, det ska jag.
0: Jag plejer säga det. Både med lite här och bingoen.
1: Ja, det ska jag. Absolut.
0: Ja, det var en käck prat bak här som vi hörde. Jag har en forskjellig att göra på idag. Det var inte så travelt nu mitt på dag. Klockan är nog 13:30 på fredag till och med. Vi hör musiken i det fjärna. Det är ett amerikanskt band som spelar bak i på Saloon.

0: Vi är klar för fest och moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
1: Då ska vi skru tida tillbaka till sommaren i 2024. Då var det mycket musik runt omkring. Det var både Mallack och allt möjligt. Inte minst Norsk Countrytreff med festivalen sin på Breime. För inte gång. Och jag var där på in en tur på fredagen för att laga en sån stämningsrapport. Vi har inte varit sent i radion ändå. Det är helt nytt för dig folkens. Och en grupp som var där massor av spelt och hade stort liv på fredagskvällen, det var nämligen disse här. Så kommer nu och vi spelar lite och då vet du väl vem det är. Varsågod.

0: Du är backstage, säger du. Här är damer som står värdskap på. Namnet är på.
1: Tone Lisa.
0: Och du, kan du, nej, kan du göra på här på träffa?
1: Här bak bara passa på att det kommer överkomna in och så att de släpper ut bussarna så de har plats att köra ut.
0: Och så är artisterna kommer de flesta?
1: Ja, det tror jag nog det är. Att de flesta är på plats.
0: Så du blir gott känd med dig, gör du då?
1: Ja, inte så väldigt. Någon snackar jag kanske lite grann med, men inte... Ja.
0: Är du drevet till det här? Det är inte första år du är med?
1: Nej, det är inte, men det är första år bak här. Då. Jag har ju varit på lite som forskjelliga stationer tidigare också.
0: Är du från bygda här då?
1: Jag är från Gloppen, ja.
0: Ja. Ja. Och du melder dig frivillig kvart år?
1: Ja.
0: Bland med 2800 till?
1: Ja.
0: Är käckt?
1: Ja, det är det. Det är väldigt käckt att vara med.
0: Kan det vara travelt också?
1: Det kan det nog på. Det är alltid hur du jobbar henne, vet du. Så ja, i denna gången har inte jag det så travelt.
0: Lite rolig nu på dagtid kanske.
1: Ja, det är det. Fint väder. Ja,
0: ut och höra. Heldig med väder.
1: Ja.
0: Må inte glömma solkrämmen i alla fall.
1: Nej då.
0: Det är snart gjort.
1: Det är det.
0: Du är nog intervjuad nu från radio, visst du måste på vad det var.
1: Ja, riktigt.
0: Så det kan du höra dig igen över helgen, visst du vill.
1: Jag brukar spela radiobingo av och till.
0: Ja, bingo du?
1: Ja, av och till.
0: Ja, så är det. Detta här är inte något bingo.
1: Nej, detta här är inte bingo, vet du. Detta är bara käkt och moro och kosligt.
0: Ja. Vajer, var lite sån bingo för idag. Idag är det fantastiskt.
1: Ja, det är helt nydligt. Imorgon ska det bli väldigt fint, så detta här är kämpebra.
0: Det blir det hele helgen med jobbing, eller får du en fri kväll?
1: Nej, det är kun idag jag ska vara med och hjälpa dig, eller ska jag kosa mig och vara gäst.
0: Och det plejer du vara?
1: Ja, det brukar jag vara.
0: Får en fri ingång hvis den är med och hjälper dig lite?
1: Ja, det, hvis den är med och hjälper dig så får du fri biljett, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du varit på campingen förr? Du har ett yrande liv, du.
1: Ja, nej, det har jag aldrig varit på. Det har inte jag.
0: Har inte satt dig runt och sett det där?
1: Nej, jag bara varit med på upprydning. Och då är inte det så yrande folkeliv då.
0: Det är lite en jobb.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kos dig.
1: Ja, det ska jag.
0: Jag plejer att säga det. Bör du med lite här och bingo än?
1: Ja, det ska jag. Absolut.
0: Ja, det var en käck prat bak här som vi hörde. Jag hade en forskjellig att göra på idag. Det var inte så travelt nu mitt på dagklockan. Det är nog 13:30 på fredag till och med. Vi hör musiken i det. Det fjärna, det är ett amerikanskt band som spelar bak i på saloon då.

0: Vi är klar för fest och moro på Norsk Countrytreff. Du får mellan andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.
1: Då ska vi skruva tid tillbaka till sommaren i 2024. Då var det mycket musik runt omkring. Det var både Mallack och allt möjligt. Inte minst Norsk Countrytreff med festivalen sin på Breim. För inte gång. Och jag var där på innan tur på fredagen för att laga en sån stämningsrapport. Det har inte varit sent i radion ändå. Det är helt nytt för dig, folkens. Och en grupp som var där massor av spelt och hade stort liv på fredagskvällen, det var nämligen disse här. Så kommer nu och vi spelar lite och då vet du väl vem det är. Varsågod.

0: Du är backstage, säger du. Här är damer som står värdskap på namnet på.
1: Hon är Lisa.
0: Och du, kan du, nej, kan du göra på här på träffa?
1: Här bak bara passa på att det kommer överkomna in och så att de släpper ut bussarna så de har plats att köra ut.
0: Och så är artisterna kommer de flesta?
1: Ja, det tror jag nog det är. Att de flesta är på plats.
0: Så du blir gott känd med dig, gör du då?
1: Ja, inte så väldigt. Någon snackar jag kanske lite grann med, men inte... Ja.
0: Är du drevet till det här? Det är inte första år du är med?
1: Nej, det är inte, men det är första år bak här. Då. Jag har ju varit på lite som forskjelliga stationer tidigare också.
0: Är du från bygda här då?
1: Jag är från Gloppen, ja.
0: Ja. Ja. Och du melder dig frivillig kvart år?
1: Ja.
0: Bland med 2800 till?
1: Ja.
0: Är det käckt?
1: Ja, det är det. Det är väldigt käckt att vara med.
0: Kan det vara travelt också?
1: Det kan det nog på. Det är alltid hur du jobbar henne, vet du. Så ja, i denna gången har inte jag det så travelt. Då.
0: Lite rolig nu på dagtid kanske?
1: Ja, det är det. Fint väder. Ja,
0: heldig med väder.
1: Ja.
0: Man måste glömma solkrämmen i alla fall.
1: Nej då.
0: Det är snart gjort.
1: Det är det.
0: Du är nog intervjuad nu från radio, visst du lyssnar på vad det var.
1: Ja, riktigt.
0: Så det kan du höra dig igen över helgen, visst du vill.
1: Jag brukar spela radiobingo av och till.
0: Ja, bingo du?
1: Ja, av och till.
0: Ja, så är det. Detta här är inte något bingo.
1: Nej, detta här är inte bingo, vet du. Detta är bara käkt och mor och kuslig.
0: Ja. Vajer var lite sån bingo för idag. Idag är det fantastiskt.
1: Ja, det är helt nydligt. Imorgon ska det bli väldigt fint. Så det här är kämpebra.
0: Det blir det hela helgen med jobbing eller får du en fri kväll?
1: Nej, det är kun idag jag ska vara med och hjälpa dig. Eller ska jag kosa mig och vara gäst.
0: Och det plejer du vara?
1: Ja, det brukar jag vara.
0: Får en fri ingång hvis den är med och hjälper dig lite?
1: Ja, det, hvis den är med och hjälper dig så får du fri biljett. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du varit på campingen förr? Du har ett yrande liv, du.
1: Ja, nej, det har jag aldrig varit på. Det har inte jag.
0: Har inte satt dig runt och sett det där?
1: Nej, jag bara varit med på upprydning. Och då är inte det så yrande folk i liv då.
0: Det är lite en jobb.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kos dig.
1: Ja, det ska jag.
0: Jag plejer att säga det. Var du med lite här och bingoen?
1: Ja, det ska jag. Absolut.
0: Ja, det var en käck proff bak här som vi hörde. Jag har den här forskjellige att göra på idag. Det var inte så travelt nu mitt på dag. Klockan är nog 2:30 på fredag till och med. Vi hör musiken i det fjärna. Det är ett amerikanskt band som spelar bak i på saloon.

0: Du är backstage säker. Här är damen som står värdskap på namnet var.
1: Tone Lisa.
0: Och du, kan du göra på här på träffa?
1: Här bak bara passa på att det inte kommer ovälkomna in och så att jag släpper ut bussarna så att jag har plats att köra ut.
0: Och så är artisterna komna de flesta?
1: Ja, det tror jag nog det är. Att de flesta är på plats.
0: Så du blir gott känd med dig, gör du då?
1: Ja, inte så väldigt. Någon snackar jag kanske lite grann med, men inte... Ja.
0: Är du drevet till det här? Det är inte första år du är med?
1: Nej, det är inte, men det första år bak här. Då. Jag har ju varit på lite som forskjelliga stationer tidigare också.
0: Är du från bygda här då?
1: Jag är från Gloppen, ja.
0: Ja. Ja. Och du melder dig för det villig kvart år?
1: Ja.
0: La meg 2800 til.
1: Ja.
0: Er det kjekt?
1: Ja, det er det. Det er veldig kjekt å være med.
0: Kan det være travelt også?
1: Det kan det nok på. Det er alltid hvor du jobber henne, vet du. Så ja, i denne gangen har ikke jeg det så travelt da.
0: Litt rolig nå på dagtid, kanskje?
1: Ja, det er det. Fint veier da.
0: Ja, heldig med veier da.
1: Ja.
0: Må ikke glemme solkremmen i hvert fall.
1: Nei da.
0: Det er snart gjort.
1: Det er det.
0: Du er nå intervjuet nå fjønne her radio hvis du lurte på hva det var.
1: Ja, riktig.
0: Så det kan du høre deg igjen over helgen hvis du vil.
1: Jeg bruker å spille radiobingo av og til.
0: Ja, bingo du?
1: Ja, av og til.
0: Ja, sånn er det. Dette her er ikke noe bingo.
1: Nei, dette her er ikke bingo, vet du. Dette er bare kjekt og moro og koselig. Ja.
0: Ja. Veier var litt sånn bingo for i dag. I dag er det fantastisk.
1: Ja, det er helt nydelig. I morgen også skal det bli veldig fint, så dette her er kjempebra.
0: Det blir det hele helgen med jobbing, eller får du en fri kveld?
1: Nei, det er kun i dag jeg skal være med og hjelpe til, ellers kan jeg kose meg og være gjest.
0: Og det pleier du å være?
1: Ja, det bruker jeg å være.
0: Får en fri inngang hvis den er med å hjelpe til litt?
1: Ja, det, hvis den er med å hjelpe til, så får du fri billett, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du, har du vært på campingen før? Da har jeg et yrende liv, du.
1: Ja, nei, det har jeg aldri vært på. Det har ikke jeg.
0: Har ikke tatt dere hundre rundt og sett til det?
1: Nei, jeg har bare vært med på opprydning. Og da er ikke det så yrende folk i liv, da.
0: Det er litt av en jobb.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kos deg.
1: Ja, det skal jeg.
0: Jeg pleier å si det. Bør du med dette her og bingoen?
1: Ja, da, det skal jeg. Absolutt.
0: Ja, det var en kjekk prat bak her som vi hører. Jeg har det forskjellig å gjøre på i dag. Det var ikke så travelt nå midt på dag. Klokka er nå 13:30 på fredag til og med. Vi hører musikken i det fjerne. Det er et amerikansk band som spiller bak i på saloon.

0: Ja, träffat tacken och från Kinn här så att det inte var en... Är du utan Målajnen eller något sånt?
1: Det är klart vi är från Målaj.
0: Ja, och så du har bott före, jag har hört detta.
1: Ja, jag säger att det blir tionde året utom de två åren coronan var. Så vi har 10-årsjubileum i år. Så det ser du på veire, att sola den hänger med oss och ja, är klar för att feira.
0: Hur många gånger har dina döttrar på 25 år fått lov att vara med då?
2: Detta blir det andra året mitt. Var jag vuxen upp där jag har hört om hur fantastiskt det var i sin här kvart år. Så i fjol var första gången med och då fick jag glädjen av att uppleva och känna på den här bobla som har varit pratat om i så många år.
0: Fortell lite, varför ni festivalen ni på Breime så god förhåll till andra?
1: Det är så mycket kjekke folk, det är så god stämning. Alle er glad, godt humør, god drikke selvfølgelig. Og sola skinner jo alltid på Breim. Så nei, her har vi det helt fantastisk. Det gleder meg allerede til neste år.
0: Det høres ut på dere, så det er ikke musikken som er viktigast.
2: Nei, det er jo ikke det, for det at vi er veldig gode i lag. Og vi trenger ikke noe annet enn oss selv og alle forbipasserende for å ha det kjekt.
0: Men mange synes det er noe teit å leise med mamma. Du har vært så gammel at du bruker deg om det lenger.
2: Nei, vi er så like hverandre. Hun er såpass ungdomlig av seg selv enda at vi har det veldig, veldig kjekt på fest.
0: Men du er ikke så stygg gammel da?
1: Nei, det er kjekk, vet du. Jeg sier at nå var hun døtteren min stå og kjøpte seg en Camplet, og det er en 78-modell, så jeg sa det at ja, den er faktisk et år eldre enn meg.
0: Så du er 79-modell?
1: Yes, det stemmer.
0: Da kan jeg rekne ut at du er 44, det er ikke så.
1: Nei, det er jo ikke gammelt. Vi er jo akkurat begynt det.
0: Var 34 første gang du var her. Hva du gjorde på før din tid da?
1: Nei, det vet du hva? Det lurer jeg egentlig jeg på. Hvorfor jeg ikke har vært med på dette her fra dagen. Det er noe egentlig alle bør oppleve å komme inn i denne bobla. Og det er helt fantastisk. Arrangører og frivillige og alt fungerer, tror jeg, på Brann.
0: Ja. Det er noe som har gått trygt.
3: Han vokste opp på en nedsleten gar. Så han arvet etter noe tippt.
4: Ja, nå er det Crash vil vi høre. Det er altså bandet som kommer over, eller gruppene som kommer fra Ørsta-distriktet. Vi kan vel si at det er sånn kjenker på norsk her, og den heter Bygdas Rebell, Crash vil.

0: Du är backstage, säger du. Här är damer som står värdskap på namnet på.
1: Tone Lisa.
0: Och du, kan du göra på här på träffa?
1: Här bak bara passa på att det kommer överkomna in och så att jag släpper ut bussarna så där jag har plats att köra ut.
0: Och så är artisterna kommer de flesta?
1: Ja, det tror jag nog det är. Att de flesta är på plats.
0: Så du blir gott känd med dig, gör du då?
1: Ja, inte så väldigt. Någon snackar jag kanske lite grann med, men inte... Ja.
0: Är du drevet till det här? Det är inte första år du är med?
1: Nej, det är inte, men det är första år bak här. Då. Jag har ju varit på lite som forskjelliga stationer tidigare också.
0: Är du från bygda här då?
1: Jag är från Gloppen, ja.
0: Ja. Ja. Och du melder dig frivillig kvart år?
1: Ja.
0: Bland med 2800 till?
1: Ja.
0: Är käckt?
1: Ja, det är det. Det är väldigt käckt att vara med.
0: Kan det vara travelt också?
1: Det kan det nog på. Det är alltid hur du jobbar henne, vet du. Så ja, i denna gången har inte jag det så travelt.
0: Lite rolig nu på dagtid kanske?
1: Ja, det är det. Fint väder. Ja,
0: ut och har heldig med väder.
1: Ja.
0: Må inte glömma solkrämmen i alla fall.
1: Nej då.
0: Det är snart gjort.
1: Det är det.
0: Du är nog intervjuad nu från radio, visst du måste på karavan.
1: Ja, riktigt.
0: Så det kan du höra dig igen över helgen, visst du vill.
1: Jag brukar spela radiobingo av och till.
0: Ja, bingo du?
1: Ja, av och till.
0: Ja, så är det. Detta här är inte något bingo.
1: Nej, detta här är inte bingo, vet du. Detta är bara käkt och moro och kosligt.
0: Ja. Vajer, var lite sån bingo för idag. Idag är det fantastiskt.
1: Ja, det är helt nydligt. Imorgon ska det bli väldigt fint, så det här är kämpebra.
0: Det blir det hela helgen med jobbing, eller får du en fri kväll?
1: Nej, det är kun idag jag ska vara med och hjälpa dig, eller ska jag kosa mig och vara gäst.
0: Och det plejer du vara?
1: Ja, det brukar jag vara.
0: Får en fri ingång hvis den är med och hjälpa dig lite?
1: Ja, det, hvis den är med och hjälper dig så får du fri biljett, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du varit på campingen förr? Du har ett yrande liv, du.
1: Ja, nej, det har jag aldrig varit på. Det har inte jag.
0: Har inte satt dig runt och sett det där?
1: Nej, jag bara varit med på upprydning. Och då är inte det så yrande folk i liv då.
0: Det är lite en jobb.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kos dig.
1: Ja, det ska jag.
0: Jag plejer att säga det. Bör du med lite här och bingoen?
1: Ja, det ska jag. Absolut.
0: Ja, det var en käck proff bak här som vi hörde. Jag hade en forskjellig att göra på idag. Det var inte så travelt nu mitt på dagklockan. Det är nog 13:30 på fredag till och med. Och jag hör musiken i det fjärna. Det är ett amerikanskt band som spelar bak i på saloon.

0: klar för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellan annat Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi sjås.
1: Då ska vi skruva tida tillbaka till sommaren i 2024. Då var det mycket musik runt omkring. Det var både Mallack och allt möjligt, inte minst norsk countryträff med festivalen sin på Breime för ente gång. Och jag var där på innan tur på fredagen för att laga en sån stämningsrapport. Vi har inte varit sent i radion ändå, så det är helt nytt för dig folkens. Och en grupp som var där massor av spelt och hade stort liv på fredagskvällen, det var nämligen disse här. Så kommer nu och vi spelar lite och då vet du väl vem det är. Varsågod.

0: Du är backstage säker. Här är damen som står värdskap på namnet på.
1: Hon är Lisa.
0: Och du, kan du, nej, kan du göra på här på träffa?
1: Här bak bara passa på att det kommer överkomna in och så att jag släpper ut bussarna så där jag har plats att köra ut.
0: Och så är artisterna kommer de flesta?
1: Ja, det tror jag nog det är. Att de flesta är på plats.
0: Så du blir gott känd med dig, gör du då?
1: Ja, inte så väldigt. Någon snackar jag kanske lite grann med, men inte... Ja.
0: Är du drevet till det här? Det är inte första år du är med?
1: Nej, det är inte, men det är första år bak här. Då. Jag har ju varit på lite som forskjelliga stationer tidigare också.
0: Är du från bygda här då?
1: Jag är från Gloppen, ja.
0: Ja. Ja. Och du melder dig frivillig kvart år?
1: Ja.
0: Bland med 2800 till?
1: Ja.
0: Är det käckt?
1: Ja, det är det. Det är väldigt käckt att vara med.
0: Kan det vara travelt också?
1: Det kan det nog på. Det är alltid hur du jobbar henne, vet du. Så ja, i denna gången har inte jag det så travelt.
0: Lite rolig nu på dagtid kanske?
1: Ja, det är det. Fint väder. Ja,
0: heller med väder.
1: Ja.
0: Man måste inte glömma solkrämmen i alla fall.
1: Nej då.
0: Det är snart gjort.
1: Det är det.
0: Du är nog intervjuad nu från radio, visst du lyssnar på vad det var.
1: Ja, riktigt.
0: Så det kan du höra dig igen över helgen, visst du vill.
1: Jag brukar spela radiobingo av och till.
0: Ja, bingo du?
1: Ja, av och till.
0: Ja, så är det. Detta här är inte något bingo.
1: Nej, detta här är inte bingo, vet du. Detta är bara käkt och mor och kuslig.
0: Ja. Vajer, var lite sån bingo för idag. Idag är det fantastiskt.
1: Ja, det är helt nydligt. Imorgon ska det bli väldigt fint, så det här är kämpebra.
0: Det blir det hele helgen med jobbing, eller får du en fri kväll?
1: Nej, det är kun idag jag ska vara med och hjälpa dig, eller ska jag kosa mig och vara gäst.
0: Och det plejer du vara?
1: Ja, det brukar jag vara.
0: Får en fri ingång hvis den är med och hjälper dig lite?
1: Ja, det, hvis den är med och hjälper dig så får du fri biljett, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du, har du varit på campingen förr? Du har ett yrande liv, du.
1: Ja, nej, det har jag aldrig varit på. Det har inte jag.
0: Har inte tagit dig runt och sett det?
1: Nej, jag bara varit med på upprydning. Och då är inte det så yrande folk i liv då.
0: Det är lite en jobb.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kos dig?
1: Ja, det ska jag.
0: Jag plöjde säga det. Både med lite här och bingoen.
1: Ja, det ska jag. Absolut.
0: Ja, det var en käck proff bak här som vi hörde. Jag har en forskjellig att göra på idag. Det var inte så travelt nu mitt på dag. Klockan är nog 2:30 på fredag till och med. Vi hör musiken i det fjärna. Det är ett amerikanskt band som spelar bak i på saloon.

0: Det är klart för fest och moro på Norsk Countrytreff. Du får mellan annat Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.
1: Då ska vi skruva tiden tillbaka till sommaren i 2024. Då var det mycket musik runt omkring. Det var både Mallack och allt möjligt, inte minst Norsk Countrytreff med festivalen sinne på Breime för ente gång. Och jag var där på innan tur på fredagen för att laga en sån stämningsrapport. Vi har inte varit sent i radion ändå, så det är helt nytt för dig folkens. Och en grupp som var där massor av spelt och hade stort liv på fredagskvällen, det var nämligen disse här. Så kommer nu och vi spelar lite och då vet du väl vem det är. Varsågod.

0: Du är backstage säker. Här är damen som står värdskap på namnet på.
1: Tone Lisa.
0: Och du, kan du göra på här på träffa?
1: Här bak bara passa på att det kommer ovälkomna in och så att de släpper ut bussarna så de har plats att köra ut.
0: Och så är artisterna komna de flesta?
1: Ja, det tror jag nog det är. Att de flesta är på plats.
0: Så du blir gott känd med dig, gör du då?
1: Ja, inte så väldigt. Någon snackar jag kanske lite grann med, men inte... Ja.
0: Är du drevet till det här? Det är inte första år du är med?
1: Nej, det är inte, men det är första år bak här. Jag har ju varit på lite som forskjelliga stationer tidigare också.
0: Är du från bygda här då?
1: Jag är från Gloppen, ja.
0: Ja. Ja. Och du melder dig frivillig hvert år?
1: Ja.
0: La meg 2800 til.
1: Ja.
0: Er det kjekt?
1: Ja, det er det. Det er veldig kjekt å være med.
0: Kan det være travelt også?
1: Det kan det nok på. Det er alltid hvor du jobber henne, vet du. Så ja, i denne gangen har ikke jeg det så travelt da.
0: Litt rolig nå på dagtid, kanskje?
1: Ja, det er det. Fint vær da. Nå er vi ute og hører på.
0: Heldig med vær da.
1: Ja.
0: Må ikke glemme solkremmen i hvert fall.
1: Nei da.
0: Det er snart gjort.
1: Det er det.
0: Du er nå intervjuet nå fjønner radio hvis du lurte på hva det var.
1: Ja, riktig.
0: Så det kan du høre deg igjen over helgen hvis du vil.
1: Jeg bruker å spille radiobingo av og til.
0: Ja, bingo du?
1: Ja, av og til.
0: Ja, sånn er det. Dette her er ikke noe bingo.
1: Nei, dette her er ikke bingo, vet du. Dette er bare kjekt og moro og koselig. Ja.
0: Ja. Veier var litt sånn bingo for i dag. I dag er det fantastisk.
1: Ja, det er helt nydelig. I morgen også skal det bli veldig fint, så dette her er kjempebra.
0: Det blir det hele helgen med jobbing, eller får du en fri kveld?
1: Nei, det er kun i dag jeg skal være med og hjelpe til, eller så kan jeg kose meg og være gjest.
0: Og det pleier du å være?
1: Ja, det bruker jeg å være.
0: Får en fri inngang hvis den er med og hjelpe til litt?
1: Ja, det, hvis den er med og hjelpe til, så får du fri billett, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du vært på campingen før? Da har jeg et yrende liv, du.
1: Ja, nei, det har jeg aldri vært på. Det har ikke jeg.
0: Har ikke tatt dere hundre rundt og sett det?
1: Nei, jeg bare vært med på opprydning. Og da er ikke det så yrende folkeliv, da.
0: Det er litt av en jobb.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Men kos deg.
1: Ja, det skal jeg.
0: Jeg pleier å si det. Bør du med dette her og bingoen?
1: Ja, da, det skal jeg. Absolutt.
0: Ja, det var en kjekk prat bak her som vi hører. Jeg har det forskjellige å gjøre på i dag. Det var ikke så travelt nå midt på dag. Klokka er det nå 13:30 på fredag til og med. Vi hører musikken i det fjerne. Det er et amerikansk band som spiller bak i på saloon.

0: passera pensionistgränsen.
1: Du, har det här nått gränsat på hur stort det kan bli här? Nu,
0: ja, det är för så vitt ett gott spörsmål. Och det är ju något som vi har vurderat ofta vi också. Men här är ju stor natur och det är långt upp på fjälltoppen här. Så vi prövar så gott vi kan och lägger till rätte för också att ta flera. Och så länge vi har det rätta antalet med frivilliga som står på det, det är helt avgörande. Och att vi har naboer här som är så till de grader positiva, så har vi möjligheter till att expandera, men vi måste veta vad vi gör.
1: Är det snack om att det är 30 000 inom på en sån...
0: Nej, det tror jag inte säga ändå, men det vi närmar oss nog, men det är ju en stycke igen till det då. Det tror jag nog. Och målet vårt har aldrig varit att vi ska bli störst. Vi har en sån ambition att vi ska bli bäst.
1: Ja.
0: Och då tänker jag på allt ifrån musik, sanitäranlägg, vakthåll och allt det här. Folk ska trivas, det är punkt en. Och visst är då lika musiken och lika fällskapet, så är det bonus uppåt på.
1: Ja. Nu såg jag till och med på scenen att det är sån underjordisk kablar bort det som ska styra lyden. Är det nytt eller har det länge?
0: Nej, det har vi haft länge, för det vi må vara säkra på att det är kablarna hällde. Så det må vi passa på.
1: Hur mycket ström går det på det här då?
0: Det tar jag sig, för det har jag inte pejling på. Men det är nog allvarliga mängder.
1: Det med lyd och sånt, har det vuxit våldsamt?
0: Ja, det har vuxit våldsamt, och där har vi haft goda folk helt ifrån starten av. Så har följt utvecklingen och tillbakemeldingarna från artisterna är väldigt positiv i förhåll till det som lydkällaren som vi har brukt i alla år presentera här. För det, vi kan ha så goda artister vi vill och kvalitet och allt, men visst inte lyden är god och så folk får uppleva det, så är inte det väl lyckat.
1: Största artisten du har fått här till, syns du? Nej, i din tid?
0: Ja, det är vanskeligt att säga. Vi har haft många...
1: Jag tycker damer på USA.
0: Ja då, vi hade en av mina favoriter när det gäller damer, det var Emmylou Harris. Och när jag fick reise ut på flygplatsen, på den här stora flygplatsen på Anda, när hon kom ifrån USA och ta emot och där, det tyckte jag var stort. Och att vi fick presentera henne här och att hon var med i kyrka och i det hela taget, det var stort. Och så har vi nog haft många på herresia också av våra stora. Och jag må ju säga att det är Charlie Pride när han var här. Han är ju död nu dessvärre, men han var då vi hade 10-årsjubileum, det var stort. Och så hade vi ensett Vince Gill ett år, som var där, det är så många stora som vi har haft här.
1: Är du med inne och önskar lite ändå när det gäller musik?
0: Ja, jag nämner det ju, men jag hade ju ansvaret för detta fram till i fjol. Men det är så gode folk och de som overtar på dette der nå, det gjør en kjempejobb, så det er det beste hende.
1: Vegard Soren, hva skal vi si om henne?
0: Ja, han er et funn. Han er en fantastisk organisator, for det er ikke lett å organisere alt dette her og huske på alle ting, men han er enormt dyktig, han er god på organisasjon, og han er flink å snakke med folk, og i det hele tatt, det var veldig bra.
1: Og så kommer et spørsmål til, får du med deg absolutt alt som skjer her, eller fer du hjem igjen tidligere?
0: Nei, fer hjem igjen, Gjertje, men det skjer så mye parallelt her, at jeg får ikke med meg alt, men jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan, da. Men her skjer ting parallelt, så jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan.
1: Du er i Myklebustalen enda, du?
0: Jeg er i Myklebustalen, da ble jeg født for mange herrens år siden, og der lever jeg enda, og der håper jeg kan være en god stund til.
1: Er det en god plass å bli eldre på?
0: Garantert. Du blir i godt humør når du ser glasen, og ser vattnet, ser fjellet, ser breen, og ser saunen som går ut på bøen der. Da blir du god form.
1: Takk for praten, Nils.
0: Selv takk.
1: Ja, det var den gamle ordføreren her i klubben, og fylkesordfører, jeg vet ikke hva han har vært, og det er han som startet opp med hele greia en blant de tre.

0: Du är backstage säker. Här är damer som står värdskap på namnet på.
1: Tone Lisa.
0: Och du, kan du, nej, kan du göra på här på träffa?
1: Här bak bara passa på att det kommer uvälkomna in och så att de släpper ut bussarna så de har plats att köra ut.
0: Och så är artisterna kommer de flesta?
1: Ja, det tror jag nog det är. Att de flesta är på plats.
0: Så du blir gott känd med dig, gör du då?
1: Ja, inte så väldigt. Någon snackar jag kanske lite grann med, men inte... Ja.
0: Är du drevet till det här? Det är inte första år du är med?
1: Nej, det är inte, men det första år bak här. Då. Jag har ju varit på lite som forskjelliga stationer tidigare också.
0: Är du från bygda här då?
1: Jag är från Gloppen, ja.
0: Ja. Ja. Och du melder dig frivillig kvart år?
1: Ja.
0: Bland med 2800 till?
1: Ja.
0: Är det käckt?
1: Ja, det är det. Det är väldigt käckt att vara med.
0: Kan det vara travelt också?
1: Det kan det nog på. Det är alltid hur du jobbar henne, vet du. Så ja, i denna gången har inte jag det så travelt. Då.
0: Lite rolig nu på dagtid kanske?
1: Ja, det är det. Fint väder. Ja,
0: då har jag heldig med väder.
1: Ja.
0: Man måste glömma solkrämmen i alla fall.
1: Nej då.
0: Det är snart gjort.
1: Det är det.
0: Du är nog intervjuad nu från den här radio, visst du lyssnar på vad det var.
1: Ja, riktigt.
0: Så det kan du höra dig igen över helgen, visst du vet.
1: Jag brukar spela radiobingo av och till.
0: Ja, bingo du?
1: Ja, av och till.
0: Ja, sån är det. Detta här är inte något bingo.
1: Nej, detta här är inte bingo, vet du. Detta är bara käckt och moro och kosligt.
0: Ja. Vajer, var lite sån bingo för idag. Idag är det fantastiskt.
1: Ja, det är helt nydligt. Imorgon ska det bli väldigt fint. Så det här är kämpebra.
0: Det blir det hele helgen med jobbing eller får du en fri kväll?
1: Nej, det är kun idag jag ska vara med och hjälpa dig. Eller ska jag kosa mig och vara gäst.
0: Och det plejer du vara?
1: Ja, det brukar jag vara.
0: Får en fri ingång hvis den är med och hjälper dig lite?
1: Ja, det, hvis den är med och hjälper dig så får du fri biljett, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du, har du varit på campingen förr? Det var ett yrande liv, du.
1: Ja, nej, det har jag aldrig varit på. Det har inte jag.
0: Har inte stått dig runt och sett det där?
1: Nej, jag bara varit med på upprydning. Och då är inte det så yrande folk i liv då.
0: Det är lite en jobb.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kos dig?
1: Ja, det ska jag.
0: Jag plejer säga det. Både med lite här och bingo än.
1: Ja, det ska jag. Absolut.
0: Ja, det var en käck prat bak här som vi hörde. Jag har den här forskjellige å gjøre på i dag. Det var ikke så travelt nå midt på dag. Klokka er nå 13:30 på fredag til og med. Vi hører musikken i det. Det fjerne, det er et amerikansk band som spiller bak i på saloon nå.

0: Du är backstage säker. Här är damer som står värdskap på namnet på.
1: Tone Lisa.
0: Och du, kan du, nej, kan du göra på här på träffa?
1: Här bak bara passa på att det kommer uvälkomna in och så att de släpper ut bussarna så de har plats att köra ut.
0: Och så är artisterna kommer de flesta?
1: Ja, det tror jag nog det är. Att de flesta är på plats.
0: Så du blir gott känd med dig, gör du då?
1: Ja, inte så väldigt. Någon snackar jag kanske lite grann med, men inte... Ja.
0: Är du drevat i det här? Det är inte första år du är med?
1: Nej, det är inte, men det är första år bak här. Då. Jag har ju varit på lite som forskjelliga stationer tidigare också.
0: Är du från bygda här då?
1: Jag är från Gloppen, ja.
0: Ja. Ja. Och du melder dig frivillig kvart år?
1: Ja.
0: Bland med 2800 till?
1: Ja.
0: Är det käckt?
1: Ja, det är det. Det är väldigt käckt att vara med.
0: Kan det vara travelt också?
1: Det kan det nog på. Det är alltid hur du jobbar henne, vet du. Så ja, i denna gången har inte jag det så travelt. Då.
0: Lite rolig nu på dagtid kanske.
1: Ja, det är det. Fint väder. Ja,
0: heller med väder.
1: Ja.
0: Man måste glömma solkräm i alla fall.
1: Nej då.
0: Det är snart gjort.
1: Det är det.
0: Nu är nog intervjuad nu från radio, visst du lyssnar på vad det var.
1: Ja, riktigt.
0: Så det kan du höra dig igen över helgen, visst du vet.
1: Jag brukar spela radiobingo av och till.
0: Ja, bingo du?
1: Ja, av och till.
0: Ja, så är det. Detta här är inte något bingo.
1: Nej, detta här är inte bingo, vet du. Detta är bara käckt och moro och kosligt.
0: Ja. Vajer, var lite sån bingo för idag. Idag är det fantastiskt.
1: Ja, det är helt nydligt. Imorgon ska det bli väldigt fint. Så det här är kämpebra.
0: Det blir det hela helgen med jobbing eller får du en fri kväll?
1: Nej, det är kun idag jag ska vara med och hjälpa dig. Eller ska jag kosa mig och vara gäst.
0: Och det plejer du vara?
1: Ja, det brukar jag vara.
0: Får en fri ingång hvis den är med och hjälper dig lite?
1: Ja, det, hvis den är med och hjälper dig så får du fri biljett, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du, har du varit på campingen förr? Det var ett yrande liv, du.
1: Ja, nej, det har jag aldrig varit på. Det har inte jag.
0: Har inte stått dig runt och sett det?
1: Nej, jag bara varit med på upprydning. Och då är inte det så yrande folk i liv då.
0: Det är lite en jobb.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kos dig?
1: Ja, det ska jag.
0: Jag plejer säga det. Både med lite här och bingo än.
1: Ja, det ska jag. Absolut.
0: Ja, det var en käck prat bak här som vi hörde. Jag har den här forskjellige å gjøre på i dag. Det var ikke så travelt nå midt på dag. Klokka er nå 13:30 på fredag til og med. Vi hører musikken i det fjerne. Det er et amerikansk band som spiller bak i på saloon.

0: Är klar för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellan andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.
1: Då ska vi skruva tiden tillbaka till sommaren i 2024. Då var det mycket musik runt omkring. Det var både Mallack och allt möjligt. Inte minst norsk countryträff med festivalen sin på Breime. För ente gång. Och jag var där på innan tur på fredagen för att laga en sån stämningsrapport. Vi har inte varit sent i radion ändå. Det är helt nytt för dig folkens. Och en gruppe som var där massor hade spelt och hade stort liv på fredagskvällen, det var nämligen disse här. Så kommer nu och vi spelar lite och då vet du väl vem det är. Varsågod.

0: Du är backstage säker. Här är damen som står värdskap på namnet var.
1: Tone-Lisa.
0: Och du, kan du göra på här på träffa?
1: Här bak bara passa på att det kommer ovälkomna in och så att jag släpper ut bussarna så där jag har plats att köra ut.
0: Och så är artisterna komna de flesta?
1: Ja, det tror jag nog det är. Att de flesta är på plats.
0: Så du blir gott känd med dig, gör du då?
1: Ja, inte så väldigt. Någon snackar jag kanske lite grann med, men inte... Ja.
0: Är du drevet till det här? Det är inte första år du är med?
1: Nej, det är inte, men det är första år bak här. Jag har ju varit på lite som forskjelliga stationer tidigare också.
0: Är du från bygda här då?
1: Jag är från Gloppen, ja.
0: Ja. Ja. Och du melder dig för det villig kvart år?
1: Ja.
0: Lamme 2800 till?
1: Ja.
0: Är det käckt?
1: Ja, det är det. Det är väldigt käckt att vara med.
0: Kan det vara travelt också?
1: Det kan det nog på. Det är alltid hur du jobbar henne, vet du. Så ja, i denna gången har inte jag det så travelt.
0: Lite rolig nu på dagtid kanske?
1: Ja, det är det. Fint väder. Ja, ute och hör
0: heldig med väder.
1: Ja.
0: Må inte glömma solkrämmen i alla fall.
1: Nej då.
0: Det är snart gjort.
1: Det är det.
0: Du är nog intervjuad nu från radio, hvis du lyste på vad det var.
1: Ja, riktigt.
0: Så det kan du höra dig igen över helgen, hvis du vill.
1: Jag brukar spela radiobingo av och till.
0: Ja, bingo?
1: Ja, av och till.
0: Ja, så är det. Detta här är inte något bingo.
1: Nej, detta här är inte bingo, vet du. Detta är bara käkt och moro och kosle. Ja.
0: Ja. Vär var lite sån bingo för idag. Idag är det fantastiskt.
1: Ja, det är helt nydligt. Imorgon ska det bli väldigt fint, så det här är kämpebra.
0: Det blir det hela helgen med jobbing, eller får du en fri kväll?
1: Nej, det är kun idag jag ska vara med och hjälpa dig, eller ska jag kosa mig och vara gäst.
0: Och det plejer du vara?
1: Ja, det brukar jag vara.
0: Får en fri ingång hvis den är med och hjälper dig lite?
1: Ja, det, hvis den är med och hjälper dig så får du fri biljett, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du varit på campingen förr? Du har ett yrande liv, du.
1: Ja, nej, det har jag aldrig varit på. Det har inte jag.
0: Har inte tagit dig runt och sett det?
1: Nej, jag har bara varit med på upprydning. Och då är inte det så yrande folk i liv då.
0: Det är lite en jobb.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kos dig.
1: Ja, det ska jag.
0: Jag plejer säga det. Både med lite här och bingoen.
1: Ja, det ska jag. Absolut.
0: Ja, det var en käck prat bak här som vi hörde. Jag har en forskjellig å gjøre på i dag. Det var ikke travelt nå midt på dag. Klokka er nå 13:30 på fredag til og med. Vi hører musikken i det fjerne. Det er et amerikansk band som spiller bak i på saloon.

0: Ja, träffat tocken, okej, från Kinn här så att det inte var en... Är du utan Molay eller något sånt?
1: Det är klart vi är från Molay.
0: Ja, och så du har varit före, jag har hört det.
1: Ja, jag säger att det blir tionde året utom de två åren coronan var. Så vi har 10-årsjubileum i år. Så det ser ju du på vejret, att solen den hänger med oss och ja, är klar för att fira.
0: Hur många gånger har dina döttrar dig på 25 år fått lov att vara med då?
2: Detta blir det andra året mitt, var jag vuxen upp där jag har hört om hur fantastiskt det var i sin här kvart år. Så i fjol var första gången med och då fick jag glädjen av att uppleva och känna på den här bobla som har varit pratat om i så många år.
0: Fortell lite, varför ni festivalen ni på Breime så god förhåll till andra?
1: Här är så mycket kjekke folk, här är så god stämning, alla är glada, gott humör, god drikke selvfølgelig. Och solen skinner ju alltid på Breime. Så nej, här har vi det helt fantastisk. Det gleder meg allerede til neste år.
0: Det høres ut på dere, så det er ikke musikken som er viktigast det.
2: Nei, det er jo ikke det, for det at vi er veldig gode i lag. Og vi trenger ikke noe annet enn oss selv og alle forbipasserende for å ha det kjekt.
0: Men mange synes det er noe teit å leise med mamma. Du har vært så gammel at du bruker ikke deg om det lenger.
2: Nei, vi er så like hverandre at hun er såpass ungdomlig av seg selv enda at vi har det veldig, veldig kjekt på fest.
0: Men du er ikke så stygg gammel da?
1: Nei, det er kjekk, vet du. Jeg sier at nå var hun døtteren min og kjøpte seg en Camplet, og det er en 78-modell, så jeg sa det at ja, den er faktisk et år eldre enn meg.
0: Så du er 79-modell?
1: Yes, det stemmer.
0: Da kan jeg rekne ut at du er 44, det er ikke så.
1: Nei, det er jo ikke gammelt. Vi er jo akkurat begynt det.
0: Var 34 første gang du var her. Hva du gjorde på før din tid da?
1: Nei, det vet du hva. Det lurer jeg egentlig jeg på. At, hvorfor jeg ikke har vært med på dette her fra dagen. Det er noe egentlig alle bør oppleve å komme inn i denne bobla. Og nei, det er helt fantastisk. Arrangører og frivillige og alt fungerer, tror jeg, på Breime.
0: Ja. Det er noe som har gått trygt. Han vokste opp på en nedsleten gard.
3: Så han arvet etter noe tipp, hold det far. Ja, nå er det Crash vil vi høre. Det er altså bandet som kommer over, eller gruppene som kommer fra Ørsta-distriktet. Vi kan vel si at det er sånn kjenker på norsk her, og den heter Bygdas Rebell, Crash vil.

0: Du är backstage säker. Här är damer som står värdskap på namnet på.
1: Tone Lisa.
0: Och du, kan du göra på här på träffa?
1: Här bak bara passa på att det inte kommer ovälkomna in och så att de släpper ut bussarna så de har plats att köra ut.
0: Och så är artisterna komna de flesta?
1: Ja, det tror jag nog det är. Att de flesta är på plats.
0: Så du blir gott kända med dig gör du då?
1: Ja, inte så väldigt. Någon snackar jag kanske lite grann med, men inte... Ja.
0: Är du drevet till det här? Det är inte första år du är med?
1: Nej, det är inte, men det är första år bak här. Jag har ju varit på lite som forskjelliga stationer tidigare också.
0: Är du från bygda här då?
1: Jag är från Gloppen, ja.
0: Ja. Ja. Och du melder dig frivillig kvart år?
1: Ja.
0: Bland med 2800 till?
1: Ja.
0: Är det käckt?
1: Ja, det är det. Det är väldigt käckt att vara med.
0: Kan det vara travelt också?
1: Det kan det nog på. Det är alltid hur du jobbar henne, vet du. Så ja, i denna gången har inte jag det så travelt.
0: Lite rolig nu på dagtid kanske.
1: Ja, det är det. Fint väder. Ja,
0: ut och hör heldig med väder.
1: Ja.
0: Må inte glömma solkrämmen i alla fall.
1: Nej då.
0: Det är snart gjort.
1: Det är det.
0: Du är nog intervjuad nu från radio, hvis du lyssnar på karavan.
1: Ja, riktigt.
0: Så det kan du höra dig igen över helgen, hvis du vill.
1: Jag brukar spela radiobingo av och till.
0: Ja, bingo?
1: Ja, av och till.
0: Ja, så är det. Detta här är inte något bingo.
1: Nej, detta här är inte bingo, vet du. Detta är bara käkt och moro och kosle. Ja.
0: Ja. Vär var lite sån bingo för idag. Idag är det fantastiskt.
1: Ja, det är helt nydligt. Imorgon ska det bli väldigt fint, så det här är kämpebra.
0: Det blir det hela helgen med jobbing, eller får du en fri kväll?
1: Nej, det är kun idag jag ska vara med och hjälpa dig, eller ska jag kosa mig och vara gäst.
0: Och det plejer du vara?
1: Ja, det brukar jag vara.
0: Får en fri ingång hvis den är med och hjälper dig lite?
1: Ja, det, hvis den är med och hjälper dig så får du fri biljett, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du varit på campingen förr? Du har ett yrande liv, du.
1: Ja, nej, det har jag aldrig varit på. Det har inte jag.
0: Har du inte tagit dig runt och sett det?
1: Nej, jag bara varit med på upprydning. Och då är inte det så yrande folk i liv då.
0: Det är lite en jobb.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kos dig.
1: Ja, det ska jag.
0: Jag plejer säga det. Både med lite här och bingoen.
1: Ja, det ska jag. Absolut.
0: Ja, det var en käck proff bak här som vi hörde. Jag har den forskjellige å gjøre på i dag. Det var ikke så travelt nå midt på dag. Klokka er nå 13:30 på fredag til og med. Vi hører musikken i det fjerne. Det er et amerikansk band som spiller bak i på saloon.

0: Vi är klar för fest och moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
1: Då ska vi skru tida tillbaka till sommaren i 2024. Då var det mycket musik runt omkring. Det var både Mallack och allt möjligt. Inte minst Norsk Countrytreff med festivalen sin på Breime. För ente gång. Och jag var där på innan tur på fredagen för att laga en sån stämningsrapport. Vi har inte varit sent i rollen ändå. Det är helt nytt för dig folkens. Och en grupp som har varit där massor av spelt och hade stort liv på fredagskvällen, det var nämligen disse här. Så kommer nu och vi spelar lite och då vet du väl vem det är. Varsågod.

0: Du är backstage säker. Här är damen som står värdskap på namnet var.
1: Tone Lisa.
0: Och du, kan du göra på här på träffa?
1: Här bak bara passa på att det inte kommer ovälkomna in och så att jag släpper ut bussarna så där jag har plats att köra ut.
0: Och så är artisterna komna de flesta?
1: Ja, det tror jag nog det är. Att de flesta är på plats.
0: Så du blir gott känd med dig, gör du då?
1: Ja, inte så väldigt. Någon snackar jag kanske lite grann med, men inte... Ja.
0: Är du drevet till det här? Det är inte första år du är med?
1: Nej, det är inte, men det första år bak här. Då. Jag har ju varit på lite som forskjelliga stationer tidigare också.
0: Är du från bygda här då?
1: Jag är från Gloppen, ja.
0: Ja. Ja. Och du melder dig för det villig kvart år?
1: Ja.
0: La meg 2800 til.
1: Ja.
0: Er det kjekt?
1: Ja, det er det. Det er veldig kjekt å være med.
0: Kan det være travelt også?
1: Det kan det nok på. Det er alltid hvor du jobber henne, vet du. Så ja, i denne gangen har ikke jeg det så travelt da.
0: Litt rolig nå på dagtid, kanskje?
1: Ja, det er det. Fint veier da. Ja, vi er
0: heldig med veier.
1: Ja.
0: Må ikke glemme solkremmen i hvert fall.
1: Nei da.
0: Det er snart gjort.
1: Det er det.
0: Du er nå intervjuet noe fjern i radio hvis du lurte på hva det var.
1: Ja, riktig.
0: Så det kan du høre deg igjen over helgen hvis du vil.
1: Jeg bruker å spille radiobingo av og til.
0: Ja, bingo du?
1: Ja, av og til.
0: Ja, sånn er det. Dette her er ikke noe bingo.
1: Nei, dette her er ikke bingo, vet du. Dette er bare kjekt og moro og koselig. Ja.
0: Ja. Veier var litt sånn bingo for i dag. I dag er det fantastisk.
1: Ja, det er helt nydelig. I morgen skal det bli veldig fint, så dette her er kjempebra.
0: Det blir det hele helgen med jobbing, eller får du en fri kveld?
1: Nei, det er kun i dag jeg skal være med og hjelpe til, ellers kan jeg kose meg og være gjest.
0: Og det pleier du å være?
1: Ja, det bruker jeg å være.
0: Får en fri inngang hvis den er med og hjelpe til litt?
1: Ja, det, hvis den er med og hjelpe til, så får du fri billett, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du vært på campingen før? Da har du et yrende liv, du.
1: Ja, nei, det har jeg aldri vært på. Det har ikke jeg.
0: Har ikke tatt dere hundre rundt og sett til det?
1: Nei, jeg har bare vært med på opprydning. Og da er ikke det så yrende folkeliv da.
0: Det er litt av en jobb.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kos deg.
1: Ja, det skal jeg.
0: Jeg pleier å si det. Bør du med dette her og bingoen?
1: Ja, da, det skal jeg. Absolutt.
0: Ja, det var en kjekk prat bak her som vi hørte. Jeg har det forskjellig å gjøre på i dag. Det var ikke travelt noe midt på dag. Klokka er nå 13:30 på fredag til og med. Vi hører musikken i det fjerne. Det er et amerikansk band som spiller bak i på saloon.

0: klar för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellan annat Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.
1: Då ska vi skru tida tillbaka till sommaren i 2024. Då var det mycket musik runt omkring. Det var både Mallack och allt möjligt. Inte minst norsk countryträff med festivalen sin på Breime. För inte gång. Och jag var där på in en tur på fredagen för att laga en sån stämningsrapport. Vi har inte varit sent i radion ändå. Det är helt nytt för dig folkens. Och en grupp sa att massor hade spelat och hade stort liv på fredagskvällen. Det var nämligen disse här. Så kommer nu och vi spelar lite och då vet du väl vem det är. Varsågod.

0: Joo, troppetokkin, okei, okay, frotin här så täcker vägen. Är du utan målajnen eller något sånt?
1: Det är klart vi är för målaj.
0: Ja, och så du har bott före, jag har hört det.
1: Ja, jag säger att det blir tionde året utom de två åren coronan var. Så vi har 10-årsjubileum i år. Så det ser ju du på vägret, att solen den hänger med oss och ja, är klar för att fira.
0: Hur många gånger har dina döttrar på 25 år fått lov att vara med då?
2: Detta blir det andra året mitt. Var jag vuxen upp där jag har hört om hur fantastiskt det var i sin här kvart år. Så i fjol var första gången men och då fick jag glädjen av att uppleva och känna på den här bobla som har varit pratat om i så många år.
0: Fortell lite, varför ni festivalen ni på Breime så god förhåll till andra?
1: Är det så mycket kjekke folk, är det så god stämning. Alle er glad, godt humør, god drikke selvfølgelig. Og sola skinner jo alltid på Breim. Så nei, her har vi det helt fantastisk. Det gleder meg allerede til neste år.
0: Det høres ut på dere, så det er ikke musikken som er viktigast.
2: Nei, det er jo ikke det, for det at vi er veldig gode i lag. Og vi trenger ikke noe annet enn oss selv og alle forbipasserende for å ha det kjekt.
0: Men mange synes det er noe teit å leise med mamma. Du har vært så gammel at du bruker deg om det lenger.
2: Nei, vi er så like hverandre. hun er såpass ungdomlig av seg selv enda at vi har det veldig, veldig kjekt på fest.
0: Men du er ikke så stygg gammel da?
1: Nei, det er kjekk, vet du. Jeg sier at nå var hun døtteren min stå og kjøpte seg en Camplet, og det er en 78-modell, så jeg sa det at ja, den er faktisk et år eldre enn meg.
0: Så du er 79-modell?
1: Yes, det stemmer.
0: Da kan jeg rekne ut at du er 44, det er ikke så.
1: Nei, det er jo ikke gammelt. Vi er jo akkurat begynt det.
0: Var 34 første gang du var her. Hva du gjorde på før din tid da?
1: Nei, det vet du hva. Det lurer jeg egentlig jeg på. At, hvorfor jeg ikke har vært med på dette her fra dagen. Det er noe egentlig alle bør oppleve å komme inn i denne bobla. Og nei, det er helt fantastisk. Arrangører og frivillige og alt fungerer, tror jeg, på Brenn.
0: Ja. Det er noe som har gått trygt. Han vokste opp på en nedsleten gard.
3: Så han arvet etter noe tippt. Ja, nå er det Crash vil vi høre. Det er altså bandet som kommer over, eller gruppene som kommer fra Ørsta-distriktet. Vi kan vel si at det er sånn kjenge på norsk her, og den heter Bygdas Rebell, Crash vil.

0: Du är backstage, säger du. Här är damen som står värdskap på namnet på.
1: Tone Lisa.
0: Och du, kan du göra på här på träffa?
1: Här bak bara passa på att det kommer överkomna in och så att jag släpper ut bussarna så där jag har plats att köra ut.
0: Och så är artisterna kommer de flesta?
1: Ja, det tror jag nog det är. Att de flesta är på plats.
0: Så du blir gott känd med dig gör du då?
1: Ja, inte så väldigt. Någon snackar jag kanske lite grann med, men inte... Ja.
0: Är du drevet till det här? Det är inte första år du är med?
1: Nej, det är inte, men det är första år bak här. Jag har ju varit på lite som forskjelliga stationer tidigare också.
0: Är du från bygda här då?
1: Jag är från Gloppen, ja.
0: Ja. Ja. Och du melder dig frivillig kvart år?
1: Ja.
0: Bland med 2800 till?
1: Ja.
0: Är käckt?
1: Ja, det är det. Det är väldigt käckt att vara med.
0: Kan det vara travelt också?
1: Det kan det nog på. Det är alltid hur du jobbar henne, vet du. Så ja, i denna gången har inte jag det så travelt.
0: Lite rolig nu på dagtid kanske?
1: Ja, det är det. Fint väder. Ja,
0: ut och hör heldig med väder.
1: Ja.
0: Må inte glömma solkrämmen i alla fall.
1: Nej då.
0: Det är snart gjort.
1: Det är det.
0: Du är nog intervjuad nu från radio, visst du
1: ja.
0: Måste på karavan.
1: Ja, riktigt.
0: Så det kan du höra dig igen över helgen, visst du vill.
1: Jag brukar spela radiobingo av och till.
0: Ja, bingo du?
1: Ja, av och till.
0: Ja, så är det. Detta här är inte något bingo.
1: Nej, detta här är inte bingo, vet du. Detta är bara käkt och moro och kosle. Ja.
0: Ja. Vajer, var lite sån bingo för idag. Idag är det fantastiskt.
1: Ja, det är helt nydligt. Imorgon ska det bli väldigt fint, så det här är kämpebra.
0: Det blir det hela helgen med jobbing, eller får du en fri kväll?
1: Nej, det är kun idag jag ska vara med och hjälpa dig, eller ska jag kosa mig och vara gäst.
0: Och det plejer du vara?
1: Ja, det brukar jag vara.
0: Får en fri ingång hvis den är med och hjälpa dig lite?
1: Ja, det, hvis den är med och hjälper dig så får du fri biljett, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du varit på campingen förr? Du har ett yrande liv, du.
1: Ja, nej, det har jag aldrig varit på. Det har inte jag.
0: Har inte satt dig runt och sett det?
1: Nej, jag bara varit med på upprydning. Och då är inte det så yrande folk i liv då.
0: Det är lite en jobb.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kos dig.
1: Ja, det ska jag.
0: Jag plejer säga det. Var du med lite här och bingoen?
1: Ja, det ska jag. Absolut.
0: Ja, det var en käck proff bak här som vi hörde. Jag har en forskjellig å gjøre på i dag. Det var ikke så travelt nå midt på dag. Klokka er nå 13:30 på fredag til og med. Vi hører musikken i det fjerne. Det er et amerikansk band som spiller bak i på saloon.

0: Ja, träffa tacken. Okej, okay, från Kinn här så att det inte var en... Är du utan måla in eller något sånt?
1: Det är klart vi får måla in.
0: Ja, och så du har varit förare här, Jette.
1: Ja, jag säger att det blir tionde året utom de två åren coronan var. Så vi har 10-årsjubileum i år. Så det ser du på veire att sola den hänger med oss och ja, är klar för att fira.
0: Hur många gånger har dina döttrar på 25 år fått lov att vara med då?
2: Detta blir det andra året mitt. Var jag vuxen upp där jag har hört om hur fantastiskt det var i sin här kvart år. Så i fjol var första gången med och då fick jag glädjen av att uppleva och känna på den här bobla som har varit pratat om i så många år.
0: Fortell lite, varför ni festivalen på Braim är så god förhåll till andra?
1: Det är så mycket kjekke folk, det är så god stämning. Alla är glad, gott humör, god drikke selvfølgelig. Och sola skinner ju alltid på Braim. Så nej, här har vi det helt fantastiskt. Det gläder mig allerede till nästa år.
0: Det här är ut på dere, så det är inte musiken som är viktigast.
2: Nej, det är ju inte det. För det att vi är väldigt god i lag. Och vi trenger inte något annat än att köle och alla förbipasserande för att ha det käckt.
0: Men många syns det är något tajt att läsa med mamma. Du har varit så gammal att du bryr dig om det längre.
2: Nej, vi är så lika varandra att hon är så pass ungdomlig av sig själv ändå att vi har det väldigt väldigt käckt på fest.
0: Men du är inte så stygg gammal då?
1: Nej, det är käck, vet du. Jag säger att nu var hon döttrar min stå och köpt sig en Camplet och det är en 78 modell så jag sa det att ja, den är faktiskt ett år äldre än mig.
0: Du är 79 modell.
1: Yes, det stämmer.
0: Då kan jag räkna ut du är 44, det är inte så.
1: Nej, det är ju inte gammalt. Vi är ju akkurat begynnade.
0: Var 34 första gången du var här. Vad du gjorde på för din tid då?
1: Nej, det vet jag. Det lurer jag egentligen på. Att hvorfor jag inte har varit med på detta här ifrån dagen. Det är nog egentligen alla bör uppleva och komma in i den här bubbla. Och det är helt fantastiskt. Arrangörer och frivilliga och allt fungerar, tror jag, på Brann.
0: Ja. Det är nog som har gått tryggt. Han vuxit upp på en nedsleten gar.
3: Så han arvade ett nattipp. Ja, nu är det Crashville vi har. Det är alltså bandet som kommer över, eller gruppen som kommer från Östadistriktet då. Ni kan väl säga att det är sångsynka på norska och den heter Bygdas Rebell, Crashville.

0: Du är backstage säker. Här är damen som står värdskap på namnet var.
1: Tone Lisa.
0: Och du, kan du göra på här på träffa?
1: Här bak bara passa på att det kommer ovälkomna in och så att jag släpper ut bussarna så där jag har plats att köra ut.
0: Och så är artisterna komna de flesta?
1: Ja, det tror jag nog det är. Att de flesta är på plats.
0: Så du blir gott känd med dig, gör du då?
1: Ja, inte så väldigt. Någon snackar jag kanske lite grann med, men inte... Ja.
0: Är du drevet till det här? Det är inte första år du är med?
1: Nej, det är inte, men det är första år bak här. Jag har ju varit på lite som forskjelliga stationer tidigare också.
0: Är du från bygda här då?
1: Jag är från Gloppen, ja.
0: Ja. Ja. Och du melder dig frivillig kvart år?
1: Ja.
0: Lamme 2800 till?
1: Ja.
0: Är det käckt?
1: Ja, det är det. Det är väldigt käckt att vara med.
0: Kan det vara travelt också?
1: Det kan det nog på. Det är alltid hur du jobbar henne, vet du. Så ja, i denna gången har inte jag det så travelt.
0: Lite rolig nu på dagtid kanske?
1: Ja, det är det. Fint väder. Ja,
0: ute och hör heldig med väder.
1: Ja.
0: Må inte glömma solkrämmen i alla fall.
1: Nej då.
0: Det är snart gjort.
1: Det är det.
0: Du är nog intervjuad nu från radio, hvis du lyste på vad det var.
1: Ja, riktigt.
0: Så det kan du höra dig igen över helgen, hvis du vill.
1: Jag brukar spela radiobingo av och till.
0: Ja, bingo du?
1: Ja, av och till.
0: Ja, så är det. Ditt här är inte något bingo.
1: Nej, detta här är inte bingo, vet du. Detta är bara käkt och moro och kosle. Ja.
0: Ja. Vär var lite sån bingo för idag. Idag är det fantastiskt.
1: Ja, det är helt nydligt. Imorgon ska det bli väldigt fint, så det här är kämpebra.
0: Det blir det hela helgen med jobbing, eller får du en fri kväll?
1: Nej, det är kun idag jag ska vara med och hjälpa till, eller ska jag kosa mig och vara gäst.
0: Och det blir du vara?
1: Ja, det brukar jag vara.
0: Får en fri ingång hvis den är med och hjälpa till lite?
1: Ja, hvis den är med och hjälper till så får du fri biljett, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du varit på campingen förr? Du har ett yrande liv, du.
1: Ja, nej, det har jag aldrig varit på. Det har inte jag.
0: Har inte stått dig runt och sett det?
1: Nej, jag bara varit med på upprydning. Och då är inte det så yrande folk i liv då.
0: Det är lite en jobb.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kos dig.
1: Ja, det ska jag.
0: Jag plejer säga det. Både med lite här och bingoen.
1: Ja, det ska jag. Absolut.
0: Ja, det var en käck proff bak här som vi hörde. Jag har den forskjellig å gjøre på i dag. Det var ikke travelt nå midt på dag. Klokka er nå 13:30 på fredag til og med. Vi hører musikken i det fjerne. Det er et amerikansk band som spiller bak i på saloon.

0: Det är klart för fest och moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
1: Då ska vi skru tida tillbaka till sommaren i 2024. Då var det mycket musik runt omkring. Det var både Mallack och allt möjligt. Inte minst Norsk Countrytreff med festivalen sin på Breim. För inte gång. Och jag var där på in en tur på fredagen för att laga en sån stämningsrapport. Vi har inte varit sent i radion ändå. Det är helt nytt för dig folkens. Och en grupp som var där massor av spelt och hade stort liv på fredagskvällen, det var nämligen disse här. Så kommer nu och vi spelar lite och då vet du väl vem det är. Varsågod.

0: Du är backstage, säger du. Här är damer som står värdskap på namnet på.
1: Tone Lisa.
0: Och du, kan du göra på här på träffa?
1: Här bak bara passa på att det kommer uvälkomna in och så att de släpper ut bussarna så de har plats att köra ut.
0: Och så är artisterna kommer de flesta?
1: Ja, det tror jag nog det är. Att de flesta är på plats.
0: Så du blir gott kända med dig, gör du då?
1: Ja, inte så väldigt. Någon snackar jag kanske lite grann med, men inte... Ja.
0: Är du drevet till det här? Det är inte första år du är med?
1: Nej, det är inte, men det är första år bak här. Jag har ju varit på lite olika stationer tidigare också.
0: Är du från bygda här då?
1: Jag är från Gloppen, ja.
0: Ja. Ja. Och du melder dig frivillig kvart år?
1: Ja.
0: Bland med 2800 till?
1: Ja.
0: Är det käckt?
1: Ja, det är det. Det är väldigt käckt att vara med.
0: Kan det vara travelt också?
1: Det kan det nog på. Det är alltid hur du jobbar henne, vet du. Så ja, i denna gången har inte jag det så travelt.
0: Lite rolig nu på dagtid kanske.
1: Ja, det är det. Fint väder. Ja.
0: Ut och höra. Heldig med väder.
1: Ja.
0: Må inte glömma solkrämmen i alla fall.
1: Nej då.
0: Det är snart gjort.
1: Det är det.
0: Du är nog intervjuad nu från radio, visst du
1: ja.
0: Måste bocka det var.
1: Ja, riktigt.
0: Så det kan du höra dig igen över helgen, visst du vill.
1: Jag brukar spela radiobingo av och till.
0: Ja, bingo du?
1: Ja, av och till.
0: Ja, så är det. Detta här är inte något bingo.
1: Nej, detta här är inte bingo, vet du. Detta är bara käkt och mor och kosle. Ja.
0: Ja. Vajer, var lite sån bingo för idag. Idag är det fantastiskt.
1: Ja, det är helt nydligt. Imorgon ska det bli väldigt fint, så det här är kämpebra.
0: Det blir det hela helgen med jobbing, eller får du en fri kväll?
1: Nej, det är kun idag jag ska vara med och hjälpa dig, eller ska jag kosa mig och vara gäst.
0: Och det plejer du vara?
1: Ja, det brukar jag vara.
0: Får en fri ingång hvis den är med och hjälpa dig lite?
1: Ja, det, hvis den är med och hjälper dig så får du fri biljett, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du varit på campingen förr? Du har ett yrande liv, du.
1: Ja, nej, det har jag aldrig varit på. Det har inte jag.
0: Har inte stått dig runt och sett det?
1: Nej, jag bara varit med på upprydning. Och då är inte det så yrande folk i liv då.
0: Det är lite en jobb.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kos dig.
1: Ja, det ska jag.
0: Jag plejer säga det. Var du med lite här och bingoen?
1: Ja, det ska jag. Absolut.
0: Ja, det var en käck proffbock här som vi hörde. Jag har den här forskjellige å gjøre på i dag. Det var ikke travelt nå midt på dag. Klokka er nå 13:30 på fredag til og med. Vi hører musikken i det fjerne. Det er et amerikansk band som spiller bak i på saloon.

0: Vi är klar för fest och moro på norsk countrytreff. Du får mellomanna Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Då ska vi skruva tiden tillbaka till sommaren i 2024. Då var det mycket musik runt omkring. Det var både Mallack och allt möjligt. Inte minst norsk countrytrepp med festivalen sin på Breime. För ente gång. Och jag var där på innan tur på fredagen för att laga en sån stämningsrapport. Vi har inte varit sent i radion ändå. Det är helt nytt för dig, folkens. Och en grupp som har varit massa spelt och hade stort liv på fredagskvällen, det var nämligen disse här. Så kommer nu och vi spelar lite och då vet du väl vem det är. Varsågod.

0: Du är backstage säker. Här är damen som står värdskap på namnet var.
1: Tone Lisa.
0: Och du, kan du göra på här på träffa?
1: Här bak bara passa på att det kommer ovälkomna in och så att jag släpper ut bussarna så där jag har plats att köra ut.
0: Och så är artisterna komna de flesta?
1: Ja, det tror jag nog det är. Att de flesta är på plats.
0: Så du blir gott känd med dig, gör du då?
1: Ja, inte så väldigt. Någon snackar jag kanske lite grann med, men inte... Ja.
0: Är du drevet till det här? Det är inte första år du är med?
1: Nej, det är inte, men det första år bak här. Jag har ju varit på lite som forskjelliga stationer tidigare också.
0: Är du från bygda här då?
1: Jag är från Gloppen, ja.
0: Ja. Ja. Och du melder dig för det villig kvart år?
1: Ja.
0: La meg 2800 til.
1: Ja.
0: Er det kjekt?
1: Ja, det er det. Det er veldig kjekt å være med.
0: Kan det være travelt også?
1: Det kan det nok på. Det er alltid hvor du jobber henne, vet du. Så ja, i denne gangen har ikke jeg det så travelt da.
0: Litt rolig nå på dagtid, kanskje?
1: Ja, det er det. Fint vær da.
0: Ja, heldig med vær da.
1: Ja.
0: Må ikke glemme solkremmen i hvert fall.
1: Nei da.
0: Det er snart gjort.
1: Det er det.
0: Du er nå intervjuet noe fjønner radio hvis du lurte på hva det var.
1: Ja, riktig.
0: Så det kan du høre deg igjen over helgen hvis du vil.
1: Jeg bruker å spille radiobingo av og til.
0: Ja, bingo du?
1: Ja, av og til.
0: Ja, sånn er det. Dette her er ikke noe bingo.
1: Nei, dette her er ikke bingo, vet du. Dette er bare kjekt og moro og koselig. Ja.
0: Ja. Veier var litt sånn bingo for i dag. I dag er det fantastisk.
1: Ja, det er helt nydelig. I morgen skal det bli veldig fint, så dette her er kjempebra.
0: Det blir det hele helgen med jobbing, eller får du en fri kveld?
1: Nei, det er kun i dag jeg skal være med og hjelpe til, ellers kan jeg kose meg og være gjest.
0: Og det pleier du å være?
1: Ja, det bruker jeg å være.
0: Får en fri inngang hvis den er med og hjelpe til litt?
1: Ja, det, hvis den er med og hjelpe til, så får du fri billett, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du vært på campingen før? Da har du et yrende liv, du.
1: Ja, nei, det har jeg aldri vært på. Det har ikke jeg.
0: Har ikke tatt dere hundre rundt og sett til det?
1: Nei, jeg har bare vært med på opprydning. Og da er ikke det så yrende folk i liv, da.
0: Det er litt av en jobb.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kos deg.
1: Ja, det skal jeg.
0: Jeg pleier å si det. Bør du med dette her og bingoen?
1: Ja, da, det skal jeg. Absolutt.
0: Ja, det var en kjekk prat bak her som vi hører. Jeg har det forskjellig å gjøre på i dag. Det var ikke så travelt nå midt på dag. Klokka er nå 13:30 på fredag til og med. Vi hører musikken i det fjerne. Det er et amerikansk band som spiller bak i på saloon.

0: klar för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellan annat Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.
1: Då ska vi skruva tiden tillbaka till sommaren i 2024. Då var det mycket musik runt omkring. Det var både Mallack och allt möjligt. Inte minst Norsk Countryträff med festivalen sin på Breim. För inte gång. Och jag var där på in en tur på fredagen för att laga en sån stämningsrapport. Vi har inte varit sent i radion ändå. Det är helt nytt för dig folkens. Och en grupp som var där massor av spelt och hade stort liv på fredagskvällen, det var nämligen disse här. Så kommer nu och vi spelar lite och då vet du väl vem det är. Varsågod.

0: Ja, träffat honom och från Kina här så att det inte var en. Är du där Molain eller något sånt?
1: Det är klart vi är från Molain.
0: Ja, och så du har bott där förr, jag har hört.
1: Ja, jag säger att det blir 10:e året utom de 2 åren coronan var. Så vi har 10-årsjubileum i år. Så det ser du på veire att sola den hänger med oss och ja, är klar för att fira.
0: Hur många gånger har dina döttrar på 25 år fått lov att vara med då?
2: Detta blir det andra året mitt. Var jag vuxen upp där jag har hört om hur fantastiskt det var i sin här kvart år. Så i fjol var första gången med och då fick jag glädjen av att uppleva och känna på den här bobla som har varit pratat om i så många år.
0: Fortell lite, varför är ni festivalen på Breime så god förhåll till andra?
1: Här är så mycket kjekke folk, här är så god stämning. Alle er glad, godt humør, god drikke selvfølgelig. Og sola skinner jo alltid på Breim. Så nei, her har vi det helt fantastisk. Det gleder meg allerede til neste år.
0: Det høres ut på dere, så det er ikke musikken som er viktigast.
2: Nei, det er jo ikke det, for det at vi er veldig gode i lag. Og vi trenger ikke noe annet enn oss selv og alle forbipasserende for å ha det kjekt.
0: Men mange synes det er noe teit å leise med mamma. Du har vært så gammel at du ikke bruker deg om det lenger.
2: Nei, vi er så like hverandre. At, hun er såpass ungdomlig av seg selv enda at vi har det veldig, veldig kjekt på fest.
0: Men du er ikke så stygg gammel da?
1: Nei, det er ikke jeg vet du. Jeg sier at nå var hun døtteren min og kjøpte seg en Camplet, og det er en 78-modell, så jeg sa det at ja, den er faktisk et år eldre enn meg.
0: Så du er 79-modell?
1: Yes, det stemmer.
0: Da kan jeg rekne ut at du er 44, det er ikke så.
1: Nei, det er jo ikke gammelt. Vi er jo akkurat begynt det.
0: Du var 34 første gang du var her. Hva du gjorde på før din tid da?
1: Nei, det vet hva. Det lurer jeg egentlig jeg på, at hvorfor jeg ikke har vært med på dette her fra dagen. Det er noe egentlig alle bør oppleve å komme inn i denne bobla. Og, nei, det er helt fantastisk, arrangører og frivillige, og alt fungerer, tror jeg, på Brønn.
0: Ja. Det er noe som har gått trygt.
3: Han vokste opp på en nedsleten gard. Så han arvet etter noe tipp.
4: Ja, nå er det Crash vil vi høre. Det er bandet som kommer over, eller gruppene som kommer fra Ørsta-distriktet da. Vi kan vel si at det er sångsynker på norsk her, og den heter Bygdas Rebell, Crash vil.

0: Du är backstage, säger du. Här är damer som står värdskap på namnet på.
1: Tone Lisa.
0: Och du, kan du göra på här på träffa?
1: Här bak bara passa på att det inte kommer uvälkomna in. Och så att jag släpper ut bussarna så de har plats att köra ut.
0: Och så är artisterna kommer de flesta?
1: Ja, det tror jag nog det är. Att de flesta är på plats.
0: Så du blir gott känd med dig, gör du då?
1: Ja, inte så väldigt. Någon snackar jag kanske lite grann med, men inte... Ja.
0: Är du drevat i det här? Det är inte första år du är med?
1: Nej, det är inte, men det är första år bak här. Då. Jag har ju varit på lite som olika stationer tidigare också.
0: Är du från bygda här då?
1: Jag är från Gloppen, ja.
0: Ja. Ja. Och du melder dig frivillig kvart år?
1: Ja.
0: Bland med 2800 är det?
1: Ja.
0: Är det käckt?
1: Ja, det är det. Det är väldigt käckt att vara med.
0: Kan det vara travelt då?
1: Det kan det nog på. Det är alltid hur du jobbar henne, vet du. Så ja, i denna gången har jag det så travelt då.
0: Lite rolig nu på dagtid kanske?
1: Ja, det är det. Fint väder. Ja,
0: då har jag heldig med väder.
1: Ja.
0: Man ska glömma solkrämmen i alla fall.
1: Nej då.
0: Det är snart gjort.
1: Det är det.
0: Du är nog intervjuad nu från den radio, visst du lyssnar på vad det var.
1: Ja, riktigt.
0: Så det kan du höra dig igen över helgen, visst du är.
1: Jag brukar spela radiobingo av och
0: till. Ja, bingo du?
1: Ja, av och till.
0: Ja, så är det. Detta här är inte något bingo.
1: Nej, detta här är inte bingo, vet du. Detta är bara käkt och mor och kosle.
0: Ja. Vajer, var lite sån bingo för idag. Idag är det fantastiskt.
1: Ja, det är helt nydligt. Imorgon ska det bli väldigt fint. Så det här är kämpebra.
0: Det blir det hela helgen med jobbing eller får du en fri kväll?
1: Nej, det är kun idag jag ska vara med och hjälpa dig. Eller ska jag kosa mig och vara gäst.
0: Och det plejer du bara?
1: Ja, det brukar jag vara.
0: Får en fri ingång hvis den är med och hjälper dig lite?
1: Ja, det, hvis den är med och hjälper dig så får du fri biljett. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du varit på campingen förr? Du har ett yrande liv, du.
1: Ja, nej, det har jag aldrig varit på. Det har inte jag.
0: Har du inte tagit dig runt och sett det?
1: Nej, jag bara var med på upprydning. Och då är inte det så yrande folk i liv då.
0: Det är lite en jobb.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kos dig.
1: Ja, det ska jag.
0: Jag plejer säga det. Både med lite här och bingoen.
1: Ja, det ska jag. Absolut.
0: Ja, det var en käck prat bak här som vi hörde. Jag har en forskjellig att göra på idag. Det var inte så travelt nu mitt på dag. Klockan är nog 2:30 på fredag till och med. Vi hör musiken i det fjärna. Det är ett amerikanskt band som spelar bak i på Saloon.

0: Det är klart för fest och moro på Norsk Countrytreff. Du får mellan annat Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.
1: Då ska vi skruva tiden tillbaka till sommaren i 2024. Då var det mycket musik runt omkring. Det var både Mallack och allt möjligt. Och inte minst Norsk Countrytreff med festivalen sin på Breime. För inte gång. Och jag var där på innan tur på fredagen för att laga en sån stämningsrapport. Vi har inte varit sent i radion ändå. Det är helt nytt för dig folkens. Och en grupp som var där massor har spelat och hade stort liv på fredagskvällen, det var nämligen disse här. Så kommer nu och vi spelar lite och då vet du väl vem det är. Varsågod.

0: när hon kom ifrån USA och ta emot och där, det tyckte jag var stort. Och att vi fick presentera henne här och att hon var med i kyrka och i det hela tatt, det var stort. Och så har vi nog haft många på herresia också av våra stora. Och jag må ju säga att det är Charlie Pride när han var här. Han är ju död nu dessvärre, men han var då vi hade 10-årsjubileum, det var stort. Och så hade vi ensett Vince Gill ett år, som var där, det är så många stora som vi har haft här.
1: Är du med inne och önskar lite ändå när det gäller musik?
0: Ja, jag nämner det ju, men jag hade ju ansvaret för detta fram till i fjol. Men det är så gode folk och de som overtar på det där nu, det gör en kjempejobb, så det är det bästa hände.
1: Vegard Soren, vad ska vi säga om honom?
0: Ja, han är ett funn. Han är en fantastisk organisator, för det är inte lätt att organisera allt det här och huska på alla ting, men han är enormt dyktig, han är god på organisation och han är flink att snacka med folk och i det hela att det var väldigt bra.
1: Så kommer ett spörsmål till, får du med dig absolut allt som sker här eller får du hem igen tidigare?
0: Nej, för hem jag gör det, men det sker så mycket parallellt här att jag får inte med mig allt, men jag prövar och få med mig så mycket som jag kan då, men här sker ting parallellt. Så jag prövar att få med mig så mycket som jag kan.
1: Du är mycket bestalen ändå, du?
0: Jag är mycket bestalen, jag har varit född för många herrens år sedan och där lever jag ändå och där hoppas jag kan vara en god stund till.
1: Är det en god plats att bli äldre på?
0: Garanterat. Du blir gott humör när du ser glasen och ser vattnet, ser fjällar, ser bren och ser saunen som går ut på bön där. Då blir du gott för, god form.
1: Tack för praten, Nils.
0: Själv tack.
1: Ja, det var den gamle ordföraren här på klubben och fylkesordföraren. Jag vet inte hur han har varit och det är han som startade upp med heliga grejer en bland de tre.

0: Ja, träffat tocken, okej, från Kinn här så att det inte var en... Är du utan Målajnen eller något sånt?
1: Det är klart vi är från Målaj.
0: Ja, och så du har bott före, jag har hört det.
1: Ja, jag säger att det blir 10:e året utom de 2 åren coronan var. Så vi har 10-årsjubileum i år. Så det ser ju du på vejret, att solen den hänger med oss och ja, är klar för att fira.
0: Hur många gånger har dina döttrar dig på 25 år fått lov att vara med då?
2: Detta blir det andra året mitt. Var jag vuxen upp där jag har hört om hur fantastiskt det var i sin här kvart år. Så i fjol var första gången men och då fick jag glädjen av att uppleva och känna på den här bobla som har varit pratat om i så många år.
0: Fortell lite, vad för ni festival ni på Breime så god förhåll till andra?
1: Är det så mycket kjekke folk, är det så god stämning. Alle er glad, godt humør, god drikke selvfølgelig. Og sola skinner jo alltid på Breim. Så nei, her har vi det helt fantastisk. Det gleder meg allerede til neste år.
0: Det høres ut på dere, så det er ikke musikken som er viktigast.
2: Nei, det er jo ikke det, for det at vi er veldig gode i lag. Og vi trenger ikke noe annet enn oss selv og alle forbipasserende for å ha det kjekt.
0: Men mange synes det er noe teit å leise med mamma. Du har vært så gammel at du bruker deg om det lenger.
2: Nei, vi er så like hverandre. At, hun er såpass ungdomlig av seg selv enda at vi har det veldig, veldig kjekt.

0: Du är backstage säker. Här är damer som står värdskap på namnet det var.
1: Tone Lisa.
0: Och du, kan du göra på här på träffa?
1: Här bak bara passa på att det kommer uvälkomna in och så att de släpper ut bussarna så de har plats att köra ut.
0: Och så är artisterna kommer de flesta?
1: Ja, det tror jag nog det är. Att de flesta är på plats.
0: Så du blir gott känd med dig, gör du då?
1: Ja, inte så väldigt. Någon snackar jag kanske lite grann med, men inte... Ja.
0: Är du drevat i det här? Det är inte första år du är med?
1: Nej, det är inte, men det är första år bak här. Då. Jag har ju varit på lite som forskjelliga stationer tidigare också.
0: Är du från bygda här då?
1: Jag är från Gloppen, ja.
0: Ja. Ja. Och du melder dig frivillig kvart år?
1: Ja.
0: Bland med 2800 till?
1: Ja.
0: Är det käckt?
1: Ja, det är det. Det är väldigt käckt att vara med.
0: Kan det vara travelt då?
1: Det kan det nog på. Det är alltid hur du jobbar henne, vet du. Så ja, i denna gången har inte jag det så travelt då.
0: Lite rolig nu på dagtid kanske?
1: Ja, det är det. Fint väder. Ja,
0: då har jag heldig med väder.
1: Ja.
0: Man måste inte glömma solkräm i alla fall.
1: Nej då.
0: Det är snart gjort.
1: Det är det.
0: Du är nog intervjuad nu från den radio, visst du lyssnar på vad det var.
1: Ja, riktigt.
0: Så det kan du höra dig igen över helga, visst du är.
1: Jag brukar spela radiobingo av och till.
0: Ja, bingo du?
1: Ja, av och till.
0: Ja, så är det. Detta här är inte något bingo.
1: Nej, detta här är inte bingo, vet du. Detta är bara käkt och moro och kosle.
0: Ja. Vär var lite sån bingo för idag. Idag är det fantastiskt.
1: Ja, det är helt nydligt. Imorgon ska det bli väldigt fint. Så det här är kämpebra.
0: Det blir det hela helgen med jobbing eller får du en fri kväll?
1: Nej, det är kun idag jag ska vara med och hjälpa dig. Eller ska jag kosa mig och vara gäst.
0: Och det plejer du vara?
1: Ja, det brukar jag vara.
0: Får en fri ingång hvis den är med och hjälper dig lite?
1: Ja, det, hvis den är med och hjälper dig så får du fri biljett. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du varit på campingen förr? Du har ett yrande liv, du.
1: Ja, nej, det har jag aldrig varit på. Det har inte jag.
0: Har du inte tagit dig runt och sett det?
1: Nej, jag bara var med på upprydning. Och då är inte det så yrande folk i liv då.
0: Det är lite en jobb.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kostek?
1: Ja, det ska jag.
0: Jag plejer säga det. Både med lite här och bingoen.
1: Ja, det ska jag. Absolut.
0: Ja, det var en käck prat bak här som vi hörde. Jag har en forskjellig att göra på idag. Det var inte så travelt nu mitt på dagklockan. Det är nog 13:30 på fredag till och med. Vi hör musiken i det fjärna. Det är ett amerikanskt band som spelar bak i på saloon.

0: Ja, då har jag varit ute här och checkat väder och temperaturen ute är allerede nu 16 grader ändå ikväll och det är fantastiskt.
1: Du ser ju så lättklädd, Jon.
0: Ja, ja. Jag går med short broke.
1: Ja.
0: Korte broke.
1: Ja, fan, du fram i skapet då? Eller var väl någon ut som inte lät fram till
0: dig? Nej, jag är flink med kläder och sånt. Och jag finner det samma haus heller dig, så det är inte något problem sånt sett. Nu ska vi ut och reise till en fin plats nu så... Vi likar väldigt gott. Både jag och du.
1: Mm.
0: Och så, jag vet en annan som liknar. Vi tar till den som står där, vi tar den som du hade förr, inte sant?
1: Finner den?
0: Ja.
1: Vi må finna duren först.
0: Kaffe den. Vi tar den i G. Ja, nu ska vi till en by här i Norge. 1, 2, 3.

0: Ja, det er Helge.
1: Hold da.
0: Ja, vi skal fram til en by her i Norge.
2: Nå er ikke det i Danmark.
1: Der har jeg vært mange ganger der.
3: Har du sprunget der?
1: Og så grenseløst mange ganger da. Men da kan ikke vi si mer. Opp til flere ganger for
2: året. Hvor er melodien dere spilte? Hva er...
1: Det er et litt høyere punkt i...
3: Ja, han heter Utsikt ifra.
1: Ja, det er for et høyere punkt nett. Du ser ned mot byen.
3: Er det Blåfjellet, eller er det Sukkertoppen?
1: Nei, det er i Rio, ikke det?
3: Det er i Rio, ja.
2: Sukkertoppen er vel borte i Rio. Kan vi se det? Stedet for en lærere balsprand der. Hva heter den da? Copacabana?
3: Kunne du tenkt deg å bo der?
2: Nei.
3: Tenk deg?
2: Nei.
3: Ikke ta selve toppen, men det som føler med. Ja, nei, på han du.
1: Det er ingen som har grått rebusen, eller er det det da? Nei.
3: Ja, men det skal vi jo. Nå skal vi prate litt om grauten. Nå, sånn, og, kan vi si, han som sønger nå er vel et bysbarn også?
1: Og han har vært med på Grand Prix. Han har i hvert fall vært på den norske finalen.
3: En veldig ganger. Ingen er så nydelig som
1: Roger du. Roger Luxemburg, den gikk ikke helt til tross, men han burde kanskje gjort det.
2: Ja. Og han, ja.
3: Kveld etter kveld med dynen trett over hodet. Var ikke noe sånt?
2: Synes jeg
3: ikke. Futter var det visst. Han kommer fra denne byen.
1: Ja.
2: Nemlig den andre melodi som er så kjent den er også.
3: Er det det?
2: Ja. Hvis jeg tar to tre først. Jeg tok min ustemte.
1: Ustemte?
3: Bare min han hadde da. Ja, det er noe samme byen der da.
1: Ja.
3: Kan du litt av den?
1: Ja, jeg har hørt den, men...
3: Jeg har hørt den, ja. Du skal spille bryllup i morgen, du?
1: Ja, i kirkene.
3: Er du øft på det?
1: Ja, vi har nå vår familie.
3: Er det Bror og Mars, eller Vals?
1: Ja,
3: eller?
1: Bror og Mars. Ifra...
2: Valdres?
1: Gammel Sjøgurmars.
3: Hva det går? Hvordan går den?
1: Uff. Det er den som var spilt da kronprinsen ble vink.
3: Det må du ha nota på for å ta en tone.
1: Oh, ja. Tror det. Det er Garborek som spilte da under den seansen.
3: Men det kunne vært du hvis han meldde avbud.
1: Ja, det var det da.
3: Var det vår store drøm det?
2: Inge var første reserve, visste ikke det.
1: Ja, det var det.
3: Var du det?
1: Nei, det... Uff.
3: Men det passte litt dårlig, du skulle ut og sprenge akkurat da.
2: Men er det noen som vet hva
1: det er? Ikke noen som vet det.
2: Det er Vestlandsbyen.
3: Ja, men det, jeg har sagt det, det er redde oss en del.
2: Hva er redde da?
3: At det blir bestilt til VEX, det er vanskelige spørsmål.
2: Ja, da.
1: Nei, da.
2: Jeg får noe å si, jeg er jo pin av deg.
3: Nå må jeg til å sensurere dette her på opptatio.
1: Nei. Folk er vekkreist i pinsa.
3: Kan det være at de har fått litt sånn heteslag?
1: Ja.
2: Nå
1: er det i hvert fall en kvann som ringer.
3: Oppatt valet.
2: Nå er det sikkert en kvann fra Bergen som ringer.
3: Tror du det? Ja, vi hadde gjerne sakka det igjen, noen nesten to. Hallo?
4: God dag igjen.
3: Ja, nå var det en kvann som vakna her.
4: Jeg var våken hele tiden,
3: jeg. Og du vet det?
4: Jo, hvor om jeg gav det.
2: Gratulerer med en ny bil, Jorunn.
4: Tusen takk.
2: Jeg bare var det i går jeg så det.
4: Det var vel kanskje det før.
3: Vet du hva tid du så det?
2: Ja, fikk noen helst noe på meg?
3: Jorunn, jeg råder hva vi skulle hen.
4: Du skal til Bergen.
3: Jeg vet hva melodien heter da.
4: Ja, det er vel noe et eller annet fra fløyen.
3: Utsikt fra fløyen.
1: Mm.
4: Ok.
2: Var den du lovde å spille på blokkfløyte?
4: Og var det det du?
2: Ja. Har du funnet fram?
4: Hæ?
2: Har du funnet fram blokkfløyta?
4: Nei.
2: Var ikke det et par måneder siden vi snakket om?
4: Ja, men jeg har vel ikke vært på loftet siden.
2: Jeg har ikke vært opp siden. Nei.
3: Da er du hjertelig bekommet her, da har vi plutselig en kvartett.
4: Mm. Jeg kan ikke skjønne ut hele gjengen.
2: Det skal mye til.
3: Når du ringer inn her, så har du... Da har du sikkert noe du kunne ha kjøpt på bilen din hvis du vinner gavekopo på Vestauto.
4: Ja, kanskje det, du.
3: Hvor har du kjøpt bilen din her?
4: Kjøpt
3: den inn i fjorden. Inn i fjorden?
4: Ja.
3: Sognefjorden, eller?
4: Nei, det var inn i Nordfjorden.
2: Det var ikke den nye Toyota du hadde?
4: Oi, ja.
2: Ja, helt ny, vet ikke, men det var Toyota.
4: Ja.
2: Ja, men hva var ikke du vel nok den du hadde, da?
4: Ja, han var veldig god. Men det var jo ikke bremsen på nå.
2: Så?
3: Var det forsvunnet?
4: Ja, Nej, det försvant ut in under bilen.
2: det är ju klart, det är ju fel.
3: Jag måste säga det inte. Det var inte så bra det.
4: Nej, jag märker i alla fall att jag fick den nya att jag har visst kört lite för länge utan skicklig.
3: Du, är det en med fot du har fått tak i nu då? Jag menar bilen.
4: Och jag har bilen du snackar om, ja.
3: Ja,
4: nej, ja, det är bra. Han är väldigt god.
3: Ja, är det Toyota High-class eller?
4: Nej, det är Toyota Corolla.
3: Och en sån Corolla, det är 2004.
4: Ja,
3: ganska ny då.
4: Japp.
3: Du har morgon över 100 000.
4: Oj, yes.
3: Säger du det, ja. Det var gett för mycket, ja.
4: Så här tjejer ut alltså.
2: Ja, nej,
4: nu. Nu kan jag bli och packa, jag glömmer fin i bil.
2: Nu må du stramma.
3: Kan mycket har han gått då?
4: Han har gått nästan 40.
3: Ja, han har inte gått det slag, ska jag förtälla dig.
4: Nej, jag har inte det.
3: Han har trillat.
4: Ja.
3: Vi spör, kan mycket en bil har gått? Är det riktigt du säger så dramatisk upptatt här?
2: Ja.
3: Är det riktigt att säga en bil har gått?
2: Jag kämpar på något annat, ja.
4: Hur långt har bilen kört när det blir dumt? Du säger hur långt han har gått.
3: Ja, men det är inte riktigt.
4: Nej, det är ju inte det. Men det är ju det folk
3: han
4: säger
3: inte,
4: då.
3: Han är vart en liten... Han kämpar sig hemma, gå och checka på.
2: Du säger att bilen går, men du säger inte att bilen kör.
3: Motoren går.
4: Ja.
2: Det är du som kör bilen.
3: Ja.
2: Ja.
3: Men då trillar du inte sånt? Rulla. Volvo betyder det rullar.
4: Ja.
2: Ja då.
3: Ikväll är det alltså bilupplärning här.
2: Ja, alltså. Allt du får med dig.
3: Toyota betyder rätt översätt från japansk till norsk. Vad kan det betyda?
4: Nej.
3: To idioter.
2: Toy.
3: Det är säljaren och köparen.
4: Nej, vad du kört.
3: Det är lika för dig med att leverera in bremsen. Det var något fel på dig.
4: Och jag denar. Och när det minne goda.
3: Ja.
2: Ja, jag vill hoppa i länge.
4: Det är du som var galen med gamla bilen du.
2: Och bara hämta en hem igen.
4: Du, jag har kört nu utåt detta.
3: Ja,
2: här står han hem på tunen.
4: Ja, till ägaren.
2: Ja.
3: Var är det din?
4: Jag har haft den på lånet.
2: Och du har det?
4: Ja, jag har fått lånt den med en väldigt käcke fyr.
2: Så.
3: Ska vi hälsa till henne?
4: Ja, det kan du gott.
3: Det kan du få lov att göra.
2: Har jag på då?
4: Nej, jag tror inte han har ökat på, men det får sig tusen tack för att låna bilen i det året.
3: Ja. Tusen tack ska du ha. Kan han långt ute bor han då?
4: Nej, han bor där, så jag bor det för.
3: Och på brydja?
4: Ja.
3: Ja, en käcke kar du.
2: Oh, ja.
3: Vet du, kan här
2: ja, Jorun, jag ska inte nämna nå.
3: Han kan ju här ut i veckan, nästa vecka, när det går repriser, vet du.
4: Nej, svart är nog.
3: Det har inte du tänkt på.
4: Nej.
2: Han jobbar in på ett.
4: Ja. Kanske han går och hör på
2: dock. Han går med sån radio, öre klockan på sig igång.
3: Nu må du smiska dig kikla in för låna en gång till.
4: Du...
2: Ja, nu knackar jag nog bilen.
3: Ja.
4: Oj, är det bilen då, ja. Nej, jag vet inte om jag... Han kom faktiskt... Han hade den in hit förra fredag faktiskt.
3: Han hade?
2: Bilen? Bilen?
4: Ah. Gamle bilen.
3: Oh, ja, okej.
4: Okay. Hans.
2: Ja, vi vägar ju en viss förståelig.
3: Det är för att inga har sett vad rista på huden.
2: Ja, ja.
3: Jag vet inte om saga mörda. Jag kommer ut av olag eller...
4: Ja, då ska jag hålla still.
3: Nej, men du må få ett spørsmål også.
2: Ja, og ja, det må du
3: ha. Jeg er spent på hva du skal kåre ned for her
2: kveld. Det er bra å se her nå. Uffa meg.
3: Har du hørt om det er to som omkom i studio?
2: Men det, Jorunn.
4: Ja.
2: Har du sett deg i ørene det siste?
3: Hvis du svarer ja.
4: Nei, jeg har ugle såg i på TV neste.
3: Det er bare sånn som gjør de speiler, even.
2: Nei, nå. Skal jeg snakke til her, Jon?
4: Ja, ja, ok. Vær så snill.
3: Du, jeg mente ikke noe mer i det.
2: Hva er størst? Hva er størst? Hva er størst?
3: Nei, det vet ikke vi.
4: Jeg tror jeg må lufte snart.
3: Ja, det må du nok.
2: Ja.
4: Jeg blir hett.
2: Av en kongørn og en havørn.
4: Hva
3: er
4: det siste delen,
3: hva? Kent sa størst.
2: Han var ingen gang, Jon.
3: Ja, det er med påstår jeg for gitaren. Jeg er jo 20 centimeter større.
2: Uffa meg.
1: Kongørn eller
2: havørn. Hva for en fugl er størst? Kongørn eller havørn? Jeg må ro i land, ikke karen, jeg.
4: Det må være uten havet, det er størst, Jon. Ja. Skulle tro det var kongørn, det var så mye finere navn, liksom. Ja.
2: Men du har helt rett.
4: Men jeg tror det har vært
2: nå. Det har vært nå, ja.
3: Det er helt rett.
4: Steiten er det.
2: Ja.
3: Da er du med på trekning på et gavekort på Vestauto.
4: Ja, men det var noe kjekt.
2: Må du bare komme bort og vise deg denne bilen din?
4: Kanskje jeg må gå bort og få meg en ny refleksvest.
5: Og var ikke det med det?
4: Ja, men altså, skjønner jeg vann meg igjen en gang. Med, fra Norgesvinduet. Nei, Norgesvinduet.
5: Og den har du
4: skrevet? Men det var bare at han var ikke hele.
5: Når du fikk han?
4: Nei, han var nå stykkevis og delt hele vesten.
3: Nei, ja, men jeg hadde jo brukt den alene for hun fikk det, som alle premien.
4: Åh, det er derfor, men du har jo lagt den pent ned på.
1: Ja, men du, Jorunn, ditt er det verste jeg har hørt.
4: Ja, så jeg var ikke mye sitte og på den vesten.
3: Ja, men da må du til å fikse på han, da vet du. Så mye. Ja,
4: jeg kan ikke sette meg til å sy.
3: Ja, da blir ikke han så vest da.
4: Nei, han blir så vest da, så fiksa vesten, det er noe sant det.
5: Nei, men ditt er det, må jeg Jorunn prøve rett opp.
4: Ja, for det er jo ikke det.
5: Hvorfor har du ikke sagt det før, da?
4: Jeg har aldri kommet på det.
3: Hun er så lite før, så jeg vet ikke du det.
4: Jeg er så genert.
5: Ja, så var det også, ja.
4: Ja.
5: Ja, kunne ikke du sendt deg tekstmelding til meg, da? Odd, ja, men, vesten er revnet.
4: Hvor nummer du har, da, du?
5: Odd, han har revnet etter han, ja.
3: Uffa, men nå er det nok her, Odd. Jorunn, litt går over alle stemleskap. Du får ha god helg og god pinse.
4: Ja, det får dere også ha, alle sammen.
5: Ja. Så vi håper det videre.
4: Ha det godt. Ja, ha det.
5: Ha det.
3: Her må vi gripe inn, du.
1: Ja, er det nye trudelutt nå, da?
3: Ja, hva vi skal ha nå, da?
5: Ja, nei, men du må ikke si det.
1: Du må peke på...
3: Vi skal peke på. Skal vi se her. Hvis vi sier det til... Ja, vi tar en tur der, du. Det er han der... Vins har sett...
1: Bynavnet går ikke fram, men jeg forstår hva
3: det... Denne plassen er i din by,
1: ja. Ja.
3: Da må jeg reise meg opp. Odd, holdt jeg meg godt prat med det vi seler på?
1: Ja, men jeg skal holde meg godt prat, altså. Bare disse her to karrene spiller så tydelig nå at dere... At dere... feirer.
3: Ja.
1: Er du klar da?
3: Ja.

0: Då är alltså klockaren igen kommen här. Han har fått beskjed med prästen. Låt jag dörra in gauken.
1: Har du avtalat med prästen nu?
2: Ja, ja, ja.
0: Gick det fint?
2: Ja, det är grejt. Det är pinsedag.
3: Pinsedag.
0: Då ska du och... Nu får jag säga lite vad du ska.
3: Jag ska till hälset och spela kärsken klockan... Ja, vad tid det var då? Klockan 11.
0: La med
3: organisten i där borta och så ska vi ta färja till Geiranger och så ska jag spela Geiranger la med organisten där.
0: Så du är lite proff nu då?
3: Ja, som distriktsmusiker kan vi gå.
0: Men du hade ju plottat in ikväll. Här är lite honorar och här.
3: Jag hade glömt att slå på lydlös telefon. Det där var en glipp.
1: Har inte betydning.
3: Det bara ökar underhållning, sa
0: det. Ja, ja, ja, ja, det är det. Det kostar att checka att de spelar i kyrka eller spelar här.
3: Det är vanskelig att sammanlägga.
0: Det är det.
1: Det tog mitt för att det går inte ändå. Nej.
0: Ja, det kan.
4: Det är klart för fest och moro på Norsk Countryträff. Du får mellan andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.

Jorunn Grete Gulen i Radio Luster, så vi har ett samarbete med när det gäller sådana kontraprogram. Hon lagar program på Radio Luster och så byter vi lite med andra program vi har här i Nordfjärden Radio. Kostar jag med ditt kontra en timmes tid.

Robert Mitchell är en berömd amerikansk-irsk countrysångare som har varit en del av musikscenen i Irland i nästan 30 år. Han är född i 1971 och kommer upprinnelig från Louisiana. Jag har valt ut The Farmer.

0: Doug Atkins är en amerikansk countrysångar, musiker och låtskrivare född 1963. Han växte upp i Montana, USA. Han har varit aktiv från 1991 och fram till 2020 spelat han in 10 originala studioalbum. Här är han med Without You to Hold.
1: Looking at my whiskey half empty. Some would say it's half full.

0: Ja, hon trodde på sommaren hon.
1: Ja, gjorde hon det också? Ringde inte du?
0: Det är inte gott att säga. Det var fin utav. God kväll.
2: Ja, nej, jag väntar viskelig på sommaren.
1: Upp. Anita, Buxta Kretschär här är på i luften här.
2: Ja, Anita Kretschär Meyer Hansen Buxta.
1: Och nu var det så mycket syr och Fred Anton Meyer och styr var kommit in i bilden här.
0: Ja, Kretschow
2: Geir.
1: Men du skriver bara Anita Bokstad, det hällde tänkt.
2: Ja, då, jag gör ju det hos docka.
1: Och du ringer för förden?
2: Ja, det gör jag.
1: Och svaret var?
2: Ja, det var Sognefjorden.
1: Ja, han är hejle böle långa, jag tror han är borta 20 mil.
3: Ja.
2: Ja, den är akkurat 20 mil.
1: Ja.
0: På en centimeter.
1: På det djupaste?
0: Ja, det är
2: längd då. Det är ju Norges längste fjord då. Men
1: ja, det är det.
2: Oslofjorden, den kommer väl kanske rätt efter.
1: Ja. Ja, kan det vi spörja när Anita om då ska tro?
0: Ja, har du fått något bär i spannet?
2: Om jag har?
0: Fått något bär i spannet?
2: Jag vet inte, nu står radioen på Bortosan Geir här, så jag hör inte vad du säger.
0: Jag lurer på om du har fått något bär upp i spannet.
2: Nej, jag har inte fått något bär i spannet. Vi har en leilighet, så här har inte det blivit plantat något bär.
0: Nej, då skulle du ha en sån liten blåbärbusk i en krukke.
2: Ja,
0: det är väldigt vi...
2: Ja, jag tänkte faktiskt på jordbär då, men... Det blir inte i år.
0: Nej. Nej, men det kommer väl nästa år också.
2: Och vi jag får hoppa det.
3: Ja. Och hvis inte, kan du då ta mig i spanna så kan du gå på jakt i skogen.
2: Ja, inte sant.
0: Ja.
2: Det du, går också.
0: Eller i nabolag. Säker dit då.
1: Bär och trift inte så mycket i födelsegloppen, det vill jag påstå. Speciellt jordbär. Mm.
2: Ja, uppe i bäcka vattnet så är det massa blåbär.
0: Ja, men jordbär är ju gloppen sitt ja, stora
2: nå,
0: domän.
2: Nej, men nu tänkte jag på blåbär, jag.
0: Ja. Ja, men det
1: aj, aj, för,
0: att, för att säga det sånt, det såg ut som det var gott med blåbärblomstra på busken då jag kör över fjällen. Så blir det bär utav allt det där. Nej, då går vi en hurtlande god vinter i mig.
2: Ja. Ja.
1: Bara be någon att köpa en socker med en gång.
0: Ja.
3: Och Spanien.
2: Det har vi.
1: Kenna, då kan vi börja utexaminera den.
0: Jag kan spörja om vad är det svenska ordet för sopp?
2: Svamp.
0: Det är svamp, ja. Mm. Tänk så äta en svamp. Det är ju helt fett ut.
3: Åh, väldigt gott när du steker den.
0: Svampen?
3: Ja.
0: Det är grön du skulle bara på en pannan
3: med. Ja, inte den med sån hår bakpå. Den är lite äckel.
0: Okay.
1: Det är ditt, den hade på skulden där, så har vi turkat tavla med.
3: Ja,
1: men det var inte särskilt god.
3: Ja, du har inte stekt det länge nog.
2: Jag har stekt svamp idag, ja.
0: Ja. Ja. Ja, men då visste du det.
3: Då ska jag spöra dig. Hva heter idretten der deltakerne bruker kart og kompass for å finne ulike poster i skogen?
2: Det er orientering.
3: Ja.
0: Vi skal være glad i ikke skiskyting, det er blitt et forferdelig bad.
3: Ja, hvis du da tar med deg en spann i tillegg, så kan du gjøre en hel dag på dette der.
1: Og der kan det for eksempel finnes med posten, Astenposten og videre og sånn.
3: Ja, står det en splade.
1: Oh, ja.
3: Ligger også til...
0: Jordstråler.
1: Ja, det er en kjempe vanskelig sport, tror jeg.
0: Ja.
1: Og bli salje søkk og avstandene, vet du.
3: Ja, men det er artig.
0: Ja. Hvertfall hvis det er tegneserie i postene.
3: Ja.
0: Det blir fint.
1: Anita Bokstad, nå har vi altså kontrovilløkka med her, og Breime,
2: er det noe for det? Ja, det er jo det jeg hadde håpet på å vinne da, nå når jeg bor i Førde.
1: Ja. Du hadde vel helt sett det var en bluesfestival, og du?
2: Ja,
0: men country och blues är nog i grunden ganska likt.
2: Men
0: det är ganska
2: då ringer jag inte hösten.
0: Ja, då är det ju samma som får bluesbiljetter.
2: Ja.
0: Men det är liksom sånt att när du ser musiken på i country så är det ju i grunden väldigt trist. Det är hästen är där och loven har bränt upp. Och min kära har gått ifrån mig.
3: Ja.
0: Så det är lite trist det.
3: Eller död.
0: Ja,
2: nej då. Men det var ju en jente som sa det att hon spurde han jeg husker ikke hvem det var. Vet du hva du får hvis du spiller country baklengs?
0: Nei.
2: Da får du igjen både huset ditt og bilen din og heimen din og kjæringa.
1: Ja vel.
0: Det var det, grunn av det ikke lurt. Da får vi prøve det en annen gang.
2: Ja.
1: Men da, Anita, da har vi fått oppskrifter for det.
0: Ja,
3: det
0: har vi. Så da får du ha en fin sommer i...
1: I det førte, hvis det er mulig.
2: Ja, det er meldt fint vær på søndag, så vi får nå bare leve denne helgen.
3: Det kan hende det er sommeren.
0: Ja.
2: Ja, kanskje det blir den sommeren.
0: Nei,
2: det er... Vi reiser nå vekk i juli, så får vi håpe på fint vær da.
0: Ja, vi får håpe det på det.
3: Vi får satse på det.
2: Ja, ha en fin kveld.
0: Takk lige så.
1: Vet du det, hva jeg kom på nå? Skal vi ta og spanere på en billett til på noen oppe i Holmøyene? Havstemning.
3: Ja, det er noe vi allerede...
1: Ja, vi har ikke sagt det, vi har ikke sagt det før nå.
0: Ja, han sa det i sted.
1: Ja, men vi skal ha en billett til da. Jeg får ikke med meg alt, jeg er jo eldste mann her, så det må ikke det forvente det. Ja, Svein, ja. Han visste det i hvert fall ikke. Og det er jo rett opp handa før. Nei, det var ikke det. Men skal vi gå videre på disse her internasjonale lokale spørsmålene fra Sogn og Fjordane?
3: Ja, hvis ikke du har noe annet mer fornuftig å komme med.
0: Jeg vil bare fortelle deg at nå, neste melodi som vi skal spille,
1: ja.
0: Det er en veldig, veldig stor sommerslager.
1: Ja, norsk?
0: Den er norsk, ja.
1: Jeg kommer til å heite hos oss, eller han?
0: Han, de heter Postkirobygget.
1: Da kan jeg tenke, da vet jeg hva det er for det.
0: Da er det...
3: Gummihatt.
0: Det er feil gruppe.
1: Det er Svarberg og noe styr, sikkert.
3: Ja, ja.
0: Det er i, på Skirobygget med Idyll.
1: Ja, Idyll, ja.
0: Ja.
1: Ja, da kjenner vi sjølukta og sprer seg opp i nasa her.
0: Ufta.
1: Og vi vil gjerne vite da, Norges største isbre på fastlandet som ligger i Sogn og Fjordane. 5, 7, 8, 60, 600 da.
3: 60?
1: Ja.

0: Du ska lägga ihop ting.
1: Vi satt och pratade om det. När jag lägger ihop det.
2: Grejer det. Är vi visst på lufta igen?
1: Strikt grejer det vi satt och snackade om.
0: Ja, visst du lägger ihop den.
2: Ja.
0: Så blir det en fin rundning, ser du.
1: Det blir det helt skickat.
0: Ja.
2: Ja,
1: Ken har vi med oss. Nu ska jag ta min jobb här och spörja Ken vi ska snacka med. God kväll.
3: God kväll, god kväll. Du är ute i...
2: Ylbasshandlarna.
1: Ja. En med lista i hans svara att det var...
3: Ja, nu har jag pinnade glömt hela grejen. Det var alltså... jag fann den här datansvagn då. Hur ska du inte hitta nu då?
2: Kastanfjord.
1: Kastanfjord, som var längst norr.
3: Ja, jag vet inte. Det går rätt vid sina Gloppefjorden på ett eller annat vis.
1: Kan du svarta till honom?
3: Norrfjorden.
1: Ja. Ja, det var rätt.
2: Det är så nära att vi kan godta det.
0: Ja. Ja. Men det som är lite artigt med den Nordfjorden, där är många olika fjorda i Nordfjorden.
2: Ja.
0: Och så du har Gloppefjorden, du har
2: Hyefjorden.
3: Hyefjorden.
0: Du har
1: här ligger lite längre norr.
0: Innfjorden.
1: Ja, Eidsfjorden, här vet du.
0: Och så har du Hundvikefjorden. Du har Isefjorden. Du har Ålfotenfjorden. Nej, det heter väl inte det.
1: Nej, nu må vi släppa till han så länge det är in.
0: Oh, ja.
3: Ja, nej, jag bara säger sånt att du har en Moldefjord, men den är inte med på listan.
0: Nej.
2: Nej, han blir lite norr om Norrfjorden igen.
3: Jo, där stadtunneln ska gå. Det är Moldefjord, alltså vi kan säga ut i Sälje. Så.
0: Ja.
3: Men den står inte på listan.
0: Nej.
2: Nej, han är så kort, det vet du.
1: Var du glad? Kom ni i tunneln nu?
3: Nej. Nej, jag...
0: Du har steg nog på dig.
3: Nej, det är Venezuelan först kommer med maskinen, för att säga det sånt, men...
1: Ja, men nu är det nu kan inte de säga nej, men jag tror jag nu.
0: Ja, nu har de sagt ja, så säger de nej, så säger de nej, så
1: ska du öppna champagne?
2: Ja.
1: Då var kortkänt.
0: Det ska bli en sugning här ikväll.
2: Ja.
1: Det ska bli en sugning. Kan du styra på mig nu för tid då?
3: Kan jag styra med?
1: Ja.
3: Men det är så mångt.
0: Ja. Jag brukar säga när folk spör mig vad jag gör på, så säger jag att det är minst möjligt på längst möjlig tid.
3: Ja, nej. Jag har nog haft lite forskjellig sånne nå, var fem mån sida, så var det 90-årsdag til modern, og så var det nå for så vidt en annen stemme, sånn, og så kommer alle og sier til meg, jeg var syden. Nei, sier jeg ikke var syden, jeg var på V-reide.
0: Ja.
3: Jeg er så brune, sier jeg. Ja, men jeg var på V-reide, så det er bare sånn at her inne på V-reide er det mye sol.
1: Ja, det er jo det. Men det ser jeg at det er både jordbarhet, vet
3: du.
1: Ja.
0: Det er sånn konsentrert. Det er liksom det hele solen bare konsentrerer seg om ved deg.
3: Ja. Det er rett...
0: Så det er ikke dumt?
3: Neida. Nei, så er det ikke så mye strid, men nei.
0: Nei, men det kan være like greit det også.
2: Kanskje det, kanskje det.
1: Ja, René, vil du skuffa noe hvis ikke du får begynne å spørre først, eller? Hva det går til her?
0: Jeg kan vente hvis dette her vi spørre først, jeg kan
2: vente
1: så
2: på det.
1: Så du får lage det til litt, liksom.
2: Får du hekla litt ekstra?
1: Nå skal jeg gjøre det vanskelig for deg. Den ser jeg peker på, skal vi ha spørre igjen. Nå må du sitte så klar her.
3: Pass på nå, René, ikke knekke fingrene nå inn i det her.
0: Ja, nå, altså, nå har jeg hekta ihop tommelene her, så jeg sliter litt med å komme med løs.
2: Det er godt vi har nye sokser på huset.
0: Ja.
1: Det har vært mye ronge nå her.
0: Ja, det ble litt voldsomt dette. Men da vil jeg vite, i hva for en stor film spiller Kate Winslet rollen som Rose the Witch Buttercare?

0: stor film.
1: En stor film?
2: Ja.
1: Om Kate Winslet.
2: Vi kan säga så mycket.
1: Hon spelade rollen som Rose.
2: Hon kom inte fram med samma som hon for med.
1: Nej, hon... Det får på tur.
2: Ja.
1: Och det var en tur som kanske inte skulle vara uttatt.
3: Jag fick av lite isig drinken.
1: Väldigt isig drinken.
2: Ja, mycket, lite för mycket isig ja. Drinken.
3: Och då var det?
1: Det var en båttur.
0: Ja.
2: Och vi ska tillbaka 113 år.
3: Southampton var?
2: 14.
1: 14, ja.
3: Då startade i Southampton.
1: Southampton. South.
0: Ja, men då är på... halsiken i den här
3: ja.
0: Titanic,
1: ja.
0: Den skulle slå alldeles slags rekord därifrån. Ja, hur den startade ifrån,
1: det var Southampton.
2: Ja, han slog väl egentligen alla rekord då.
1: Ja, helt det sa på.
2: Ja, den rekorden slog han också.
1: Ja, den slog han också, ja.
2: Kortaste jungfruturen ever, ja. Nästan.
3: Han höll sig flytande, bara var 112 minuter utan att påkära i Sverige.
2: Ja.
1: Ja, men det var för dessa skottar inte var så det skulle
2: ja.
1: Vara.
2: Ja.
0: Ja.
1: Så då?
0: Nej, det var inte ändå samma som en säljhotell. Det skulle aldrig åt det. Brånje ner, men jeg har holdt på å ikke skalka luken en så.
2: Ja, det var noe litt ekstra hjelp med inn i bildet der.
1: Ja,
0: det var så absolutt det.
3: Han har gjort en stor feil på seg, da setter fyr på det. Glem du å ta med kanjene.
2: Blant annet. Det
1: var litt uheldig.
0: Det er jo.
1: Ja.
2: Så ska jag ta og spørre deg om, hva kaller vi det store skogs- og frilufts- område i Oslo där en bland annat finne Holmenkollbacken.
3: Där är mycket sånt då.
0: Ja,
2: står hemma så plystra.
3: Liv.
0: Står.
3: Där är yrande liv.
0: Ja.
1: Plystra liv.
0: Uppe i en...
3: Han heter den här.
2: Inte sör, men...
0: Nej, han heter... han heter Nord... Nordkoljen.
3: Nordkoljen,
2: ja.
3: Inte Nordslätta, men... Nordslätta, men Nord...
1: När du är ute i skog och...
0: Ja, Nordmarka.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
1: Stämmer det?
3: Det glappade på plats lite.
1: Ja.
0: Ja, jag var nog 12 månader i nära. I nära nere i den buskassa där nere som har sagt.
1: Men i buskassa?
0: Ja, jag var i garden. I min militärtid så.
3: Var det var det?
1: Men, du var inne
3: i stramning ja. Du då?
2: Det var 5 mil alltså, så gick lite för långt.
1: Men vad slags drill var det du hade inne i buskassen då?
0: Vad slags?
1: Drill, när du var i garden så är det sån drill med vapen och sånt, inte sant? Men visst du står inne i ett buskass, då är det lite vanskligt att få till att snurra runt.
2: Ja, då
1: kryper. Visst du inte har häcksaks kanske?
2: Då kryper du mycket.
0: Ja, nej, då...
2: Det är det vi kallar för ild och bevegelse.
1: Ja.
3: Ja. Du får ha en god helg, du.
0: Ja, det må dere ha også.
3: Tidligere gardist, Elmer Listhaug.
0: Ja, passa på kongen.
3: Men da måtte være, du var inne da jeg måtte være 1,80. Var ikke det måtte være for å komme i gaden?
0: Nei, ikke da. Jeg er ikke så gammel. Altså.
3: Nei, 1,80 meter.
2: Ja, ikke 1,80.
3: Han roer han bare på høyre.
0: Ja, du vet, nå er det begynner med disse kravene på bussene nå. Hvis du er 1,75, så får du ikke kjøre buss. Det er ikke plass til deg bak i rattet. på disse elbussene.
1: Ja, men hvis du sitter oppe da. De har jo sånn dobbeldekker
3: nå. Ja, men du på små kineser. Ja,
2: det var sjåførene han mente nå da.
1: Hvorfor er de sjåfører? Ja, det bør vel sitte bak.
3: Det er veldig sjelden å sitte oppe og kjøre.
2: Heldigvis.
1: Dette kunne jo vært gøy.
3: Ja, god helg, Elmer.
2: God helg, Elmer.
0: Ja, takk.
2: Ja, ha det godt.
3: Ha det godt. Nå blir det så galt ned etter støkk og stein.
1: Ja.
3: Men vi premierne får vi gå gjennom igjen nå. Kan det gjelde dette her?
4: Har vi premia? Det har vi, vet du. Ja. Vi har to billetter til norsk kontratreff på Breim.
3: Ikke bare billetter, det gjelder det festivalpass. Ja, det
4: festivalpass. Med overnatting.
3: Ja, det må du styre med selv, da. Ja,
4: camping. Men altså, du får en plass der du kan overnatte der inne, om du har telt, eller bubil, eller campingvogn, eller
1: busk,
4: russebuss, eller hva det måtte være, så får du sikkert plass. Men
3: jeg må presisere noe, kan Jon Elling sa sist, det gjaldt kyrkjekonserten. Det gjelder ikke kyrkjekonserten og frislillader.
4: Nei, for det er egne...
3: Ja, det er egne selvstendige...
4: Alt som foregår oppe på Fjordhestgarden, i det området der,
3: ja,
4: slipper du inn på.
3: Ja.
4: Og da har du også en plass å være.
1: Alt som skjer oppe på Fjordhestgarden?
4: Ja.
1: Ok.
4: Ja, nukke om det, og så... Nå fikk du et blikk her, så jeg ikke helt...
1: Ja, nei, jeg tenkte på det. Det skal jo føre Fjordhesten videre.
3: Det skal foras da.
1: Ja, det skal jo foras, det skal bøkkes, og det alt skal dere være med på.
4: Ja.
1: Ja.
4: Nesten.
1: Så bra.
3: Det er greit.
1: Men siden vi snakket om at han Elmer var inn i busjen,
4: ja, ja.
1: Da tenkte de at da passer det med sommer i hekken med vann, ikke sant?
4: Ja.
1: For da er de jo inn i busjen.
4: Ja, på et vis.
3: Renner du inn på ned? Er det bare norsk i kveld? Nå, for å være norsk, sa du det for å få hjemme.
1: Ja, men kjære, det er det du bruker jeg nå å gjøre. Det er veldig sjeldent, jeg har noe utenlandsk.
3: Du tar hensyn til meg, enkle står hjemme, så liker jeg norsk best.
1: Ja, ja, det var det der har jeg, nei, nå har jeg dummet meg.
3: Ja.
1: Men vi tar i hvert fall sommer i hekken.
3: Men nå går vi opp på byene vi våre da.
4: Gjør vi det?
3: Ja.
4: Ja, det er du som har kontrollen på dette altså.
3: Nå skal vi gå inn hele Norges vestligaste by. Ikke bare Sogn og Fjordane, men selvfølgelig Sogn og Fjordane sine også. Men Norges vestligaste by. Han ligger i Sogn og Fjordane. Hva heter det?
4: 578-60-660. Er det du ringer? Det er ikke svaret på spørsmålet.
1: Nei.

0: Det var fotball.
1: Det var fotball,
2: han
1: også, du.
2: Han kunne om fotball, ja.
0: Han kan fotball, ja.
3: Og hva heter Sognafjordanes høgste fjell?
4: Det heter Store Skvagastøl Tind, populært kalt Storen.
3: Det fikk vi, det svaret vi var ute etter. Jeg kan tenke meg litt den Lars Bjørkedal du kan svare på den måten der, altså. Er det du, Lars?
4: Jeg
2: vet det var Galdhøpiggen.
3: Ja, men du har jo ikke et spørsmål, du.
2: Jo, da, det er bare litt grensejustering der, nå så har vi den.
3: Ja, men det er, ikke, det er noen få meter til bare det.
2: Ja, men likevel.
0: Ja, da må altså Lom søke seg inn i Vestland fylke for at det skal skje.
2: Ja, ja, men det tror jeg skal gå fint.
3: Men hva er det klare målene jeg økte? Det er 240,70 centimeter. Er det på varen oppe på toppen der?
4: Sånn som det nå er, så er det her er jo GPS og satellittsaker og ting, så det var ikke noe problem.
3: Nei, men før da?
4: Litt bare før da måtte det da mer bruke
0: meter.
2: Målband.
4: Beregning, en annen sagt. Rekner det ut for hand.
3: Har du vært der noen gang?
4: Nei. Jeg har vært pass opp etter 3-17, da. Det er jeg.
3: Ja, du så en stor en, ja.
4: Ja. Og var Shanghai at en haug med italienere, han nesten sagt, så skulle fotograferes sånn at det så noe over haugde på det.
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Skal vi se, jeg sitter her og prøver å finne et godt spørsmål.
3: Ja, det må du gjøre.
2: Ja.
3: Du vet hvem vi har med oss på hin.
2: Ja,
4: da.
2: Jeg anstrenger meg alltid. Det er derfor jeg er så peste støtt. Eller noe sånt. Ja.
3: Det fann jo noen. Jeg leter jo alle kategorier nå.
2: Nei. Ja.
3: Ikke enda, nei.
2: Nei, ikke enda. Jeg er ikke helt fornøyd. Bare spør.
3: Jeg sitter over til bisitteren på hennes side her.
2: Ja.
3: Han så litt betenkt ut. Hva er det så?
0: Ja, jeg er ikke alltid betenkt.
3: Ja.
0: Kan Lars se på fotball da? Følger du med på... Skal du følge med på VM?
4: Nei.
0: Ikke?
4: Nei, altså... Ja, jeg kan jo se. Hvis det er noe lag som jeg ikke overhovedet har forhold til...
3: Norge da?
4: Men våre egne overhovedet ikke.
3: Hå? Kan ikke kjøpe Norge?
4: Nei, da taper jeg.
0: Du får høre på radio da.
4: Nei, jeg gjør ikke det heller.
0: Ikke det.
4: Resultat når jeg er ferdig.
3: Du har ikke hørt på et par år du da? Jeg har bare vunnet, vet du.
4: Nei, bare resultat da.
0: Ja.
3: Men da skal ikke vi spørre om det, vi kan ikke rekke det tappet her.
0: Nei, vi får ta noe annet. Vi kan spørre hva gran som ble plantet ut i litt for rikt munn i Norge, så jeg nå får penger for å ta vekk.
4: Cirka gran.
0: Jo.
3: Hør på silda, er det et stort problem?
0: Men det er ikke bare silda det er et problem, det er.
4: Det er bare, det er rart det alle steder, men enkelte plasser så dør det jo selv, da vi må ta mås angrep for å få surt vær.
0: Ja.
3: Er ikke fra Alaska opprindelig?
4: Nei, ja, altså, der er en øy på vestkysten av Kanada.
3: Ja.
4: Litt sør for Alaska-grensen, så heter Sitka.
3: Ja.
4: Og det er under der navnet kommer vi før, men befinner denne granen der helt ifra nordspissen av Vancouver Island og helt nå til Skagway.
3: Ja, men
4: det er godt at jeg har sett det. Der er så tjukt av skog at du aner ikke det.
0: Ja, og det vekser jo vanvittig fort, disse typene.
4: Ja, det gjør det. Det gjør det.
0: Så.
3: Ja, da svarte han rett på det.
0: Ja, det gjorde han. Og så spørste han om han har hektet seg opp i heklinga her nå.
3: Jeg tror han var helt vekke nå, men jeg heklinga.
2: Ja, men nå skal jeg legge
3: for meg. Nå har du bare vært mye plass på dette du lager nå.
2: Ja. Det her går fort, skal jeg si deg.
3: Fortsett du.
2: Ja. Men da lurer jeg på, i hva for en by er ansatt for å ha den største konsentrasjonen av norske innbyggere i USA?
4: Hva for en by?
2: Ja.
4: Uh-uh. Men då är vi, alltså, vi är ju bort i Midvästen.
2: Ja.
4: Alltså, visst, vet ju man på hur det räknar det där. Sån och sån, alltså, men den byen så är tanke på så här mest norska anar, inte, alltså procentmässigt så är det nog minat.
2: Ja, vet du, det är, så står det i faciten här i alla fall.
4: Ja,
2: det var det där det var så mycket styr med is och styr.
3: Oh, ja.
2: Det var lite plaga med is.
4: Ja. När så låg vi ju egentligen i Minnesota.
2: Ja.
4: Och kan man hitta den här byen då? Jag vet inte så indel väl.
2: Den heter nog bara Emden då, ja.
4: Ja, Minneapolis konst.
2: Ja. Minneapolis, ja.
3: Ja, där är kolossalt med nordmän alltså.
2: Det är en hejlig brott.
4: Där är det, både där och Wisconsin och norr och södra Kota.
0: Hejlig detta bälte där.
2: Ja,
4: hejlig bälte, egentligen hejlig bälte halvt väst då till Washington.
0: Ja, ifrån Kanada-gränsa och nedåt.
4: Alltså första stat rätt så. Södover ifrån Kanada-gränsen och halvt östover till stora sjöar. Alltså, då är det till och med Wisconsin.
3: Ja.
4: Nu kan vi ta för exempel i den här byen så är det på gränsen i Wisconsin och Minnesota. Halvt på Kanada-gränsen så heter det Luth. Mm. Där är ju norska namn på gatan och allt nu.
3: Och enkelt tar det med krigsminister också, i alla fall en.
2: Ja, men han är utvattnad. Han kan inte vara mycket norsk igen. Han kan inte vara mycket norsk igen i den fyren där alltså. För han är inte vetig på en fläck. Han är hit, exakt.
4: Jag tycker inte vad det ordet betyder en gång.
2: Hade han varit norsk, eller haft norska gener starkare infiltrerat i sin DNA, så hade inte han suttit och tuttlat med lite den där.
0: Nej,
4: då
0: han cyklat
4: ifrån. Hade han varit andra gång, så det andra generations inflytta, så hade bestemor ha ringt den och gett den alla hälsningar så överens.
3: Han har fått en runt örestolen, han kom hem i alla fall.
2: Han har fått vaffelrör runt örestolen.
0: Det spörs om vi ska invitera honom på krus. Så han kan skicklig hundvitja. Då ser inte vi så mycket mer till ännu.
2: Borte var han.
3: Ja, det var du Jono. Kom en Lars.
4: Ja.
3: Då, det bara, ikväll ska vi trycka en biljett upp i Höllmajan. Så.
2: Vi ska trycka en hel haug med biljetter.
0: Ja,
2: inte ikväll. Vi ska trycka en biljett och så ska vi trycka ut flera biljetter så kan vara med och vinna biljetter.
4: Akkurat,
2: har jag förstått det rätt?
0: Ja, men när Lars han står allerede på listan till Breim så.
2: Oj ja.
4: Ja, det är
3: ja, Lars han är helig han där.
0: Ja då. Så,
3: men här är inte en uppe att stå på listan.
0: Nej.
4: Nej, alltså, jag har varit på många listor men jag har aldrig varit uträckt.
3: Kom på det parti.
2: Jag plejer så att säga att det kan vara sån där listefylld helt nederst. Och tror inte dere det är klara att få mig upp på varaplass i alla fall.
0: Ja.
2: Skjønner ikke hva de styrer med.
4: Ja, du har jo et kjent navn.
2: Jeg?
4: Det er nok det.
2: Jeg så er anonym.
4: Ja, alle som har vært i begravelse er mer eller mindre et forhold til deg.
3: Det har hørt stemmer din.
2: Ja, det er det som er problemet. Jeg er veldig høglytt. Det var en konfirmasjon for noen år siden. Da var kirka stappfull av folk. Og jeg tenkte at ja, din gangen, da hører ikke deg meg. Og vi var tre sesong. Det var jeg og presten, og så var han Nordbø.
3: Ja, men var det solist altså?
2: Det var det, ja.
3: Det er ikke det han mente, du er jo sanger i begrav, tar deg på oppdrag i bryllup.
2: Ja, men jeg synger jo...
3: Det må ikke være små låter, hvis noen skal gifte seg. Hva for en det går mest på det vi har først, sånn. Ja, så sa han nei. Eller hva?
2: Jeg er i grunn mest på begravelse. Jeg er veldig god på begravelse. Ja,
3: du kan du passer din dårlig.
2: Ja.
0: Den første valgen,
2: nei. Nei. Da. Ja. Nei da, folk hører når jeg er i hvor jeg er her. Ja. Det
3: ja. Bare ring.
0: Ja.
2: Nei. Ikke nå.
3: Ha det godt, Lars. God helg.
4: I like
0: måte. God helg.
3: Hvis du ikke har lagt på.
2: Ha det godt.
3: Nå er vi opp til Stårheim. Det her du kan bli det folk som bor på Stårheim.
0: Ja, det er denne navlen da, vet du.
3: Ja.
2: Ja.
3: Nå, da skal vi...
2: Nei, nå er det meg først.
0: Sånn.
3: Det er ikke lenge. Du skal være med for å begynne å ta styring til her.
0: Nei, men,
2: ja,
0: nå,
2: men jeg lyter det når jeg har to surre kopper på hele siden.
0: Altså, han har du lagt opplegget for at det er musikk, spørsmål og så...
3: Nei, jeg beklager det også. Ja. Vær så god, Ragnar.
2: Er det noe som sier sommer mer enn Idas sommervise ifra Emil på Lønberget? Eller Emil i Lønberget?
3: Det er sommer.
2: Ja. Du skal inte tro det blir sommar och så vidare.
3: Kan inte du synge då?
2: Nej, jag ska inte synge.
3: Nej.
2: Jag ska inte synge. Jag ska sluta synge nu.
3: Det är sen går. Är det gammal sång det där då?
2: Ja.
3: Ja. 60-talet, 70.
2: Det var 70-talet.
3: 70. Ja. Då kommer nästa spörsmål och vi håller oss framdeles i Sognefjorden, husk det. Kaffere kommun ligger innerst i Sognefjorden.
0: 578-60-660.
3: Og du er da en synfilm?
0: Nei.
3: Nei.
0: Ikke det.
3: Det er du ikke, nei.
2: Nei.

0: Ja, men det är nog grann.
1: Har vi det?
2: Nej, syns
0: ja.
2: Nej, ja.
1: Men nu sen när lite spörsmålstillning jag hoppas att det så tog in det, då blir det gå grejt alltså.
0: Ja, vi får pröva.
2: Jag bara lurer på, i kaffer en norsk by är vit dame den mest kända kaka?
0: Ja, så är det du.
2: Jag är väldigt upptatt av den vita damen sin.
1: Ja, det är jag.
0: Ja, marsipankaka.
2: Det är marsipankaka, ja.
0: Men jag vet inte.
1: Är det stor by, ja?
2: Det är en ganska stor by, ja.
1: Ja, en av de största.
2: En av de största, ja.
1: Inte helt största.
0: Eller om det är Bergen.
2: Det är i Bergen, ja. För bergensarna kan ju inte ha något så simpelt som marsipankaka. Vi må ju ha en vit dame.
0: Ja.
1: Simpel
3: grej alltså, marsipankaka.
2: Nej, marsipankaka, det är gott.
1: Vad trendar har du inte?
2: Ja.
1: Kan det heta ett trendlag då?
3: Korsk.
1: Det är inte kaka. Norvar, har du ta rolig i land?
3: Nu ska jag pröva på det, ja. Så syns det. Ja, men vi får pröva på det då. Hva heter regelsettet som gjør at du kan ferdast fritt i skog og mark her til lands?
1: Ja, det kan du si.
0: Ja.
3: Og det er det alle turisterne som kommer med å parkere og kjempe og styr trur.
1: Ja.
2: Ja, og det gjelder på innmark.
3: Ja.
2: Ja.
3: At det gjelder overalt.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men jeg kommer ikke på det, jeg vet ikke så inderlig vel.
2: Ja.
0: Men jeg kommer ikke på det. Har du en bokstav?
3: Ja, altså det slutter på retten da.
2: Ja. Og så begynner det på A.
0: Ja, ja.
1: Og begynner på A.
3: Ja.
1: Og så gjelder det oss.
3: Alle.
1: Samtlige.
2: Ja. Hvis du kan...
0: Allemannsretten.
3: Ja.
1: Ikke kvinnfolk, Johansson.
0: Er det vel? Nei.
2: Ikke kvinnfolk,
0: eller? Nei, tydeligvis ikke.
2: Det må stå
0: i hjemme. Nei, det er ikke med til.
1: Nei, det...
3: Det spørsmålet er bare om å kalle det om til allretten.
2: Ja. Jeg skulle til å si det at det er det samme som Tyskland på fransk.
3: Ja.
2: Allemann.
0: Ja.
3: Ja, det där turisterna tänker på.
1: Vi var inte så vanskliga med det, Gerd, nu var vi.
0: Nej, det tar det gick. Det gick bra.
1: Det gick flott.
0: Ja.
2: Ja, men du vet det, vi brukar vara bra behjälpliga, uansett.
0: Ja, då vet jag det,
2: ja.
1: Längtar du till lite temperaturstigning nu då?
2: God vajer.
0: Ja, det har nog gjort sig det, men det är nog egentligen inte så allra värst, faktiskt.
2: Nej, det regnar nog ganska varmt.
0: Jag tycker det att den är bra.
2: Ja. Men,
1: den är 28 grader för lite. För att kalla det i sommar.
0: Ja, det är grätt det. Men vi är nog... Ja, vi är snart kommit till solsnu, så det borde ju komma snart.
1: Ja,
2: det borde
1: jag har en idé. Vi sparar varje not i helga så kommer också resten ut juli och sånt. Så är alldeles festivalerna våra. Vi kommer här kina i under det.
0: Ja, vi får nog hoppa att det gör det.
2: Ska du ha festivalen?
0: Ja,
2: ska du ha festival då?
1: Ja.
2: Det är en gammal mansfestival.
1: Ja. Kan du komma och underhålla?
2: Nej, det är jag måste stå utanför.
1: Gamla frånga. Ja. Var inte du som är grabbelsångar för det är alltid kvant att stryka med på sån kvall.
3: Hon kommer på uppkall.
2: Ja. Du bara ring mig 24 timmar i dögnet, jag kommer sig.
1: Du, Gert Sörberg, visst du vinner, du har kan du ge väck den kvann en sån country-sak?
0: Ja, en kontrasak, det kan gott hända att det kan, men det är uppe i Holmajön och det är över det.
1: Nej,
3: det är
1: den kommande lördag.
3: Den 20.
0: Ja, då ska jag i alla fall inte vara med på.
1: Men det är inte något du kan sända upp hvis du vinner?
0: Nej, det tror jag inte.
1: Så du vet inte vara med på det, så då gör vi som vi plejer, då tar inte vi det med på den träckningen.
0: Nej,
1: mm.
0: Det gör inte det.
1: Det är grejt det.
3: Ja. Men vi tar med på red.
1: Vi tar med en gisslig hänsyn.
3: Ja.
0: Du kan nog ta mig med på det.
2: Ja.
1: Det är gott, du har det gott. God helg.
3: God helg.
0: Ja, god helg till god helg, ha det bra.
2: Ha det.
1: Var käckt att rakna till igen.
3: Ja.
2: Det är sant.
3: Ja, absolut.
2: Ja. Alltid går gott med.
1: Så.
2: Vänta nu, jag må bara... Ja, det stämte.
1: Musikansvarlig.
2: Ja. God morgon, Norge.
1: Det är på TV2.
2: Nei, den Knudsen og Ludvigsen var først ute med det da.
1: Ja, sånn ja. Ja.
4: Er det de som kommer nå da?
2: Ja. Tenkte det.
1: Og på seg om morgen, Norge, er det den?
2: Ja.
1: Den er ikke den om entren og sporten, Bjørn og sånn.
2: Nei.
1: Ja.
2: Nei.
4: Nei, da er det. Her kommer vinteren.
2: Ja.
1: Ja, men den er der og legger merke til det.
2: Nei, da tuller du det kanskje. Har du fått noe bær i spannet?
1: Nå.
2: På midt på vinteren.
1: Hysj.
4: Jeg målte.
2: Må være frostbær.
1: Kan jeg be om, noe støtte til snart?
4: Du kan be om det om du kommer, det vet jeg ikke.
1: Nå skal vi jobbe til kjente sidearmer til Sognefjorden, og så står på UNESCO, nå er det enda blir voldsomt her, til verdensarvsliste. Hva heter den fjorden? Hva heter den kjente sidearmen i Sognefjorden som står på UNESCO sin verdensarvsliste?
4: 5, 7, 8, 60, 660.
1: Ja.

0: Och på sig god morgon, Norge.
1: Knutsen och Ludvigsen.
0: Och då ska vi gå, det kommer mig i händer att vi ska mot Stryn i gamla vägen in och där.
1: Och där har vi ett svar på ingångsspörsmål.
0: Och då, en som bor på Hoplats har ett klingande namn, Jon Rauset.
2: Stämmer.
0: Ja.
1: Och det är klass. Det är klask, du hörde din klansen.
0: Jag kan komma med ett dementi här. Vi har gett att hon Rönne vill inte göra flugor på träd. Det är du faktiskt. Du prövde att slä henne för dörr. Var två gånger här.
3: Ja, men har jag klask i då?
1: Inte ändå.
3: Nej, det ser du.
0: Nu har Sveinbjörn då.
1: Ja,
0: nej, jag har sett en god kväll.
2: God kväll, Dan.
0: Ja. Hur det går?
2: Det är jag Ryssland då.
0: Har du dämt dig under kampen?
2: Ja, det är slut.
0: Vart det 1-1?
2: Ja.
0: Ja. Okay.
3: Var du förnöjd med domaren?
2: Nej, långt därifrån. Det var en väldigt heimdomar.
3: Ja. Så var han kom ifrån han då?
2: Argentina.
0: Oh, ja.
3: Ja, men då det var inte Argentina som spelade så då gick det nog bra.
2: Nej, men samma kontinent.
3: Oh, ja.
0: Du är du på du bara röda kort ikväll?
2: Nej, men det var inte så där motståndarna fick många gula.
0: Ja.
2: Ja.
3: Ja, men det har ju så mycket sådana nya regler. Nu vet jag att det ska fem sekunder för att få kasta balen och.
2: Ja, men det är helt på ja, men nej, men jag hade ju stora problem där också.
3: Ja.
1: Ja. Det blev avblåsne.
2: Nej, det var jag. Det jag blev avblåsne, men inne var. Han kom inte med händerna upp i luften då när de hade inkast och släkt. Så var det
1: inte
3: tid.
1: Så de fick tid och de inne fick inte.
0: Men det så sker nu, alla kamparna var ju över 100 minut.
3: Ja, det ska jag stå och dricka.
2: Det ska dricka lite också.
0: Ja, det är reklame kallar de. TV2 i alla fall.
1: Ja, ja, men det är ju TV2 då. Så,
0: Var det TV2 ikväll?
2: Det var nog NSO ikväll.
3: NSO ikväll.
1: Ja. Men där har du väl lite reklame, hoppas jag.
0: Ja.
2: Ja, det är nog sponsor av det här i starten.
1: Ja.
2: Oj.
0: Ja. Ja, är du förnöjd med så långt?
2: Ja, med.
0: Det du har sett.
2: Och vi är.
3: Ja.
2: Ja, det är mycket filming och ja.
0: Ja, men, vi har inte fått sett det gutten där filma.
3: Nej.
2: Nej, det är ju klart att det är en kanske filma.
0: Ja.
2: Jag
0: går helt enkelt på banan. Nu kommer jag. Jag har glömt helt ingångsspörsmål. Jag du svara?
2: Ja, men det har hon svart på för länge sedan.
0: Inte så vi har hört.
2: Åh oh, nej. Nära fjorden, sa jag.
0: Nära fjorden, ja. Sen har Svein, ja.
3: Ja.
2: Ja, jag sa inte dock
3: också. Ja, nu sa du det också.
0: Jag har gått med hus för BD, har du det?
3: Nej.
2: Ja, men du ställer repit
3: också. Så en varcheck.
0: Nu blir det alltså nu ska vi gå på kvällens första spörsmål fotbollsspelaren till Norge där alla har ett litet namn och så har vi snutt lite på bokstavarna hytta pinne då och då ska du finna ut kännan roar vi fram till här det är Norge sina spelare
1: ja, och inte namnet och då är jag ute till Lyndan Lyndan. Vem är det och vilken position har han eventuellt på banan?
0: Ja.
1: Kan hända du med fram och...
0: Kan det med rausheten ha varit så stilla? Ja.
1: Fram med penna och papir.
0: Nu är kärn jag i svingal så det må du veta.
1: Lyn, L-Y-N-D-A-N. Lyndan.
0: Jag kan hjälpa dig lite grann, han är synmöring. Robolda.
2: Han är lite hård.
4: Oj, ja, det handlar Ausnesen då.
1: Nej, han är Harald.
0: Så det fick jag vart ju bor nog S i det namnet där bara där då.
1: I Lindane så det mycket Ausnes.
4: Det är så.
0: Och så ett hjälpmedel till han har hästhale.
1: Hade i alla fall.
0: Ja.
3: Ja, hade ändå tror jag.
1: Voldar.
0: Och sen ena tre.
4: Ena
0: tre i samma position.
1: Ja.
4: Nej, jag är
0: helt utsatt. Men du kan ju snutt på sina bokstavarna då?
1: Han spelade som en röda drakt en gång.
4: Och är det han där Håkjolden då? Håkjolden Nydal eller?
1: Ja. Det är riktigt det.
0: Nästa hjälpemiddel är ena som låg på tre i banan med henne då.
4: Keeper.
0: Det var keeper, ja.
1: Ja.
2: var det du skulle ha svart
0: på? Nej, du skulle ha svart på Nyland, skulle du komma fram till.
2: Nyland, ja.
1: Ja, ja då. Han kom då fram till det via.
0: Ja. Ja. Ja. Det var Reine Hjälpemiddelcentralen här i studio.
2: Ja.
3: Ja, men det är lite reus med nog.
0: Men reus vi måste skryta med eller blir sur i ren gick mat så husk det.
3: Nej, det är shit.
0: Måste ta det samman du lite upp.
3: Ja, visst jag ska ta med samman så går jag hem igen. Då vet jag vem som bodde på gården Uren Luren Himmelturen Steinröd svettig här.
0: Var det nämnt då?
3: Nej. Det är inte så högt upp i här. Det är nämnt skönen.
0: Det kunde ha varit på Hopland.
2: Ja. Kanske borde du ha uppe då.
3: Det är en sång vi tar där.
0: Det är en sång?
3: Ja.
2: Anne, ja. Det var
3: ja. Kan hon hitta ditt namn?
2: Ja, hon hade varit döttret Anne Knut.
3: Ja.
2: Var?
3: Anne Knuts dotter, ja.
2: Ja.
0: Och då vill vi gärna ha det första vers.
3: Ja. Med inlevelse.
2: Jag ska vara singel så ordrar
1: jag. I mål.
0: Lite inlevelse då, Rasen.
2: Ja.
0: Och han är tjupa dame bak här och visst är nödvändig. Vad heter det? Tjupidua, vad heter det?
3: Tuttua-dame.
0: Tuttua-dame.
1: Tuttua, inte tjupidua.
0: Ja.
3: Tuttua.
1: Tjupidua.
0: Nej, du ska släppa det.
3: Ja.
0: Det är så sent på kvällen att...
1: Nej då.
3: Ja, men det är bara att synga sent på kvällen en tidlig morgon.
0: Men Jon Röse, sätter du på matta och du?
2: Och ser fotboll?
0: Ja.
2: Nej. För resultatet när jag vaknar om morgonen igen så det går fint.
0: Men du ska köra Norge?
2: Ja, jag ska köra första kampen i alla fall.
0: Ja, nej, det må vi klara en gång för kvart 28 år och så klocka.
3: Tror om du blir operad, Inga?
2: Jag tror det blir mer än tre då.
0: Ja, det tror jag.
2: Ja.
0: Det blir inte så dåligt över natten.
3: Ja, det hinner kan det bli god.
1: Det, nej, du vet aldrig.
2: Jag såg den i natt, hade den varit på ishockey och festa, så jag är inte säker på det.
0: Du såg det så i Sydafrika, det såg inte ut som att de spelat i lag i allt.
2: Nej, det var
3: det. Du ska se det sånt tillfälligt förbipasserande.
0: Ja, det tror jag. Det var två olika klubbar i Sydafrika, alltså motståndare till den, plucka spelaren ifrån.
3: Ja. Men det är inte säkert att det är dig som skulle ha varit på banan egentligen slapp in.
2: Ja, det var de allra flesta, de som startade och var ni från samma klubben, så det skulle vara känt varandra.
1: Ja, jag skulle tro det. Han var två som blev sent ut i vart fall, så då...
3: Ja.
2: Ja.
0: Men han trumfar släppte inte han domaren, alltså det var dåligt gjort.
2: Ja. Men,
3: ja, men alltså nu har han lite problem med domarna generellt.
2: Ja.
3: Så det är och ber han ta ner namn och sin från Kennedy Center och andra ting. Det är klart att han vet inte har för mycket domare i landet.
1: Ja, det är väl lite överraskande att han sänder ut folk heller, så det.
3: Nej, detta borde vi ha sett.
1: Så.
2: Ja.
3: Men du vet att Infantino, han är visst han har gått upp till ryggen.
0: Ja. Ja. Jon Reuset.
1: Fast montert.
0: Ja. Du får tack för så igen.
2: Jag ska göra tack så får du ha en lycka till att
3: göra. Ja. Ja, tack i lika så.
1: Ja, och god helg.
0: Då har vi kommit så långt här ikväll att vi ska ha sista inringaren.
1: Eller kanske, vi får se.
0: Kan det har ju gått helt strykande, nej vi röker inte. Det är på 10 minuter med Elin.
1: Ja men alltså, vi har nog.
3: Kvällen är ung.
0: Det är bort så kvar drag det var idag här. Släpp
3: din tron. Nu må du pussa vinduet.
0: Nu blir det flovar, folk.
3: Det blir fläck.
0: Jag ser mycket fluga.
3: Fläck på vinduet.
1: Nej, det är bara ej.
0: jag tror jag var på 100, så ser det jag vajvar runt och.
3: Ja, men det var den samma vi har vajvat hitte. Men
1: alltså
3: då vill jag bara säga det att hon är Nora Brockstedt.
0: Är det hon nu?
3: Hon Nora Brockstedt, hon synger om blå klock i Vikua.
1: Ja.
3: Och då bara tänker jag, folkens, hvis du önskar sommar, känn på den varmen du... Känn varmen ifrån steinen så det är solsteiken. Det är lite törre strå så och knasar lite grann när du går på dig. Åh, detta gläder vi oss till.
0: Nu var hon lyrisk
1: här. Nu var nästan som täcker på skorna här.
0: Jag var varm på fötter och kjäla.
1: Det var gott att vara varm en gång vi sett här.
3: Ja.
0: Och då vet jag om en fjord.
1: Igen.
0: Kanske en fjord går in till byggda Flom.
1: 5, 7, 8, 60, 660.
0: Det är en mycket kungsbåt då.

0: Det, ja, det var...
1: Var inte det vackert?
0: Det, det var så vart och fint.
1: Ja.
2: Mm. Nora Brockstedt.
1: Ja.
0: Hon, den har skickat inspel på 50 år.
1: Det kan gott hända. Det sa inte något.
0: Det är så fint till Ersta i...
2: Och svarar inte på något heller. Så
1: det, nej,
0: vi har spurt om en kvart. Vi...
2: Kan vi ha med oss?
0: Nej, det tror jag inte. Det är så många.
1: Nej.
2: Det känner okej.
0: Okay. Kaffer en fjord går in i byggda Flom. Flom är väl en av de flottaste kajen i alla fall. Och lägga tåt för turist på.
2: Ja.
0: Det är stort.
1: Det är stort skip, ja.
0: Ja, och där är det av Kjell i mig båtar. Men kan det heta den fjorden? Ska du?
1: Ja, det var det. Har du något?
0: Flom ligger ju i samma kommun som fjorden uppe att det kallt lite.
2: Ja, men det är lagat en sko.
0: Ja, den heter Aurlandskon.
2: Ja.
0: Oj,
1: vad tror du?
2: Flomsko, det är stövlade.
0: Vad är som mokasinuppläggningar där?
2: Ja, jag ser det. Det är som en tioöring. En tioöring
1: skulle ha varit nere i sprecken,
2: ja.
0: Ja. Ja. Det... ja, vi har plats till en inringa till så kan vi inte säga...
2: Ja.
0: Gå bort.
2: Gå kort såna sagt. Kontripass på Breim.
0: Både hissen och pisten.
2: Festivalpass på Breim. Ja. Och så har vi ju också en biljett upp i Holmarjanne 514.
0: Och det är faktiskt kommande lördag.
2: Nästa helg faktiskt.
0: Vi kan driva lite reklam för det, för nu för när du ska direkt sändning det för klockan 2 utav dagen. Så det blir en sån festivalradio uppe i, ja. Det är inte festival, är det festivalet uppe i Holmarjön?
1: Det är ju en festival,
2: ja. Ja, ja, det är flera som spelar, vet du.
0: Kontra arrangemang.
1: Visst det var bara en som spelade så hade det blivit en envandsorkester.
0: Har du tänkt att laga lite sån, kanske styr med det, måna fram i lyset lite och selvföljlig och polisgryt och ja. Snacka med band och lite och, ja.
2: Ja.
0: Ja. Vi är på några timmar.
2: Och så sänder vi nog några timmar, vi prövar i vart fall att
0: ja.
2: Sända.
0: Ja, det går, det är, visst du inte prövar så... Vi ska inte våga så...
2: Vi ska inte pröva så får vi inte det.
0: Nej.
1: Nej, det är akkurat det. Den som inte vågar, inte vinner.
0: Renna ska du vara tekniker.
1: Ja, då är det inte säkert vi kommer på lyfta vinge.
2: Jo, då kan du bara stå utanför och synka folk in.
1: Ja, men vi ska inte ut på radion.
2: Jo.
0: Nu har vi kvällens sista. Hallå.
3: Det är kvällens sista, ja. Det är Ove Tvendesetter, god kväll.
0: Då reiser vi lukt ut i havet, alltså, ut i Tvendesetter.
3: Ja. Långt ut i havs.
0: Ja. Och du V-järn, står han på några listor, du?
2: Ja, han står på Breim-lista.
3: Jag är på Breim-lista, ja.
2: Så då
0: känner... Uppe i Holmajan, där är inte några listor nu. Det är alla med på din lista, så ringde in ikväll, så.
3: Ja.
0: Så enkelt är det.
3: Ja, det är enkelt, ja.
0: Jag känner också när det har ringt in ikväll och bunnit den premien. Så. Vi har tre biljetter som vi har gett ut allerede.
1: Ja.
3: Ja, väl.
0: Ja.
1: Så det blir folksomt.
0: Och så hade vi fyra.
1: Ja, så bra.
0: Och kanske det kan bli direkt vändesätter.
3: Ja, kanske det.
0: Vi vet inte. Men då må du gå för att brygga ut igen.
3: Ja, men det går bra.
2: Jag inte släppa.
0: Släppa?
2: Ja.
0: För övernattning med.
2: Ja. Hallå.
0: Vad är ett hotell där ute?
2: Det är ett hotell, ett lite lokalt hotell på huset.
0: Särklasse då eller?
2: Det är särklasse.
1: Väldigt särklasse.
0: En Emanuels kock då eller?
2: Ja.
0: Ja.
1: Manuel.
2: Affär och svirra ut och in av dörrarna.
1: Ke?
2: Eller nothing.
1: Are you orally
3: med? Ja, jag tänkte att jag övernattar där.
0: I know nothing.
2: I know nothing.
1: I'm from Barcelona.
0: Men då ska vi alltså... Jag skulle aldrig nämnt det där, men det gick ju helt av skafter i säsa med mig ikväll.
1: Kan vi?
2: Haja, kan
1: så detta är typiskt alltså, den äldre gardare...
0: Kom, ska vi säga om dig som har varit med här ikväll, du?
3: Ja, det har varit underhållande att höra på, Råke.
0: Det var slett inte meningen, då.
3: Det var inte det.
1: Vi skulle vara väldigt seriösa.
0: Vi tänkte vi skulle ha en traurig ikväll med strikking och...
1: Fingerhäckling.
2: Ja, det hållt väl i ett halvt minut och så.
1: Ja, det blev knutet på tråden och det...
0: Ja, det är bort nog det.
1: För att säga så, det ser inte ut här.
0: Sista gång du får komma med några fingerhäckling här.
1: Ja, nästa gång då blir det vev.
2: Ja.
3: Då ska det bli ruske.
1: Ja.
2: Så, vev och utesändning.
1: Ja.
2: För att få plast i veven.
0: Kan du vara spörsmål från först?
3: Nej, jag vet inte.
0: Måste du vara så under?
3: Ja, jag tror jag får säga det får vara samma. Om får spara en runda.
0: Ja, jag känner samma då.
3: Nej, men jag fann ut det till slut.
4: Ja, det gjorde du rätt.
1: Då vill jag veta, vad blev den norske titeln på sommarslagen In the Summertime i Bjelleklang sin drakt?
4: Ja, det var vi du.
3: Jag vet inte om jag förstod spörsmål en gång.
1: Det är en sång som heter In the Summertime, da-da-di-da-da-di-da. Men Bjelleklang har lagat en version utav det.
3: Åh ja.
1: Vad heter den?
4: Vad heter den, ja? Vi kan väl säga det var ett råstuff, första delen och så...
1: Råstuff?
4: Råstuff, ja, inte det?
1: Nej. Det är en aktivitet som normen är väldigt god på. Speciellt vinter och sommar och...
4: Lite upp på våren?
1: Ja, och höst.
4: Det
3: står som det ska vara hyttetur, ja.
1: Det ska vara hyttetur, ja.
2: Och kanariefuglebur. Ja.
1: Dro på hyttetur med kanariefuglebur.
4: Ja, men hytte, ja, men sån är råstuff.
3: Ja, sån var det.
1: Du ser mig ut som ett råstoff, du.
4: Hytte, ja.
2: Vad atomnummer har det då?
4: Ja, det är en hytta bina.
1: Hytta gevär.
3: Ja, då.
2: Vad var något du har fungerat på? Står han där, Jay?
1: Ja.
2: Eller?
4: Är det klart det? Och...
1: Nej, han må...
4: Då sätter jag över till Haus Storsön här.
3: Ja, väl.
2: Då spör jag ganska enkelt. Vad är en kaffe, Lars?
3: Ja, det är kaffekällan det.
2: Ja.
1: Svartkällan.
3: Gamle gode.
2: Gamle gode, helt enkelt och rätt.
4: Är det god kaffe, Lars, på Haus?
1: Jag har en sån maskin.
3: Jag tror jag har gått över till traktar.
4: Ja.
3: Ja, de sista åren.
4: Ja, men det var koselig, men du ser för mig gamla, då satt jag med kvänja med jobbain och god kaffe igen.
3: Jo, så.
4: Kan du rönda?
3: Det var i gamla dagar det.
4: Ja. Och rönda! Kan du?
2: Hjälpte mig. Ja.
4: Det är
2: det måtte jo ske.
3: Ja, men jag tar moro.
2: Uffa mig.
1: Okej, ja, beklaga.
4: Vad du vill hjälpa på?
1: Nej.
4: Åh, fan. Har du käckt han?
2: Ja, då har du käckt han. Han rann ju ut som vanligt när vi sätter.
4: Ja. Jag bara hjälpa på oss, säger jag.
1: Han har sagt så, vi klarte det nästan.
4: Ja.
1: Och kommer sig gärna med sig, men utan att detta sker det.
4: Ja, ja. Men det var käckt ur varje situation. Men du sätter.
3: Ja då.
4: Tårkanalen är
3: det går bra.
2: Jo då, det blev vått här på slutet.
3: Var han får ta sig in igen.
4: Ja, vi fick mal och färdig så.
1: Malingsgraden, men vet vi ju snacka om akkurat.
2: Nej, det tror inte vi ska gå vidare in på det.
4: Ja, men du huskar det här. Du tänkte när du fick tänkt dig om.
3: Ja då, detta huskar jag.
4: Ja.
3: Ja då.
4: Om bästa.
3: Men har kvinnor stående här i staden?
1: Ja. Alltså, nu må vi ta oss samman. Vi må ta oss samman. Alltså, folkens.
4: Ja, nu tar vi oss samman. Inte råskämpa, jag är vuxen folk.
1: Då vill vi säga hjärtligt tusen tack för att du ringde in.
4: Ja.
3: Jo då.
1: Och berga oss jävlar in här. Och så får du vara med i träckningen av biljetter i bytt och hinare.
2: Ja.
1: Ja.
3: Ja.
2: Då får vi
3: ha det bra.
4: Ja. Det är bara natt eller vad du. Ha det gott.
1: Ha en riktigt god helg.
2: God helg.
3: Ha det gott, ja, och god helg.
4: Då ska vi spela lite musik med det beträckta.
2: Det blir mycket musik också för vi har kommit oss på beinhöjden.
1: Ja, då är vi äggspel. Det är en av mina svenska favoriter.
4: Åh ja.
1: Jag har två svenska
4: favoriter. Då vet jag vad det är för det.
1: Jaha.
4: Ja, men det är Norman som sänger.
1: Det är Norman som sänger, ja. Den, Alexander Rybak. Med Visa vid vindens ängar.
4: Ja.
2: Ja.

Det går en vind över vindens ängar. Det fladdrar till i en tyll gardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol.

Det går en flicka i Aspelunden. Jag har ett gulnat fotografi. Med åren blev hon en drömmens saga. En ensam

0: Ja, hon trodde på sommaren hon.
1: Ja, gjorde hon det också? Ringde inte du?
0: Det är inte gott att säga. Det var fin utav. God kväll.
2: Ja, nej, jag väntar vi skulle på sommaren.
1: Upp. Anita, Buxta Kretscher här är på i luften här.
2: Ja, Anita Kretscher Meyer Hansen Buxta.
1: Och nu var det så mycket syr och Fred Anton Meyer och syr var kommit in i bilden här.
0: Ja, Richard Krutschoff
2: Geir.
1: Men du skriver bara Anita bokstav, det hällde tänkte.
2: Ja, då, jag gör ju det hos docka.
1: Och du ringer för förden?
2: Ja, det gör jag.
1: Och svaret var?
2: Ja, det var Sognefjorden.
1: Ja, han är hejle böle långa, jag tror han är borta 20 mil.
3: Ja.
2: Ja, den är akkurat 20 mil.
1: Ja.
0: På en centimeter.
1: På det djupaste?
0: Ja, det är
2: längd då. Det är ju Norges längste fjord då, men
1: ja, det är det.
2: Oslofjorden, den kommer väl kanske rätt efter.
1: Ja. Ja, kan det väl spörja när Anita om då, ska tro?
0: Ja, har du fått något bär i spannet?
2: Om jag har?
0: Fått något bär i spannet?
2: Jag vet inte, nu står radioen på Bostadsson Geir här, så jag hör inte vad du säger.
0: Jag lurte på om du har fått något bär uppe i spannet.
2: Nej, jag har inte fått något bär i spannet. Vi har en leilighet, så här har inte det blivit plantat något bär.
0: Nej, då skulle du ha en liten blåbärbusk i en krukke.
2: Ja,
0: det är väldigt kikt.
2: Ja, jag tänkte faktiskt på jordbär då, men... Det blev inte i år.
0: Nej. Nej, men det kommer väl nästa år också.
2: Och vi jag får hoppa det.
3: Ja. Och hvis inte kan du nog ta mig i spanna så kan du gå på jakt i skogen.
2: Ja, inte sant.
0: Ja.
2: Det du... går också.
0: Eller i nabolaget. Säkert dit
1: också. Bär och trift inte så mycket i förbudsvigloppen, det vill jag påstå. Speciellt jordbär. Mm.
2: Ja, uppe i bäckavattnet så är det massa blåbär.
0: Ja, men jordbär är ju gloppen sitt
2: ja,
0: stora domän.
2: Nej, men nu tänkte jag på blåbär, jag.
0: Ja. Ja, men det såg
1: aj, ut,
0: för att säga det sånt, det såg ut som det var gott med blåbärblomstra på busken när jag kör över fjällen. Så blir det bär utav allt det där. Nej, då går vi en sultlande god vinter i mig.
2: Ja. Ja.
1: Bara be nu och köp in socker med en gång.
0: Ja.
3: Och Spanien.
2: Det har vi, det har vi.
1: Kenna, då kan vi börja utexaminera den.
0: Jag kan spörja om vad är det svenska ordet för sopp?
2: Det är... svamp.
0: Det är svamp, ja. Mm. Tänk så äta en svamp, det är ju helt fält ut.
3: Åh, väldigt gott när du steker den.
0: Svampen?
3: Ja, ja.
0: Det är gröna du skulle bara på pannan
3: med. Ja, inte den med sån hår bakpå. Den är lite äckel.
0: Okay.
1: Det är ditt, den hade på skolan där, så har vi turka tavla med.
3: Ja.
1: Ja, men det var inte särskilt god.
3: Ja, du har inte stekt det länge nog.
2: Jag har stekt svamp idag, ja.
0: Ja. Ja. Ja, men då visste du det.
3: Då visste du det. Då ska jag spöra dig. Hva heter idretten der deltakerne bruker kart og kompass for å finne ulike poster i skogen?
2: Det er orientering.
3: Ja.
0: Vi skal være glad ikke skiskyting, det har blitt et forferdelig bad.
3: Ja, ja. Hvis du da tar...
2: Ja, det har det blitt.
3: Og hvis du da tar med deg en spann i tillegg, så kan du gjøre en hel dag på dette der.
1: Og der kan det for eksempel finnes med posten, Astenposten og videre og sånn.
3: Ja, står det en splade.
1: Å oh, ja.
3: Ligger også til...
0: Jostråler.
1: Ja, det er en kjempe vanskelig sport, tror jeg.
0: Ja.
1: Og bli salje søkk og avstandene, vet du.
3: Ja, det er artig.
0: Ja. I hvert fall hvis det er tegneserie i postene.
3: Ja, ja, ja.
0: Det blir fint.
1: Anita Bogstad, nå har vi altså kontro vi lukket med her, og brei med,
2: er det noe for det? Ja, det er jo det jeg hadde håpet på å vinne da, nå når jeg bor i Førde.
1: Ja, du hadde vel helt sett det var en bluesfestival, og du?
2: Ja,
0: ja, men country och blues är nog i grund ganska likt.
2: Men
0: det är ganska
2: då ringer jag inte hösten ut.
0: Ja. Ja, då är det ju chans att få bluesbiljetter.
2: Ja.
0: Men det är liksom sånt att när du ser musiken på i country så är det ju i grund väldigt trist. Det är hästen är där och loven har bränt upp. Och min kär har gått ifrån mig.
3: Ja.
0: Så det är lite trist det.
3: Eller död.
0: Ja.
2: Ja, nej då. Men det var ju en jente som sa det att hon spurde han jeg husker ikke hvem det var. Vet du hva du får hvis du spiller country baklengs?
0: Nei.
2: Da får du igjen både huset ditt og bilen din og heimen din og kjæringa.
1: Ja, vel.
0: Det var det, grunnen okay. Lurt. Da får vi prøve det en annen gang.
2: Ja.
1: Men da, Anita, da har vi fått oppskrifter for det.
0: Ja,
3: det har vi.
0: Så da får du ha en fin sommer i...
1: I det førte, hvis det er mulig.
2: Ja, det er meldt fint vær på søndag, så ja. Vi får nå bare leve denne helgen.
3: Det kan hende det er sommeren.
0: Ja.
2: Ja, kanskje det blir den sommeren.
0: Nei,
2: det... Men vi reiser nå vekk i juli, så får vi håpe på fint vær da.
0: Ja, vi får håpe på det.
3: Vi får satse på det.
2: Ja, ha en fin kveld.
0: Takk, Liviså.
1: Vet du det, hva jeg kom på nå? Skal Nei. Vi ta og spandere på en billett til på noen oppe i Holmøyene? Havstemning.
3: Ja, det er noe vi allerede...
1: Ja, vi har ikke sagt det, vi har ikke sagt det før nå.
0: Ja, han sa det i sted.
1: Ja, men vi skal ha en billett til da. Jeg får ikke med meg alt, jeg er jo eldste mann her, så det må ikke de forvente. Ja, Svein, ja. Han visste det i hvert fall ikke. Og det er jo rett opp handen før. Nei, det var ikke det. Men skal vi gå videre på disse her internasjonale, lokale spørsmålene for Sogn og Fjordane?
3: Ja, hvis ikke du har noe annet mer fornuftig å komme med.
0: Jeg vil bare fortelle deg at nå, neste melodi som vi skal spille,
1: ja.
0: Det er en veldig, veldig stor sommerslager.
1: Ja, norsk?
0: Den er norsk, ja.
1: Ja, hvordan heter hos Sønge, eller han?
0: Han, de heter på Skirbygge.
1: Da kan jeg tenke, da vet jeg hva det er for det.
0: Da er det...
3: Gummihatt.
0: Det er en feil gruppe.
1: Det er Svarberg og noe styr, sikkert.
3: Ja, ja.
0: Det er i, på Skirbygge med Idyll.
1: Ja, Idyll, ja.
0: Ja.
1: Ja, da kjenner vi sjølukta og spreder seg opp i nasa her.
0: Ufta.
1: Og vi vil gjerne vite da, Norges største isbre på fastlandet som ligger i Sogn og Fjordane. 5, 7, 8, 60, 600 da.
3: 60?
1: Ja.

0: du ska lägga ihop ting.
1: Visst du ska lägga, vi satt och pratade om det.
0: Ja, lägga ihop
2: grejer. Då är vi visst på luftar igen.
1: Strikta grejer det vi satt och snackade om.
0: Ja, visst du lägger ihop den.
2: Ja. Ja.
0: Så blir det en fin rundning, ser du.
1: Det blir det helt skickat.
0: Ja.
2: Ja,
1: Ken har vi med, och nu ska jag ta min jobb här och spörja Ken vi ska snacka med. God kväll.
3: God kväll, god kväll. Du är ute i...
2: Inpasshandlarna.
1: Ja. En med listan, han svarar att det var...
3: Ja, nu har jag pinnat en gång till grejen. Det var alltså... jag fann den här satans vagn då. Hur ska man inte hitta nu då?
2: Kastanfjord.
1: Kastanfjord, som var längst norr.
3: Ja, jag vet inte. Det går rätt vid sina Gloppefjorden på ett eller annat vis.
1: Kan du svarte till honom?
3: Norrfjorden.
1: Ja. Ja, det var rätt.
2: Ja, ja, ja. Det är så nära att vi kan godta det.
0: Ja. Men det är det som är lite artigt med den Norrfjorden. Där är många olika fjorar i Norrfjorden.
2: Ja.
0: Och så, du har Gloppefjorden, du har...
2: Hyefjorden.
3: Hyefjorden.
0: Du har...
1: Men här ligger lite längre norr.
0: Innfjorden.
1: Ja, Eidsfjorden, här vet du.
0: Och så har du Hundvikefjorden, du har Isefjorden, du har Ålfotenfjorden. Nej, det heter väl inte det.
1: Nej, nu måste vi släppa till honom så länge din.
0: Oh, ja.
3: Ja, nej, jag bara säger sån att du har en Moldefjord, men den är inte med på listan.
0: Nej.
2: Men han blir lite norr om Norrfjorden igen.
3: Jo, där stadtunnellen ska gå, det är Moldefjorden, alltså, vi kan säga ut i Sälje.
0: Ja.
3: Men den står inte på listan.
0: Nej.
2: Nej, han är så kort det, vet du.
1: Var du glad? Kom ni i tunneln nu?
3: Nej. Nej, jag inget.
0: Du har inte tänkt mycket på dig?
3: Nej, det är väl sånna först kommer med maskinen, för att säga det sånt.
1: Ja, men nu är det nu. Nu kan inte jag säga nej, men jag tror jag nu.
0: Ja, nu har jag sagt ja, så säger jag nej, så säger jag nej. Så
1: ska du öppna champagne?
2: Ja,
1: så
2: det.
3: Ja,
1: då var kortkänt.
0: Det ska bli en sulling här ikväll.
2: Ja.
1: Det ska bli en sulling. Kan du styra på mig för tid då?
3: Kan jag styra med?
1: Ja.
3: Men det är så mångt.
0: Ja. Jag brukar säga när folk spör mig vad jag gör på, så säger jag att det är minst möjligt på längst möjlig tid.
3: Ja, nej. Jag har nog haft lite forskjellig som nog var 5 månader sedan, så var det 90-årsdag till modern, och så var det nog för så vidt en annan stämme som, och så kommer alla och säger till mig, jag går syden. Nej, säger jag, inte går syden, jag går på V-Reide.
0: Ja.
3: Jag är så brun, säger jag. Ja, ja, men jag går på V-Reide. Så det är bara sånt att det här inne på V-Reide är det mycket sol.
1: Ja, det är under. Ja, det ser jag då. Ja.
3: Ja, ja, ja. Det är rätt.
0: Så det är inte dumt?
3: Nej då, nej då. Nej, så är det inte så mycket att driva med, nej.
0: Nej. Nej, men det kan vara lite greit det också.
2: Kanske det, kanske det.
1: Ja, René, vill du skuffa nu hvis ikke du får begynne å spørre først, eller? Hva det går til her?
0: Jeg kan vente hvis at han vil spørre først, jeg kan...
2: Ja, jeg kan vente på
1: det. Så du får lage det til litt, liksom.
2: Får du häckla lite extra?
1: Nu ska jag göra det vanskelig för dig. Den säger pekar på, ska vi göra spörja. Nu måste du sitta så klar här.
3: Pass på nu och runna i jobben. Knäcker fingrarna nu in i det här.
0: Ja, nu, alltså, nu har jag häktat ihop tummarna här. Så jag sliter lite med att komma med laus.
2: Det är gott vi har nya sockser på huset.
0: Ja.
1: Det har varit mycket ronga nu här.
0: Ja, det blev lite våldsamt detta. Men då vill jag veta i... Hva for en stor film spiller Kate Winslet rollen som Rose the Witch Buttercare?
3: Stor film?
0: En stor film?
2: Ja.
0: Om Kate Winslet.
2: Vi kan säga så mycket.
0: Hon spelade rollen som Rose.
2: Hon kom inte fram med samma som hon for med.
0: Nej, hon... Det får på tur.
2: Ja.
0: Och det var en tur som kanske inte skulle vara uttatt.
1: Det fick han för lite drinka.
0: Väldigt isig drinka.
2: Ja, mycket, lite för mycket isig drinka. Ja.
1: Och då var det?
0: Det var en båttur.
3: Ja.
2: Och vi ska tillbaka 113 år.
1: Southampton var?
2: 14.
0: 14, ja.
1: Då startade jag Southampton.
0: Southampton.
1: South.
3: Ja, men då är jag på... Åh, helsike, dina här
1: ja.
3: Titanic.
0: Titanic, ja.
3: Dina här, den skulle slå alle slags rekorder ifra. Ja, hvor de startet ifra,
0: det er helt sikkert. Det var Southampton.
2: Ja, han slo vel egentlig alle rekorder.
0: Ja, helt til det sa på.
2: Ja, den rekorden slo han også.
0: Ja, det slo han også, ja.
2: Korteste jomfruturen ever, nesten.
1: Han holdt seg flytende bare ved 112 minutter etter å påkjøre i fjellet.
2: Ja.
0: Ja, men det var for disse skottene ikke var sånn som det skulle være.
2: Ja.
3: Ja.
0: Så så da.
3: Nei, det var omtrent det samme som jeg selv gjorde til at det skulle aldri gjort bronje ned, men jeg har holdt på å ikke skalka lukene, så.
2: Ja, det var noe litt ekstra hjelp med inn i bildet der, da.
0: Ja,
3: det var så absolutt det.
1: Han har gjort en stor feil på selv, og da setter fyr på det. Glem du å ta med kanjene.
2: Blant annet.
0: Det var litt uheldig.
3: Det og.
0: Ja.
2: Da skal jeg ta og spørre deg om, hva kaller vi det store skogs- og friluftsområdet i Oslo, der en blant annet finner Holmenkollbakken?
3: Det er oppi...
1: Da er det mye sånn, da du...
3: Ja,
2: Står hjemme her, altså, plystra.
1: Liv.
3: Jeg står...
1: Det er yrende liv.
3: Ja.
0: Plystre liv?
3: Oppi...
1: Han heter den her.
2: Ikke sør, men...
3: Nei, han heter... han heter Nord... Nordkolje.
1: Nordkolje,
2: ja.
1: Ikke Nordsletta, men... Nordsletta, men Nord...
0: Når du er ute i skog og...
3: Ja, Nordmarka.
0: Ja!
2: Ja! Ja.
0: Stemmer det!
1: Det glapp deg på plass litt.
0: Ja.
3: Ja, jeg var nå 12 måneder nede i buskasset der nede, som jeg har sagt.
0: Men i buskasset?
3: Ja, jeg var i gardene.
0: Oh.
3: I min militærtid. Så.
1: Hvor var det?
0: Men, hvor du var inne i
1: straming, ja. Du da?
2: Det var ikke 5 miler, altså, så jeg gikk litt for langt.
0: Men hva slags drill var det dere hadde inne i buskasset, da?
3: Hva slags?
0: Drill, sånn, når du var i garden, så er det sånn drill med våpen og sånt, ikke sant? Men hvis du står inne i et buskass, da er det litt vanskelig å få til å snurre rundt.
2: Ja, da kryper...
0: Hvis du ikke har heksaks, kanskje.
2: Da kryper du mye.
3: Ja, nei, da...
2: Det vi kaller for ild og bevegelse.
0: Ja.
1: Ja. Du får ha en god helg, du.
3: Ja. Det må dere ha også.
1: Tidligere gardist, Elmer Lystau.
3: Ja. Passa på kongen.
1: Men da måtte være... Du var inne da, jeg måtte være 1,80. Var ikke det måtte være, for å komme i garden?
3: Nei, ikke da. Jeg er ikke så gammel, Lars.
1: Nei, 1,80 meter.
2: Ja, ikke 1,80.
1: Han roer han bare på høyre.
3: Ja, du vet, nå er det begynner med disse kravene på bussene nå. Hvis du er 1,75, så får du ikke kjøre buss. Det er ikke plass til deg bak i rattet. på disse elbussene.
0: Ja, men hvis du sitter oppe, da. De har jo sånn dobbeldekker nå.
1: Du beregner på små kineser.
2: Ja, det var sjåførene han mente nå, da.
0: Var det sjåfør, ja? Ja, det bør vel sitte bak.
1: Det er veldig sjeldent å sitte oppe og kjøre.
2: Heldigvis.
0: Dette kunne jo vært gøy.
1: Ja, god helg, Elmer.
2: God helg, Elmer.
3: Ja, takk.
2: Ja, ha det godt. Ha det godt.
1: Nå blir det så galt ned at det er støkk og stein.
0: Ja.
1: Men vi er premierne på Bygg og Jone igjen nå. Hva det gjelder dette her?
2: Har vi premia? Det har vi, vet du.
0: Ja.
2: Vi har 2 billetter til Norsk Kontratreff på Breim.
1: Ikke bare billetter, det gjelder det festivalpass.
2: Ja, det er festivalpass. Overnatting.
1: Ja, det må du styre med selv.
2: Ja, men altså, du får en plass der du kan overnatte der inne, om du har telt, eller bubil, eller campingvogn, eller
0: busk.
2: Russebuss, eller hva det måtte være, så får du sikkert plass. Men,
1: jeg må presisere noe, kan Jon Elling sa sist, det gjaldt kirkekonserten. Det gjelder ikke kirkekonserten og frislig lader.
2: Nei, for det er egne...
1: Ja, det er egne selvstendige
2: arrangement. Alt som foregår oppe på Fjordhestgarden, i det området der,
1: ja.
2: Slipper du inn på.
1: Ja.
2: Og da har du også en plass å være.
0: alt som skjer oppe på Fjordesgarden?
4: Ja.
0: Ok.
4: Ja, nok om det, og så... Nå fikk du et blikk her, så jeg ikke helt...
0: Ja, nei, jeg tenkte på det. Det skal jo føre fjordhesten videre.
1: Det skal foras da.
0: Ja, det skal jo foras, det skal bøkkes, og det alt skal dere være med på.
4: Ja.
0: Ja.
4: Nesten.
0: Så bra.
1: Det er greit.
0: Men siden vi snakket om at han, Elmer, var inn i busjen, da tenkte de at da passer det med sommer i hekken med varm, ikke sant?
4: Ja.
0: For da er de jo inn i busjen.
4: Ja, på et vis.
1: Renner du imponert? Er det bare norsk i kveld? Nå, for å være norsk, sa du det for å få hjemme.
0: Ja, men kjære, det er det du bruker jeg nå å gjøre. Det er veldig sjeldent, jeg har noe utenlands.
1: Du tar hensyn til meg, enklest å hjemme, så liker jeg norsk best.
0: Ja, ja det var det, der har jeg, no, nei, nå har jeg dummer meg, ja.
4: Ja,
0: men vi tar i hvert fall sommer i hekken.
1: Men nå går vi opp på byene vi bor da.
4: Gjør vi det?
1: Ja.
4: Ja, det er du som har kontrollen på dette, altså.
1: Nå skal vi gå inn hele Norges vestligaste by. Ikke bare Sogn og Fjordane, men selvfølgelig Sogn og Fjordane sin også, men Norges vestligaste by. Han ligger i Sogn og Fjordane. Hva heter det?
4: 578-60-660. Er det du ringer? Det er ikke svaret på spørsmålet.
0: Nei. Ja.

0: Så skulle det fotograferas så att det såg nog överhuvudet på det.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Ska vi se, jag sitter här och så prövar att finna ett gott spörsmål.
1: Ja, det må du göra.
2: Ja.
1: Du verkar inte ha med oss på hinn.
2: Ja, då.
0: Jag
2: anstränger mig alltid. Det är därför jag är så pestestött. Eller något sånt. Ja.
1: Det är fan ju, hon har lättat ju om alla kategorier nu.
2: Ja.
1: Inte ändå, nej.
2: Nej, inte ändå. Jag är inte helt bara spör.
1: Jag sitter över till bisittaren på hans sida här.
2: Ja.
1: Han såg lite betänkt ut. Vad är det så?
3: Ja, jag är alltid betänkt.
1: Ja.
3: Kan Lars se på fotboll då? Följ du med på... Ska du följa med på VM?
0: Nej.
3: Inte?
0: Nej, alltså... Ja, jag kan nog se... Visst är det något lag så är jag inte överhuvudet här förhållande till...
1: Norge då?
0: Men våra egna överhuvudet inte.
1: Hå? Kan du köpa Norge?
0: Nej, då tappar jag.
3: Du får höra det på radio då?
0: Nej, jag gör inte det heller.
3: Inte det.
0: Resultat när jag är färdig.
1: Du har inte hört på ett par år då? Det har bara vunnit, vet du?
0: Nej, bara resultat då.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Men då ska inte vi spörja om det, vi kan inte rekera tappa här.
3: Nej, vi får ta något annat. Vi kan spörja hva gran som blir plantat ut i litt for rikt mån i Norge, så jeg nå får penger for å ta vekk.
0: Cirka gran.
3: Jo.
1: Men på silda er det stort problem.
3: Men det er ikke bare silda det er et problem, det.
0: Det er bare, det er rart det alle steder, men enkelte plasser så dør det jo selv, da man tar mås angrep for surt vær.
3: Ja.
1: Er ikke fra Alaska opprindelig?
0: Nej, ja, alltså där är en ö på västkusten av Kanada.
1: Ja.
0: Litt sør for Alaska-grensen, så heter Sitka.
1: Ja.
0: Och det är under där namnet kör vi för, men du finner dina granar där helt ifrån nordspissen av Vancouver Island och helt nått till Skagway.
1: Ja, hon
0: är gott att se sett. Där är så tjockt av skogar att du anar inte det.
3: Ja, och det växer ju vanvittigt fort i så här typen där.
0: Ja, ja, det är det. Det är det.
3: Så.
1: Ja, då svarte han rätt på det.
3: Ja, det gjorde han. Och så spörs det om hon har häktat sig upp i häcklingar här nu. Då,
1: jag tror det han var helt vecka nu, men i häcklingar.
2: Ja, men nu ska jag lägga...
1: Nu har du bara även mycket plats på att du lagar nu.
2: Ja. Det här går fort, ska jag säga dig.
1: Fortsätt du.
2: Ja. Men då lurar jag på, i kaffer en by är ansatt för att ha den största koncentrationen av norska inbyggare i USA?
0: Kaffer en by?
2: Ja.
0: Men då är vi, alltså, vi är ju borta i Midwesten.
2: Ja.
0: Alltså, vet du man på hur det räknar det där? Sån och sån, alltså, men den byen som jag tänker på så är mest norska anar, inte, alltså procentmässigt så är det nog minat.
2: Ja, vet du, det är så står det i faciten här i alla fall.
0: Nej,
2: det är där det var så mycket styr med is och styr.
1: Oh, ja.
2: Det var lite plaga med is.
0: Ja. Nej, så låg vi ju egentligen i Minnesota.
2: Ja.
0: Och kan man heta den här byen då? Jag vet inte så indel väl.
2: Den heter nog bara MD nu, ja.
0: Ja, Minneapolis konst. Ja.
2: Minneapolis, ja.
1: Ja, där är kolossalt med nordmän alltså.
2: Det är en hel brott.
0: Där är det. Både där och Wisconsin och norr och södra Dakota.
3: Hela detta bälten där.
2: Ja.
0: Ja, egentligen hela bältet halvt väst då till Washington.
3: Ja, ifrån Kanada-gränsen och nedåt.
0: Alltså första stad rätt så söderöver ifrån Kanada-gränsen. Halvt öst över till stora sjöar. Alltså då till och med Wisconsin.
3: Ja.
0: Nu kan vi ta för exempel i nära byen så är det på gränsen i Mille och Wisconsin och Minnesota, halvt på Kanada-gränsen så heter det Duluth. Mm. Där är ju norska namn på gatan och allt möjligt. Mm. Det är.

0: Det var Idas sommarvise.
1: Ifrån
2: det var kort, du.
0: Ja, men alltså hon hade inte flera vers. Matteus skulle bara jenta var pitteliten och så skulle hon så stå i 4-5 minuter så ingen nej, det kan inte du för länge.
3: Det går fint.
2: Jag hade ett spörsmål om varför kommunen så låg inst i Sognefjorden.
0: Ja.
2: Och då ringde du så hette...
4: Jag heter Joram Bröden.
2: Heter Joram Bröden och måste prata högt och tydligt så vi hör dig.
4: Ja, och kommunen är Årdal.
2: Årdal, ja. Eller
0: Årdal.
2: Ja, hur skrivs det?
3: In i Årdal, vet jag.
0: Har du fått dig Årdalsko?
2: Kan
3: det
2: gå?
3: Det är Årland, inte Årdal. Jänge.
2: Ja, för Jänge är jag.
0: Ja. Ja.
2: Vi slått ni jorden här nu, du. Kunde du ha lärt dig till språket? Hur gjorde ni, såg ni jorden?
3: Ja, hon gjorde en Grete.
2: Ja.
4: Ja, ja.
0: Hvor skulle du sitte her
3: nå? Nå måtte jeg satt opp på troppa der da.
2: Hvor kan du krisla med?
4: Jeg søsla med kompanjen.
0: Du kompanjen, ja.
3: Hva du har vært da?
4: Nei, jeg var på heistatur i dag.
0: Og det gikk spille litt sånn opp og ned da?
3: Han var i loen altså.
4: Nej.
0: Nu så var hejsat du?
3: Ja, det är en lån skylift, den är hejs.
4: Nej.
2: Ja, det måste. Ja, det kommer en av hejsat du. Det var du var ju på fest för då.
4: Nej, det var vi kunde inte säga. Nej, jag var på biltur med många olika bilar.
2: Och överbräcka.
0: Med många bilar.
4: Ja.
0: Så du tog en bil och så körde du den då 200 meter och så gick du tillbaka och så hade den nästa bil så körde den 400 meter och så.
4: Nej.
3: Du var ju med dessa på Strynefjället som blev teckning igår alltså.
4: Nej, jag har lappen i behåll.
3: Ja, bra.
2: Var det 150 körde?
3: Nej, det hade stoppat 9 stycken där uppe och 6 hade mist i lappen och gånen mot överta köra. Ja.
0: Jag tror det var kanske luft. Det är så sant, inte kolla nu var någon där med.
2: Var det kon igen du kom hem? Jag nu det lurar på.
4: Det är hon inte gott. Det
3: är inte gott.
0: Gick ifrån konen till fröken, det var ett bild och det är lite dumt.
4: Ja, men hvorfor ska vi köra så fort? Jag har varit väldigt lovlydig idag.
0: Du har det, ja.
2: Alla lovlydiga, helt till det betecknar.
0: Ja, jag också.
4: Ja, men jag var inte över fartgränsen.
0: Nej.
2: Hur var det då? Nu fortäll jag.
4: Nej, nu först då startade vi hemma med en Yaris. Toyota Yaris.
2: Ja.
0: Och den kom så långt med.
4: Jag kom helt ut i pollen och levererade in där jag var långt en dag.
0: Oh
4: ja. Dagar sedan.
0: Ja.
2: Och så?
4: Då hämtade vi en Passat på hur sida av gatan.
0: Ja.
4: Då var jag på värsta. Då körde vi, jag körde Målajna, må du veta. Och bort i Holvicha. Och så styrade vi in över vägarna igen och åkte på Storan. Och så bytte vi om den Caddy. Mm. Så skulle jag in på Europris och hämta några levväggar av alla ting.
0: Ja.
4: För då måste vi ha en större bil som var plats till det.
3: Mm-hmm.
4: Så var det att köra dig hem till mig här. Och så var det ute på Storhem och bytte om den till Passaten. Så var jag hem igen och ner på egen tur. In till Strön. Så jag hämtade en som var färdig på jobb. Så den delades med Passat.
2: Ja. Och då körde du...
4: På ja. Och inte på ståga med han och så nu är jag med kompanjen.
2: Och då körde du grassat?
0: Men vad satt?
4: Nej, jag gjorde nog inte det då. Jag tyckte att jag körde väldigt bra. Bra. Ja.
2: Och nu står det en karavell ut för dörren, tänkte jag.
4: Nej, faktiskt. Nej, jag kom inte till karavell.
0: Eller en Hikas?
4: Nej, jag såg en Passat och en Toyota.
2: Oh, ja.
3: Ja.
2: Men kan det sin Passat? Har du fått en Passat alltså?
4: Nej, det var Ida som måtte låna bilen vår.
2: Och för mig, det blir en bil alltså.
4: Ja, och då var det så mycket stöd.
0: Ja, det förstår jag.
2: Vad för en bil att du har, Roar?
3: Nej, detta av någon rönnare satt och häckla i stan.
2: Jo, det är jag. Ja,
0: men alltså, då sa jag sa du skulle hålla dig armarna rätt ut.
3: Ja, jag har gjort det.
0: Men ja, men...
3: Får jag krampa?
0: För att säga så, det är stor vase. Du dyter ja. Lite ur rumpi för du går hem, Mattias.
2: Nej, nu med ett ansvar här.
4: Är det häckelkurs alltså?
0: Det var lärde jag att fingerhäckla.
2: Ja.
0: Och det går väldigt dåligt.
3: Ja, det går inte in i det
4: här. Ja.
2: Men då sätter jag över till spörsmålrunden och Roar, varsågod.
3: Ska jag spöra nu?
2: Ja.
3: Ja väl, Hva slags type udrikkelig alkohol er det vi bruker for å sørge for varme fra et stormkjøkken?
4: Propan.
2: Er det sprit?
3: Det er ikke sprit.
4: Nei, det er vel ikke det. Men nå tar vi også sprit, jeg har ikke peiling.
2: Men det hadde du.
3: Ja, det hadde du nå.
0: Ja. Oi, det går vel sikkert ned det også.
3: En av de to var riktig.
4: Ja. Ja, jeg vet at da de gamle, jeg var lite, så jeg og mamma på setra, da hadde vi sånne bokser med propan for å lage en kokeapparat.
3: Ja, sånn som du skal runde på, ja.
4: Ja. Men hvis ikke det var riktig, så er det nok denne røde spritten.
3: Det er helt riktig.
0: Da vil jeg vite hva for en sang ligger der fire kalde pils ned i vannet.
4: Åh, nei. Det er en Holstein Sivertsen.
0: Ja.
4: Er det kjærlighetshus da?
0: Nei.
4: Men jeg tror ikke det er det.
3: Fire pils og en pizza.
4: Nei. Nei, nå må ikke du bli. Nei, nå er det kommet denne åge nå.
3: Ja.
4: Nå får test.
2: Og fire kalde. Men er ikke det kjærlighetshus?
0: Det er det. Du har helt rett. Det var bare jeg som var litt vanskelig.
4: Åh, nei, ikke vær det da.
0: Ja, det er kjærlighetsvis. Ingen er så god som du da.
2: Det kommer til deg spørsmål. Hva det ble seg fra? Hvordan var det stod vinden?
0: Og vinden ifra?
4: Nord.
0: Nei.
4: Ifra sør.
0: Nei. Det er politisk retning.
2: Og vinden ifra? Da snart skal snu.
4: Høyre.
2: Ja.
0: Ja, det er litt der reagerte fadrene på når det var sånn skiskyting, og så sa de at det kommer vind fra høyre mot venstre. Ja, hvor ellers skulle den gå?
3: Fra venstre mot høyre.
2: Ja, det er sant det. Han kunne få det sydvest.
0: Ja, han kunne vært til sånn, virvel vind.
2: Jorden, du er registrert og kan tenke deg country-livet.
4: Jeg har det vært noe da.
3: Ja, nå har du sjansen både til å være med på Breim og kanskje i Holmeierne.
4: Ja, i Holmeierne, da kom vi kjørende forbi med lastebilene når folk var kommet opp på hovedveien og skulle hjem igjen.
2: Har du byttet til lastebil da?
0: Ja, det var, da var ikke Passaten brukende.
2: Ja.
4: Nei.
3: Og Jare som ble for liten.
0: Ja.
4: Nei, Jare, så hadde ikke vi tanke på da.
2: Nei,
4: vi kjørte lastebilen tur, men det har en viktig oppdrag.
0: Ja.
4: Og så kommer vi tilbake til Holmøyene, og da begynner folk å komme på hovedveien og begynner å vente på bussene sine.
2: Ja.
4: Og da kom jeg for sent.
3: Ja. Men det var i fjor.
2: Men det kan du ta igjen i år.
4: Det var i fjor.
0: Ta ikke med deg lastebil på Holmøyene.
3: Det er årets dag vi snakker om nå, så da får du parkere lastebilen.
0: Ja, for hvis du skulle ta fjoråret, så er du alt for sent ute.
3: Ja.
2: Ja,
4: jeg er faktisk det.
0: Ja.
4: Men det gjør ikke noen ting. Jeg hadde en god tur, jeg altså.
0: Ja, men det er bra.
2: Da god helg, Jorda.
0: God helg, ja.
3: God jul, ja.
4: Hjelper meg. God sommer, sier jeg. Ja. Jeg vet ikke hvordan det kan være.
2: Du mente selvfølgelig god juli.
4: Juni.
2: Ha det godt.
3: Da skal vi
2: høre... Vet du hva vi går til da? Når jeg kommer inn snart, når jeg får løybe.
3: Da skal vi først høre hvem som skal spille neste song.
0: Altså, tenk på det. Altså, du kommer glidendes inn på vågen i Bergen.
2: Med bil?
0: Nei, med båt. Du har tatt Nordfjord 1.
2: To.
0: Nordfjord 1. Ned til Bergen. Du har overnatta, du har kost deg på turen, og du står opp tidlig, og så ser du båten gli sakte inn, Jon.
3: Og så
0: tenker du på, hei, hildringstimen, er det godt?
2: Er Erik By der, da? Det var gamle dager der, da.
0: Ja. Dette var jeg og bestefar, men jeg skulle på sommertur til Bergen.
2: Nei, så ikke.
0: Så da vil jeg ha hildringstimen med Erik By. Det er sånn sommerfølelse for meg.
3: Ja, ja, og han var slett ikke Norges minste by.
0: Nei, definitivt ikke.
2: Vet du hva vi er over til nå? Er vi over til nasjonalparka?
0: Du er meg en aldeles fantastisk person som kan hoppe fra det ene.
2: Her skal folk bli lærerik i kveld.
0: Ja.
2: Hva heter nasjonalparker som omfatter store deler av Jostedalsbreen? Hva heter en nasjonalpark?
3: 528, 60, 660.

0: Opp og si god morgen, Norge.
1: Knudsen og Ludvigsen.
0: Og da skal vi gå, ja, det kommer meg i hendet at vi skal mot Stryn, i gamle veien innover der.
1: Og der har vi et svar på inngangsspørsmål.
0: Og der, en som bor på Hopland, så har et klingende navn, Jon Rauseth.
2: Hvem er?
0: Ja.
1: Og det er klass... Det er klaske du hørte i kanskje...
0: Jeg kan komme med et dementi her. Vi har hørt gitt at hun... At hun... Rønnig ikke gjør en flue på tre. Det gjør du faktisk. Du prøvde å slene for døren. Det var to ganger her.
3: Ja, men har jeg klart i da?
1: Ikke enda.
3: Nei, det ser du.
0: Nå har Sveinbjørn død.
1: Ja, han slipper.
0: Nei, jeg har jo sett en god kveld.
2: God kveld, Dan.
0: Ja. Hvor det går?
2: Det er, ja, det er Russland også.
0: Har du dømt deg under kampen?
2: Ja, det er slutt.
0: Var det 1-1?
2: Ja.
0: Ja.
1: Okay.
3: Var du fornøyd med dommeren?
2: Nei, langt derifra. Det var en veldig heimedommer.
3: Ja. Så hva har han kommet fra han da?
2: Argentina.
0: Oh, ja.
3: Ja, men da, det var ikke Argentina som spilte, så da gikk det noe bra.
2: Nei, men det var samme kontinent.
3: Å oh, ja.
0: Du, jeg lurer på, du var det røde kort i kveld?
2: Nei, det var disse der motstanderne, så er ikke mange gule.
0: Ja.
2: Ja.
3: Ja, men det har jo så mye sånne nye regler nå, vet du, at det skal fem sekunder før jeg får kaste balen og...
2: Ja, men det er helt på... Ja, men ene laget hadde jo store problemer der også.
3: Ja.
1: Ja. Det ble avblesende?
2: Nei, det var ikke avblesende, men henne var... Men han kom ikke med hendene opp i lukta da, når de hadde innkast og slikt.
1: Å nei.
3: Ah.
1: Så de fikk tid da, og de henne fikk ikke.
0: Men det som skjer nå, alle kampene varer jo over 100 minutter.
3: Ja, det skal stå og drikke.
2: Det skal drikke litt også.
0: Ja, det er reklame kaller de. TV2 i hvert fall.
1: Ja, ja, men det er jo TV2 da. Så,
0: Var det TV2 i kveld?
2: Det var noe NRK i kveld.
3: NRK i kveld.
1: Ja. Men de hadde vel lite reklame, håper jeg.
0: Ja.
2: Ja, det er noen sponsorer av deg her i starten.
1: Ja.
2: Oi. Ja.
0: Ja, er du fornøyd med så langt?
2: Ja, med.
0: Det du har sett.
2: Og vi er.
3: Ja.
2: Ja, det er mye filming og... Ja.
0: Ja, men, vi har ikke fått sett det uten det å filme.
3: Nei.
2: Nei, det er jo klart at det må være en kanskje å filme.
0: Ja.
2: Jeg går helt
0: ikke
2: på banen.
0: Nå kommer du. Jeg har glemt helt inngangsspørsmålet. Jeg du svarer.
2: Ja, men det er hun jeg svart på for lenge siden.
0: Ikke, så vi har hørt.
2: Å oh, nei. Nære fjorden, sa jeg.
0: Nære fjorden, ja. Sen var Svein, ja.
3: Ja.
2: Ja, jeg svarer til dere.
3: Ja, nå sa du dette også.
0: Det er godt med hus for BD, helst i.
3: Nei.
2: Ja, men det spiller repeat nå, så.
3: Sånn varsjekk.
0: Nå blir det altså, nå skal vi gå på kveldens første spørsmål om fotballspilleren til Norge. Der alle har et etternavn. Og så har vi snutt litt på bokstavene, hytt og pine da. Og da skal du finne ut hvem han roer ved frem til her. Det er Norge sine spillere.
1: Ja, og etternavnet. Og da er jeg ute til Lyndan. L-Y-N-D-A-N. Hvem er det, og hva posisjon har han eventuelt på banen?
0: Ja.
1: Kan hende du meg frem og...
0: Hva er det med Rausetten av oss og stille? Ja.
1: Frem med penne og papir.
0: Nå er kjæren jeg i sving, altså, det må du vite.
1: Lyn, L-Y-N-D-A-N. Lyndan.
0: Jeg kan hjelpe deg litt grann, han er Synmøring. Provolda.
2: Han er liten hård. Åja,
1: oh,
2: det er han der,
1: Aursnesen
2: da.
1: Nei, han er
0: Harald. Så det var ikke noe S i det navnet der, bare der da?
1: I Lyndane, så det er mye Aursnes.
2: Det er sånn.
0: Også et hjelpemiddel til, han er Hestehale.
1: Hadde i hvert fall.
0: Ja.
3: Ja, han hadde enda, tror jeg.
1: Voldar.
0: Også han 1-3.
2: 1-3?
0: 1-3 i samme posisjon.
1: Ja.
2: Nei, jeg er helt
0: utsett. Men kan ikke du snutt på seg bokstavene da?
1: Han spiller ikke med røde drakt en gang.
2: Hva er det? Han er Håkjolden da? Håkjolden Nydal, eller?
1: Ja. Det er riktig det.
0: Den neste hjelpemiddelet er ene som lå på å ta i banen med henne da.
2: Hva? Keeper?
0: Det var keeper,
1: ja.
2: Var det den
0: skulle ha svart på? Nei, du skulle ha svart på Nyland, skulle du komme frem til.
2: Ja. Nyland, ja.
1: Ja, ja då. Han kom nog fram till det via.
0: Ja. Ja. Ja. Det var ja, Reine hjälpemedelscentralen här i studio.
2: Ja,
3: ja, men det är lite reus må jag nog
0: ha. Men reuset, vi måste skryta om eller blir han sur och ringer inte mig, så husk det.
3: Nej, men det är skit.
0: Må du ta det samman, du lite upp.
3: Ja, hvis jeg skal ta meg sammen, så går jeg hjem igjen. Da vet jeg ikke hvem som bodde på gården Uren, Luren, Himmelturen, Steinrød, Steinrød, Svettighet.
0: Og den er du?
3: Nei! Det er ikke så høyt oppe i her, men jeg skjønner
0: det. Det kunne jeg vært på Hopland.
2: Ja, kanskje bodde der oppe da.
3: Det er en sång, vet du der?
0: Det er en sång.
3: Ja.
2: Anne, ja. Det var ikke sånn.
3: Kan hon hitta ditt namn?
2: Ja, hon hade var döttrat Dan Knut.
3: Ja.
2: Var?
3: Dan Knuts dotter, ja.
0: Ja. Och då vill vi gärna ha det första vers.
3: Ja. Med inlevelse.
2: Jag ska vara singel så ordrar
1: i mål.
0: Litt inlevelse då har sett.
2: Ja.
0: Och han chupa chupa damer bak här och visst även när det kan heta chupa du kan heta.
3: Tuttua damer.
0: Tuttua damer.
1: Tuttua, inte chupa du då.
0: Ja.
3: Tuttua. Ja.
1: Chupa du.
0: Nej, du ska släppa det. Ja. Det är så sent på kvällen att
1: nej då.
3: Ja. Ja, men det är bara att synge sen på kvällen till om morgon.
0: Men Jon Rausse sätter upp om natta och du?
2: Och ser fotboll?
0: Ja.
2: Nej. Resultatet när jag vaknar om morgonen igen, så det går fint.
0: Men du ska köra Norge?
2: Ja, jag ska köra första kampen i alla fall.
0: Ja, nej, det må vi klara en gång för kvart 28 år och så klokka.
3: Tror du om du blir operad, Inga?
2: Jag tror det blir mer än tre då.
0: Ja, det tror jag.
2: Ja.
0: Det blir ju så dåligt över natten.
3: Ja, det där hinner kan det bli god.
1: Det, nej, du vet aldrig.
2: Jag såg den i natt, hade den varit på ishockey och festa, så jag är inte säker på det.
0: Du såg det i Sydafrika, det såg inte ut som att han spelat i laget i allt. Nej,
2: det var
3: det. Du ska se det sånt tillfälligt förbipasserande.
0: Ja, det tror jag. Det var två olika klubbar i Sydafrika, alltså motståndare till den, plocka spelaren ifrån.
3: Ja. Men det är inte säkert att det är dig som skulle ha varit på banan egentligen slapp in.
2: Ja, det var de allra flesta, de som startade och var från samma klubben, så de skulle ha känt varandra.
1: Ja, han skulle tro det. Han var två som blev sent ut i vart fall, så då...
3: Ja.
2: Ja.
0: Men han trumfar släppte inte in han domaren, alltså det var dåligt gjort.
2: Ja.
3: Men alltså, nu har han lite problem med domarna generellt.
2: Ja.
3: Så det är och ber han ta ner namn och sina från Kennedy Center och andra ting. Det är klart att han vet att ha för mycket domare i landet.
1: Och det är väl lite överraskande att han sänder ut folk heller. Så det...
3: Nej, detta borde vi ha skött.
1: Så, ja.
3: Men du vet, en Infantino, han är... Visst han har gått upp till ryggen.
0: Ja. Då Jon Rausset!
1: Fastmonterat.
0: Ja. Du får tack för så igen.
2: Jag gör tack, så får du ha en lycklig karriär.
3: Ja. Ja, tack i lige så.
1: Ja, och god helg.
0: Då har vi kommit så långt här ikväll att vi ska ha sista inringaren.
1: Eller kanske, vi får se.
0: Kanske det har ju gått helt strykande, nej vi röker inte, det är på 10 minuter med Elin.
1: Ja men alltså, vi har nog.
3: Kvällen är ung.
0: Det är bara så kvadrat vi var i då här. Släv vindtron.
3: Yay! Nu må du pussa vinduet. Nu
0: blir det flovar, folk.
3: Det blir fläck.
0: Jag ser mycket fluga.
3: Fläck på vinden.
1: Nej, det är bara
0: jag. Jag tror jag har bott 100 där, så ser det jag vajva runt och.
3: Ja, men det var den samma vi har vajva hitte. Men alltså, då vill jag bara säga att hon är Nora Brokstedt.
0: Är det hon då?
3: Hon Nora Brokstedt, hon synger om blå klock i Vikua. Ja. Och då bara tänker jag, folkens, visst du önskar sommar, känn på den varmen. Känn varmen ifrån steinen som läser solsteiken. Ja. Det är lite törre strå så. Och knasa lite grann när du går på dig. Åh, titta gläder vi oss till.
0: Nu var du lyrisk här.
1: Nu var nästan som att täcka på skorna här.
0: Jag var varm på fötter och kjäla.
1: Det var gott att vara varm en gång vi sett här.
0: Ja. Och då vet jag om en fjord.
1: Igen.
0: Kanske en fjord går in till byggda Flom.
1: 5, 7, 8, 60, 660.
0: Det är en mycket kungsbåt då.